0: Fuck you.
1: Как е възможно? Това е парчето на Electric Cowboy. Бяха в България съвсем скоро от предстоящия нов албум, но това е парчето, в което участват и Offspring.

това, че са решили да направят песен като саундтрак за световно първенство и са решили да се държат малко като клоуни, си е тяхна работа. Electric Cowboy, Let the Good Times Roll. Обаче сега се връщаме към сериозните неща, защото великите Pronk направиха премиера на първата песен от своя предстоящ нов студиен албум. Той ще се казва просто Pronk и се очаква по силата на чисто нови им договор с нов за тях лейбъл Napalm Records съвсем скоро. Ето тази нова първа песен от албума, записан в Backstage Studios, смесен и мастериран от Andy Sneed, се казва

тази песен Серж Танкяна е специалният гост на Том Морело, хитаристът на Rage Against the Machine и Audioslaves, ще обяви, че новият му солов албум Everyone Gets Everything They Want ще бъде издаден на 25 септември. Rage Against the Machine и Audioslaves. Сред другите гости са Kneecap и Beartooth, а 15-годишният син Роман Морело, който напоследък пътува с баща си и свири на китара на неговите концерти, е съавтор в 5 от песните. Както и ето в тази Date Night, негова е идеята за китарния риф в нея. В въпросното парче се разказва историята на три млади момичета от Нидерландия, които през Втората световна война участват в съпротивата срещу рацистите и дори извършват убийства на окупатори. Ето я, тази песен Date Night, Том Морело и синът му Роман Морело.

спокойно можем да наречем Финстерфорст наши стари познайници. Чисто новият студиер албум вече е факт. Казва се Штил, а след Обдукцион, ето сега още една забележителна композиция. Пак става дума за стари германски митове. Бандата от Шварцвалд, Баден-Вюртенберг, издава този свой нов албум след дълга 7-годишна пауза. Херпст Вандерунг. А след това ще чуем и Тиха нощ, Штиле Нахт.

Естествено, напълно невъзможно е да забравим, че половината поне членове на Finters Forst са членове и на Cryptic Forest, много по-black metal банда, там в Шварцвалд. Тази композиция сега е изключително епична. Казва се Nieder. Но е нищо в сравнение с последната, с която ще завършим разходката ни с този албум Штиль. Жесток

Разбира се, в своите творчески намерения те винаги са използвали по-различни от конвенционалните рок и хеви метал инструменти. Големият специалист по гайди, например, тук е ритъм-китаристът Давид Шулдис. Жалко, че акордеонистът Йоханес Йозеф напусна преди 10 години, но нека слушаме страхотните вокали на Оливер Берлин. Той е в играта от 2010. Завършваме с 10-минутната композиция на Finsterforst, Im Winde.

Не можем да се преструваме, че Cypher System не се появиха на музикалния пазар, за да метнат сега чисто новото си произведение. Torn Between Realities. Става дума за EP от 6 песни, но Cypher System не са пускали дълъг албум от далечната 2011-та. Communicate the Storms. Ето с този рев започна Torn Between Realities. Те са превъзходно шведско производство, което от 95-та до началото на новото хилядолетие използваха друго име. Eternal Grief. Сега са трио. Cypher System. And Veiler.

Дори да сте адски нетърпеливи, трябва да признаете, че всъщност сте на прага на това най-после да получите нови албум на Cancer Bats. А го чакате с толкова желание вече 4 години. Give Me Dirt. Една от най-яките песни в него, пък на нас ни дава претекст да се оттеглим с обещание за нов Tangra Metal Shock след седмица. Тази песен на канадците се казва Stay Stuck. Пазете се!

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Всеки четвъртък.
5: От 16 до 18 часа.
4: Адска скука по нашото радио, дами и господа. Но и с множество повторения.
5: Идваме с мир.
4: Истории.
6: Истини.
4: Хубави хора.
6: То не останаха хора, бе.
4: Ток-шоуто. Пришелецът. 21-12.
7: Но най-вече музика. Когато и...
4: Вашето радио.
6: Тангра. Мега.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Начинается передача «Инопланетянин 2112».
1: 2112.
0: Ваши любимые радио...
1: Фиаско.
0: Фиаско ми?
1: Значи там няма такова, там няма дорогие друзья, всичко дорогие товарищи.
0: Дорогие товарищи, простите меня, пожалуйста, дорогие товарищи, началась уже передача «Инопланетянин 2112» по ваше любимое радио «Тангра, Москва распорядила». «Тангра, мать родная».
1: «Тангра...» «Тангра...»
0: «Мать Россия».
1: «Мать Россия», да. Аз ще започна от стихотворение, ако може, т.е. част от него.
0: Молете,
1: летец-пилот ще стана аз, ще фръкна с аероплана и така нататък. Мисля, че това във ведение беше култово.
0: Две праскови посях и две череши.
1: Ти заеби прасковите черешите.
0: Защо ли? Какво име?
2: Това е един култов вид с този време, ако го помните. Дето тек е десето при изпълнение.
1: Е, ние не сме толкова дърти, извинявай.
2: Да. Забравих.
0: Моля ви.
2: Тек е десето при изпълнение плана.
1: Нека оди после.
2: Не. И съответно ги награждава с 300 лея. Да. И се събра от цялото кезесе и председателя казва: другари,
1: флиртувай с микрофона.
2: Какво ще кажете да купим с тези пари за селото Бик? Едните викат да, другите викат не. Добре, някакви предложения има ли от залата и се почнало да купим оборудване за кафенето, да направим новия театър, да направим това. И един дядо отзад така дига ръка непрекъснато, не му дава думата. Той му вика: кажи бе, ба Иване, там отзад. Той вика: аз предлагам да купиме за 300 лева шперплат. Защо бе да купиме шперплат? Вика: ще го качиме там горе на бърдото, ще сковем един аероплан, ще се качиме у него всичките и ще сиебеме майката надолу. Нека да не бъдем другари в този аероплан, ако...
0: Чакай, че като каза горе на бърдото...
1: Или поне да е от по-ниско.
2: Като ако може поне да е от по-ниско, да.
0: Каза горе на бърдото и се сетих наскоро за едно... пак една телевизионна передача, по която задаваха разни въпроси и казват... колко са 10-те Божии заповеди? И те почват от гляда от кеми 7, 6,
1: точно 5. Така, да.
0: А като каза там отзад един дигна ръка и се сетих за ония великия вид за Аристотел. За Аристотел. Знаеш ли го на Аристотел, дето обикалял да всява мъдрост по села Паланки и така нататък?
2: Не мога да се сетя.
0: Еми, обикалял Аристотел, решил, нали, ще прави такова турне, да всява мъдрост сред хората, нали, да им разказва причи и там, приказки и всякакви такива неща.
1: А философски неща са.
0: Да. И не щеше един ден попаднал в селото на Бай Лазо. И... Бай Лазо, простичък човек, такъв фермер, земеделец, нали? Пъчикувам да го видим този Аристотел, какво толкова, нали, му е специалното. И събрали се, естествено, вечерта на Мегдана, всички седнали, такива, Аристотел в средата разказва и посочил произволно на Бай Лазо и казал: как се казваш ти? Той вика: Лазо, искаш и вика сега, с твоето име, вика да го кажа три пъти в едно изречение, вика да си направя един майтап. Бай Лазо, вика, и какво да кажа, човека дигнала на мене, той на Бай Лазо му влаза и му излаза. И всички ха-ха-ха-ха-ха-ха, нали, голяма работа. И Бай Лазо вика: Аристотеле, искаш и аз да ти кажа три пъти името в едно изречение да си направя майтап, нали, той... Очуди се Аристотел, нали? Така изгледа го и това ще е интересно. Може да, айде. Аристотеле, Аристотеле, да ти ема майката Аристотеле.
1: Аз искам с голямо отворено сърце и превелико щастие да обявя доктора Тарас Пълтеков, че за пореден път след толкова много години е сред нас и тези...
2: Много се радвам, че успявам да довлека тези телеса до тук.
1: Тези два часа да ги прекараме заедно.
0: Само да кажа, че неговите телеса, за които той говори, извинявай, ще прекъсна,
1: са затопили наполовина.
0: Наполовина.
1: И ще започна, естествено, с култовия въпрос, ако разрешите. Докторе, лекуваш ли ги? Лекуваш ли ги? Бог да ги прости.
2: Това винаги ми връща към началото на професията, когато
1: точно така.
2: Старите лекари казаха, ти, млади дихателю, знаеш ли как се става истински доктор? Аз викам, как се става истински доктор, о, превелики и премъдри? Като напълниш 2 декара гробище.
0: Аха,
2: да.
0: 2 декара.
1: Това е такова тъмно... Тъмно черен хумор. Това е такъв дед метал хумор, разбираш.
0: Ама на един пласт или на два, защото, нали, да...
1: Значи, кой... значи това зависи от уменията на доктора.
2: Не, не, тук е, той е прав. Въпросът е абсолютно правилен, защото ако на този пласт има 1 и 2 декара, на долния какво има? А додолу какво е?
1: Е, чак така додолу.
0: Е, там, е, не, чак така там, додолу. Там Пепи може да ти отговори. Той е специалист по темата.
1: Там е, да. Чак,
0: той отдавна
1: додолу,
0: следи.
1: Костодорките, слоновете и така
2: ми
1: чак
2: е
1: додолу.
2: Любим просто.
0: Е, сега пак излагаха тия нещастници, пак излагаха цялата вселена с тяхната тъпотия и она сувал, където пратиха там да обикаля.
1: А ти не смяташ ли, малко-малко off topic, не смяташ ли, че за всеки един такъв true плоскоземец, като се каже някъде, че, например, някаква сувалка е отишла в преминала атмосферата, атмосферата, дали не получава абсолютен гърч и на фациали са такива проблеми? И тремо, разбира се. Нали, не, атмосфера. Атмосферата как трябва да я назначи, да я назовеме? Атмодиск. Атмосфера. Нали...
0: Тя не съществува, не знам дали.
1: А, извинявай, да, така.
0: Както и гравитацията не съществува.
2: Е, но защо да е сфера?
1: Защо да е сфера, а не диск? Нали?
0: Значи, нали?

0: Сорос и всички други такива движения, които пускат лампички да светят слънце, луна, пълна там чувала, дайлона с вода и после го режат и това е дъжд, нали такова.
1: Пак профанизираш целия проблем, от гледна точка на това, че да, ти говориш за man-made структури, т.е. за създадени от човека структури. Тук говорим за това, че какво измисли от човека на диска, си е лично негов проблем. Въпросът е, че гравитацията, космоса...
0: Не, всичко е измислено и всичко е измислено с една единствена цел, да заблуди съвкупното човечество на този диск, че той не е диск, а е сфера. Значи това е най-голямото, нали, най-големия проблем. Че, ако всички се убедят, че е диск, тогава няма да има никакви проблеми.
1: В момента
0: няма да има проблеми с правителства, няма да има проблеми с корупция, престъпност, така нататък.
2: Аз сега се сещам къде е.
1: Извинявайте, че ви прекъсвам само в момента, в който каза заблуди, и аз вече спрях да те слушам.
0: Заблуди? Заблуди ли каза?
1: Заблуди е, според мен, добър да... термин.
0: Това е такова лапсус, лингвус.
1: Да, не, ама
2: заблюди. Но стана интересен термин, да.
1: Заблюди не е лошо.
0: От блюдо ли ще?
2: Еми, от къде да
0: е? Ба, такъв съм гений, пичове.
1: Еми, за, нали е предпоставка.
2: Значи, моля, ти неща си ги записвайте и да бъде...
0: Моля ви.
2: Да се пускат предложения към българския тълковен речник, който управлява...
0: Който управлява Вселената.
2: Който управлява това нещо.
0: Точно така.
2: И този процес трябва да бъде обогатяван.
0: Ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Точно така. Аз съм гений, момчета. Не знам дали знаете.
1: Не веднъж съм казал, че творец може да бъде всеки. Въпросът е да просто трябва да раждаш и да даваш на...
2: Не, трябва някой да го чуе. То ти може да раждаш всеки ден, но като няма кой да го чуе... Да, и по три. Но като няма кой да го чуе...
1: Бе, май имаме двама-трима слушатели, поне по последна статистика.
0: Има, нека да няма. Нас кой не слуша чат път. Нали, Бай Марин сигурно.
1: Сигурно и Колю Бойковски, както ти
0: говори. Колю Бойковски, най-вероятно, да. И Шантоклер, разбира се. Няма значение.
1: Дами и господа, връщаме
0: да се върнем към доктор Пълтеков.
1: Доктор Пълтеков,
0: който се прибра преди един месец долу от долната земя.
1: Само преди да заговорим за каквото и да било друго, искам да ви кажа, че Green Day беше негово желание. Ода на радостта беше моя подход към днешното постизборно предаване на Пришелец 20.
0: Към резултатите ти беше.
1: Веднага след това Green Day беше на доктор Пълтеков желанието по абсолютно същата тема. Само, че
0: Green Socks.
1: Не намерихме Green Sock парчето, затова пуснахме групата Green Day. Така е, добре дошъл, както се казва, защото ти тъмън се върна, както си говорихме преди малко.
2: Точно така е, добре заварили. Много се радвам да съм тук отново.
0: Той след това е било едни много такива тарикатски места, но това е по-натък.
1: Ще го оставим
0: като лека... Абе, вали ли бе, да е?
1: Господин Колевски, който... за наше огромно щастие и изненада се прибра благополучно от Антарктида. Поразказа някой... Не, цяло или не, няма значение. Въпросът е, че дори успя да стигне обратно вкъщи, което аз бях склонен да заложа определена сума пари, че няма да му се получи, но...
0: На два крака е, господи.
1: Да... Няма значение.
2: Шегичка.
1: Той разказа някои пикантерии оттам, но в крайна сметка, естествено, наша передача е заклеймена.
0: Радио фиаско.
1: Когато заговори за Антарктида, заклеймена с името на доктор Пълтеков, който задължително по принцип се опитваме винаги да изпратим и да посрещнем. Някой път само изпращаме, някой път само посрещаме.
0: Но, да, така.
1: Но ето, че в крайна сметка цикъл завършва.
0: Че ги загубих вече.
2: Това беше моята осма експедиция.
0: Осма експедиция. Ти си ветеран. Абсолютен ветеран.
2: Вече, интересното е, че с времето, опита, който придобиваш по тези географски ширини, независимо дали става въпрос за така, пътуването до там и обратно, или престоя на базата, започва много да ти помага да... удържаш ентусиазма на част от ново присъстващите. и да си много полезен с такива дребни съвети от типа: не дей

0: се пипаш на доктора Лопата.
1: Много е важно да не се пипа на доктора Лопата. А следващия ми въпрос, въпрос е, може да се вържа, което искаш да кажеш в последствие. За осми път нещо изненада ли те? Има предвид, всеки път, като ходиш, нещо изненадва ли те? Или е, да речеме, като втория, третия, четвъртия път?
0: Не, всеки път е различно, всеки път е знаменито. Рутината ти помага, може би, да не, така, да не показваш емоцията от престоя. Но аз го преживявам всеки път по абсолютно еднакъв начин. Освен първия път, което беше, нали, с
1: wow.
0: И помните уния калейдоскопни нещица, дето си въртехме пред очите. Това сега е същото, но вече съм
2: е очаквано и се знае.
0: По-здържан. Да. Не, по-здържан съм в изказа на емоция.
1: По-такова easygoing.
0: Да, абсолютно easygoing. Вече съм приел абсолютната истина, че 10% загуби са допустими. Че не връщаме мъртъвци от там, всичко си заминава в залива за храна на и за кръговрата. Революцията изяжда децата си, момчета. Това е. Така че. И имам техника, взаимствана от криминални романи. Ако искаш да изпратиш някой по
1: късия
0: път надолу, проби му белия дроп и му отвори коремната кухина, преди да му сложиш камъка на шията и да го пуснеш на
1: това. Разбрах. Това са едни великолепни съвети. Бойко каза, че
2: защото
1: си бил...
2: Защото надутия балон трудно потъва.
1: Да. Всеки разбра за какво е вече. Бойко сподели, че си изпълнява ролята на стоматолог, също така дентист, демек заболекър.
0: Значи... Случи се, но така не е драматично, слава Богу. Но тази година нямаше драми. И освен това на базата имаше истински заболекър под формата на field assistant и така днешния полеви асистент Зара, всъщност Велизара Николова, доктор Велизара Николова, която присъства силно на базата. Нямаше възможност да, т.е. нямаше възможност да прояви и професионалните си качества от тези географски ширини. За щастие мое, това е първата година, може би, ето, сега се замисля.
1: Флиртувам с микрофона на
0: си. Страха от това, че има заболекар на базата, попречи на самата зъбна болка да се покаже. Това ми напомня, значи, че ние трябва да започнем да водим малко по-голяма кохорта. Примерно да водим свещени. Защото тогава смъртта може да я е страх. Да се
1: 100% покаже. Ще се изплаши.
0: И да не ни дебни за тъгъла. Да.
2: Ема вие така като тръгнете, ще помъкнете след това и МВР, прокурори и така нататък.
0: Ами, щом трябва, ще мъкнем. Ние тази година трябваше да посрещнем и президента, обаче той... Рязко смени амплуато, когато трябваше да дойде на базата и това не се случи. За мое най-голямо щастие, държа да отбележа.
1: А що да дойде Елянка? Госпожа Йотова.
0: Извинете, не знам...
2: Тя имаше малко по-друга работа в този момент да посвърши. Тъй, че...
1: Каква е работа? Аз ако бях, ще се бявна в България.
0: Ами тези пътувания се организират, истината е, че се организират малко трудно, много... Ако това се е знаело предварително, вероятно пътуването е могло да се организира бързо. Обаче при положение, че това не е било известно.
1: Не, бе, качваме на корабите.
0: Качваме на корабите, тръгваме, бата. Тая, бе?
1: А?
0: Няма, кой е вице-президент на тая?
1: Няма.
2: Нямам представа.
0: И какво? Ние сме една осиротяла нация без вице-президент ли?
2: Президента каза довиждане и слезе от стола. Ти какво искаш?
1: И се качи на трона.
0: Аз не искам да живея така.
2: Гледай сега.
1: Без вице, дали?
0: Да, как без вице, бе?
2: Ами не знам, бе.
1: Той май по конституция, ако стане нещо, се назначава служебно. Доколкото си спомням.
0: Ама да стане какво?
2: Е, нали там има домова книга, лабала.
1: Не, не, домова книга.
0: Това е за друго.
1: За друго, той е за министър-председател. Ами да се гътне, не дай Боже. Имам предвид, какво да стане. Да взема се
0: спомням. Тя година без вице аз...
2: Бе, те хората умират.
0: Хора, къса ми сърцата, ми се късете как кърви.
1: Без вице, нали?
0: Да.
2: Една рецепта не мога да пишеш като хората.
0: Теперят ми ръцете, ти казвам. Като си сета.
1: значи стана тя каквато стара.
2: Became she what she became.
1: Yes, защото доктора ме хвърли в една тема, че точно днес, деме, когато слушате това предаване, вчера, изпълняващия длъжността главен прокурор хвърли отставка. Нали?
2: Чакай сега.
1: И на негово место назначиха неговата заместничка, една женица, която ние помня името, за съжаление. Та, както би казал Остап Бендер, този култов герой,
0: култов.
1: Лед тронул се, господа присяжни заседатели. Лед тронул се, разбираш ли?
2: Не знам, нямам представа. Да,
1: значи,
2: знам,
1: че... месията, който спечели всичко, е сега в момента повече от цар. Защото всичко е негово.
0: Чакайте, че ми хрумна. Тая година, знаете ли, думата на годината, нали всяка година излъчваме дума на годината.
1: Да.
0: Тази година думата на годината ще е оставка.
1: Мислиш ли?
0: Убеден съм. Още един да си подаде, примерно сега, до сега сме президент, главен прокурор.
2: Нали до сега,
0: кой да нарочиме за следваща оставка?
1: Е, няма кой.
2: Ема нали до сега
0: крещяхме... Съвет.
1: Той така ли, че го сменят?
0: Не, да си подаде оставката. Няма да чака да го сменят той.
1: Да хвърли оставката.
0: Да хвърли оставката и той.
2: Абе, не знам, ние крещяхме по площадите години наред оставка. А то какво трябва, просто Румен Радев два дена след като е спечелил изборите вече...
0: В грешка си.
2: Няма правителство, вие и вече после да уволнява.
0: Да, но не сте го написали.
1: Не, той не е уволнил.
0: Те са го написали оставка.
2: Ето.
0: Подавам, хвърлям си оставка.
2: Да,
0: да. Да.
2: Да, добре, разбрах. Ето, Джензи
1: може
2: да
1: си взема полука. Добре, не, ама оставка не е ли от оставам?
0: Ако се замислим за етимологията на думата...
2: Не, от оставям.
0: Може от оставям да е всъщност.
1: Не, то не е отставка.
0: Да, и то не
1: е оставка.
0: Не, то оставям. А то не е отставям.
1: Оставям, какво оставям?
0: Оставям си...
2: Както...
0: Пари в джоба.
2: Както казваше баба ми, ръка и пръст, ти да взимаш се оставаш.
1: А, да вземеш, да си ябеш, майката се радва.
2: Я взимай се оставай. Нали? Това беше, защото тя имаше то маниер на... Василе! Да взимаш, да ставаш, да ходиш, да... Нали,
1: купаеш.
2: Е да взимаш, да ставаш, да ходиш, да нахраниш кучетата, примерно. То е такова с... То се взима, па се става, пък се ходи.
1: Много действия, да.
2: И да, особено като ти възложи някаква задача да свършиш така по-сериозна, че трябва да се посади нещо, или трябва да се прекопае нещо, или така нататък, нали? Като почнеш да копеш посред средата на деня и в слънцето ти жари и жари по врата отзад, нали? Я да взимаш, да се оставаш. Нали? Да, така че оставка е
1: оставка, да.
2: Да взимаш, се оставаш. Е оставка, всъщност.
1: Оставям.
2: Да, президента взе, че се остави.
1: Остави президентското.
2: Правителството взе, че се остави.
0: Зарафов се остави.
2: Да. Иначе, взе, че се остави.
0: И, абе, и Йордан Цонев се остави.
2: Абе, то... Йордан Цонев.
0: Ай, хора, аз не мога да спа от 3 дена,
2: бе. Къде живееме, бе?
0: Пропадна тази държава, бе, пичо, бе, унищожихте, бе.
2: Отиде за 2 месеца на Антарктида.
0: Ай, какво става, бе, да, бе.
1: Това е ужасно. Зеления чорап...
0: Абе, ще си скинем ризата, ти казвам, и се мана от този живот, бе, това.
1: Да.
0: Се издържа, бе.
1: Да. И око ми почва трепа.
0: Как може бе, са си пахте?
1: Да, я правит, че новия His Majesty, който взе все и вся, той е на трон в момента седно, защото ще управлява абсолютно всичко едновластно в държавата.
2: Еми да,
1: и правит,
2: искаме вика 121 депутата.
1: Той има 130 народно събрание, президентство и Министерски съвет.
2: Е президентство, не е как...
1: Моля,
0: а, не бе.
1: Извиня, че ба.
0: Моля,
1: не въчух. Не въчух.
2: Няма правомощни.
0: Не бе, те не...
1: Бе,
0: не бе, няма, бе, те не се понасят. Той на... Значи, и, гласа зад кадър казва, че истината по оставката на Радев е, защото тази му се е качила на... госпожа сегашната президентка му се е качила на главата.
1: Да.
0: Не тази.
1: Не на други места, на главата.
0: На главата
1: тази, която е горе, му... да.
0: Се е качила.
1: Това, където има уши.
0: И той, понеже е леко болтнат отгоре.
1: Точно така, да.
0: Тя оттам
2: леко се,
0: се е хлъзнала. И той да, цялата тая тежест не е могъл да понесе, затова да, си хвърли оставката.
1: Аз почна да мога издържа това нещо. Да. Този гнет.
0: Да.
1: Този женски гнет.
0: Да.
1: Нали? И те така те. Да, да, да. И се получава много весело на практика. Не само на практика, и на теория.
2: Не бе, няма нищо нагласено, какво?
1: Не.
0: Не бе, не е донагласено.
1: Не е нагласено. Не е нагласено. Появи се един нов месия, бате.
0: Това е жестоко просто.
2: Ти се мъчиш да изгониш иначе нелегитимния главен прокурор 6 месеца от кабинета. Нека
0: той какво са, видя дебели и се настрана,
2: ли? Два дена по-късно е такъв. Спасибо, Бършове, товариш капитан. Нали, айде.
0: И аз си подавам оставка. Да, да. Ще си хвърля оставката и
2: аз. Хлазнах си.
1: Малко се фърля нещо напоследък, бате. Всичко живо фърля. Разбираш?
2: Абе, тури му пепел му викат на това.
1: Фърли му пепел.
0: Фърли му пепел, да.
2: Фърли му пепел,
1: ще видим, ще видим. И е предвид, който да е по всички закони на демокрация и така нататък, трябва му следят едни 100 дена.
0: Ясно, да.
1: Неговите...
0: Напукна това, че не понасям комунисти и не понасям отношението им към живота. 100 дена.
1: БСП не влезе в парламента.
0: Защото Радев е независим, да.
1: Не, той не е независим. Не е независим, но поне говори някакви други неща. И тия неговите сол свидетели.
0: Да,
1: сол свидетели, защото
2: това е нова.
1: Ама не.
0: Така е. Сол свидетели, точно така е.
1: Значи? Тестис от латински свидетел.
2: Така да е. Самата истина. Така,
1: абсолютно.
2: Да. Не
1: сол свидетелите му твърдат, че няма да има никакво завиване на изток, че се водят някакви конструктивни преговори с тази една източна
0: страна
1: и идеите на евро... как се казва?
2: Ценности.
1: Ценности и така нататък ще бъдат устоявани с всичко.
0: Крайна сметка, не. Източните ни братия са казали поживьом увидим.
1: Поживьом увидим, mm-hmm. Точно така.
0: И...
2: Така, не бе, а виж фотографията с...
1: Но по-мало прави лицеви опори и такови коремни преси.
0: Всичките лицеви опори. Не коремни преси. Коремни набирания мога
1: коремни
0: да
1: прави. Коремни набирания. Я Тръмп да те направи.
0: Я направи коремно набиране да сега да те видя.
1: Едно да направи Тръмп. Или който да било.
0: А, ще нали? Направи.
1: Меркел.
0: Боже.
1: Ще направи ли?
0: Ще направи.
1: Ще направи Тръмп.
0: Да.
2: Искам само да ви кажа...
1: Виж, другаря Путин мога да прави 10. Сигурно,
2: фотографията с другаря Путин в края на реща и така нататък. Това е просто, нали, като пуснеш слайдшоу на компютъра, кой знае откъде ще извади някакви снимки. То, нали, е рандъм там.
0: Да, бе, не думай.
2: Ми, да, са бръкнало там в някаква стара папка фотос.
0: Да, и краварката е в десния ъгъл, нали?
2: Ми, да.
1: Разбира се.
0: Да, да.
1: Разбира се.
2: Не бехме ние, всичко е наред.
0: Не, не, поне дръпна част от правилния електорат.
1: Ще видим.
2: Абе.
1: Втората политическа сила доста се наака, меко казано. Нали? Айде да говорим за...
2: Много политизирани.
0: Още сме така
1: пресни. Да, да, да.
2: Аз затова ли махнах рекламите в това радиошоу? Сега да ми политизират тук 2 часа.
1: Катаквос.
2: Плюс това, политиката и живия живот са две коренно различни неща. Те нямат нищо общо едно с друго.
1: Да, но те са, за съжаление, огромно съжаление, са взаимосвързани. За огромно съжаление. Защото ако не са свързани, ще имаме истински комунизъм, както е описан в истинските книги.
2: Както каза
1: такива изчадия, които като Ленин и други такива, дето си мислили, че, нали. Но няма значение.
2: Както каза един приятел, да, в крайна сметка няма как да се променят нещата, докато все още за нас изборите са като мач на Левски и ЦСКА. 3-2, 6-2, 7-2, гледай.
1: До някъде аз бях много по-щастлив, дали, и предлагам с това мое заявление да приключим тази долна тема. Аз бях по-щастлив не миналата неделя, а по-миналата, с резултатите в изборите в Унгария. Това беше доста... Еми, какво? Беше доста показателно. Доста показателно беше.
2: Е, да.
1: Че Орбан след 16 години или колко години си отиде и те го смляха просто с...
2: А искаш да кажа, че сега ще трябва да чакаме още 16 години да...
0: Е, да, но не са 16, аз трябва да се пенсионирам. Еба си майката.
2: Не знам.
1: Не ме разбрахте. Няма значение. Антарктида.
0: Антарктида.
1: Антарктида.
2: Връщаме се на антарктическата експедиция, дами
1: и господа. И сега обратно към Антарктида!
2: Там, между другото, предполагам, че доктор Пелтеков и компания, така да ги наречем, не са следяли зорко политическата обстановка в България ежедневно, или?
0: Достъпът до интернет там промени част от преживяемостта на хората на базата. За щастие мое, имахме прекрасни моменти с ежедневно прекрасни моменти с това да си комуникираме един с друг на почашка, като приключи работния ден или на вечерята, докато трае вечерята. И всъщност аз вече за толкова години много хора минаха през базата и с много хора се запознах. Мога да кажа, че огромната част от тях са прекрасни същества. Не всички, за щастие, но то пък ако бяха всичките,
2: не може да разграничиш. Твърде
0: унифицирани,
1: да.
0: Нали?
1: Да, в тези условия, ако си гъс, не е много добре. Според мен.
0: Да, обаче като си гъс, хората там ти казват, че си гъс. Защото...
1: какво е идеята да осъзнаеш, че си гъс? Окей, добре.
0: Да, ама те проблема е, че не осъзнават.
1: Истинските газове никога не осъзнават.
0: Никога не осъзнават, че са газове. Имаше такива хора и на базата. Няма да казвам имена, но така успяваха да държат под напрежение голяма част от присъстващите. Бойко, не, точно.
2: Бях дължен да го кажа, защото съм сигурен, че слушам в момента.
0: Бойко и другият ни инженер-механик бяха много свеж полъх в тази годишната експедиция. Аз се изумявах от факта, че те, въпреки... аз съм човек с режим. Когато стане, да речем, 10:30 вечерта, дори там е още светло, разбира се. Но като стане 10:30, на мене почва да ми цъка
2: биомишлен
1: часа. Почва да се прозяваш, да си лягам, търсиш.
0: И си казвам, нека на още всички. Да. Тези момчета издържаха до доста по-късни доби.
2: Те са тренирани.
0: Да. Обаче,
1: не са тренирани, просто им е светло и трябва да се бачка.
0: Ако аз катастрофирам до толкова, на другия ден ще съм тук. Те обаче показаха твърде сериозна издръжливост на тая тема и всеки, ако примерно трябва нещо да се свърши в 6, в 8, в 9 сутринта, преди да е започнала цялата галимация по работа на базата, някой от тях беше там. Така че Любето и Бойко бяха едно страхотно...
2: Искам само да ти кажа, че Бойко Коревски...
0: бижу на базата.
2: Той в нашите среди, кръстен лично от мен, всезнайкото, той независимо кога е катастрофирал предната вечер, той не би допуснал някой да прави нещо без той да е там, за да му обясни как не се прави.
0: За този нещастник Бойко ли говори?
2: За този същия. Значи той не може да преживее нещо да се случва без той да бутне на някой ръцете и да каже, чакай бе, не така бе, чакай да ти покажа.
0: Да, имаше моменти на такова присъствие, но там това не се търпи много. Да.
2: Не, в кръга на шегата, разбира се, смисъл да той между другото е да наистина човек, дето като му
1: сега имам много този.
0: Истината е, че той работи на различни обороти от други.
2: Така е, да.
0: И това създава дисонанс в работата на група хора, примерно. Защото не всички могат да работят в това темпо и не всички могат да вземат решения с това темпо.
2: А и не всички разбират от всичко като него.
0: А, не. Имаме достатъчно.
2: Не, всезнайкото, нали, да, аз така съм.
0: Там имаме достатъчно, нищо не си разбрал.
2: Ага, значи не е бил той най-опасният случай.
1: А колко човека беше тази година бригадата?
0: Мисля, че през базата тази година са преминали Тифло мисловам 70 човека, че да не са и 70 плюс.
2: Майко!
1: На две смени.
0: Да. И всъщност на няколко смени, но две генерални. Да. Моите предвиждания и всъщност очаквания, че от тук на там нашата база ще бъде все по-привлекателна заради новото ни бижу, лабораторията, която разполага с всичко необходимо да приеме хора, да приеме наука, да произведе наука и в някои случаи да произведе и нови хора, като се замислиш.
2: В стерилна среда.
1: Та не знам, в космос имаш такива експерименти, не знам докъде се стигнаме.
0: Ами, не знам, аз в космоса знам, че летява бъчва уиски. Артбек.
2: Верно ли?
0: Корин Брекън, да.
2: А, не, ама то е най... Най-нормалното
0: не
2: нещо по принципа.
0: С това, да.
2: Еми,
0: една бачончица. Няу.
1: Ама сега това последната?
0: Не. Не помня коя година, преди 10 години да речеме. Малко бурен цартбек пътува в космоса.
1: И фърчита, безтъгловност.
0: Да, и се прибра на земята. И те бутилираха някъде около 4 милиона литра.
1: От това бачве. Да. Чабе, тия горе ли са люго изпоркали?
2: Там уискито се раздува.
1: Да, горе ли са люго изпоркали?
0: Горе ли?
1: Да.
2: Не знам. Ти представяш си?
1: Какво?
2: Махи ти тара.
1: Чабе, това е наука, бе, експеримент. Наука, всичко в името на науката.
0: Къде отива целият този градус? Къде отива точно?
1: Къде отива?
0: Главата или в краката?
1: Точно така, защото не знаеш къде е, кое е горе, кое е доле, кое е лево, кое е.
0: Къде отива цялата тази работа?
2: Да, точно така, да. И аз така си и представям нещата.
0: От тази година базата започва да става оперативно още по-интересна и започва да идват още по-интересни хора да правят наука там.
1: Тя и като размери се увеличава, доколкото разбрах.
0: Значи, между това да имаш 15-20 човека на базата и това да имаш 35, повярвай ми, в тези условия се иска известна доза дзен будизъм да ти капе някъде тук.
2: Да.
0: И да ти викат дум.
2: Дум.
0: Много е ценно. Защото интересното е, че ние те първа трябва да се подготвим още по-добре за това да изпълним разнообразни логистични задачи, което значи, че трябва да има и още хора към екипа, които да могат да вършат логистична работа. Тоест, ако има 5 учени, които искат едновременно да отидат на 5 различни точки, на това ние трябва да можем да покрием тия 5 различни точки точно в този ден, защото на практика знаем, че следващите 3 дена ще бъдат ужасни и ние не можем да си покажем носа. И ти си представи, ние трябва да пуснем 2 лодки, 3 шейни, 2 пеша и 1 на място. И цялото това нещо иска логистика и изведнъж базата започва да притеперва от напрежение, защото всеки от учените, разбира се, смята, че неговият проект е...
2: Най-важният,
1: разбира се.
0: Да. Всеки иска частицата внимание по неговия проект. Ние се опитваме да смажем цялата тази машина от интереси да работи. И с цената на...
2: А те не са само български учени, нали?
0: Немалко физически и психически усилия от страна на логистичния екип. Това се случваше, за щастие. Въпреки, че разбира се, техниката ни предава в един момент шейни, лодки. Това е обичайно, ние го знаем, но сега разширяването на програмата антарктическата всъщност включва присъствието на нови машини там и това ни дава така едно самочувствие, че можем.
2: Даже да чух от господин Коревски, че за до година даже се планира евентуално дали няма да се появи и струк на място. Знаем, че има такъв на кораба, но...
0: Това е мечта на поколение антарктици, да има струк на място и силно се надявам това да бъде осъществено. Всъщност, аз тази година имам голяма новина, свързана с това, че благодарение на новата сграда получавам възможността да направя за бъдещите поколения лекари, ходещи на Антарктика, един истински медицински център. И тази моя мечта става реалност с благословията на господин професор Пимпирев, който той е много интересен човек, защото има хора, които в главата си могат да си представят нещо. Има хора, които могат да видят нещо нарисуване и да си го представят. Има хора, които трябва да отидат на място и да пипнат празното нещо, за да си представят. Професора ме впечатли с това, че аз в главата си имам схемата на това какво искам да направя. Той обаче каза: окей, но искам да ми го покажеш там на място. И дойде в кабинета и аз му обяснявам: тук ще сложим това, там така, той така, и той седи и казва: добре, това е добра идея. Така че аз съм всъщност...
1: А какво беше правят под медицински център?
0: Обяснявам. В момента до моя кабинет, който е едновременно и спално помещение, и място за преглед, и за превръзки, и за операция, и за всичко, има две помещения, които са лаборатории. Тези лаборатории се използваха от учените ни, когато нямахме голямата лаборатория. Сега се използват основно от инженерите и част от присъстващите за спално помещение и за склад за лъжа, не е склад. Всъщност там, където се извършва малкото спояване на жички, чувъркането в електроника, нещо като работилничка. Да. Така, и получих благословията тази работилничка да бъде изнесена на друго място и всъщност център ще значи, че там ще има много малка стая за като спалня на лекар, за лекаря, независимо кой е. Тази малка стаичка ще бъде свързана с манипулационна, в която манипулационна, всъщност не манипулационна, ще бъде стая за прегледите. Там ще бъде компютъра, където ще регистрираме прегледа, да, кушетката, където ще прегледаш човека. И голямото помещение, което всъщност е оперативно интересното за мен, ще бъде оборудвано с операционна маса, истинска операционна маса, с съответното осветление, с съответната стерилизация, с съответното слагане на рафтове, които да поемат цялата медицинска техника, която да имаме. Така че на практика, който човек да отиде там, в който и момент да отиде, ще знае, че има помещение, където има всичко необходимо за това да окаже медицинска помощ на място. Така че тук е момента да кажем ура!
2: Ура за пореден път!
1: Освен ако има шапка да я свала, нищо друго не мога да кажа.
0: Аз с голямо притеснение, защото професор е малко особен човек, който дъвайки респекта към личността си, защото това е той човек е култов за България. Това е един от... Всъщност аз не се сещам за друг визионер за България в момента. И този човек показа отново възможността да мисли стратегически напред. Което е вау!
2: Имайки предвид, само напомням...
1: Добре, това нещо... Извинявай, че се прекъсвам. Васа, обаче, това цялото нещо е свързано с пари. Това означава, че държавата финансира всичките тези дейности на драго сърце. И там, как да се каже, има... То, не, че няма проблеми, не мога да няма, но сравнително по-малко проблеми от финансирането на други дейности.
0: Аз по отношение на финансирането мога да кажа,
1: че... И там има че... и други спонсори, да. Разни...
0: Важното за нас е, че аз сложих нас като член на тази общност.
1: Е нормално.
0: Да, и говоря за това като нас, нали, но както и да е. Тайната е, че държавата отпуска бюджет, който е с някаква периодика. Да речеме 100 единици за 3 години. От тези 100 единици ние трябва да платим... пътя на участниците, престоя. Така, те са отделени, те са готови. От тези 100 единици ще дойде горивото за кораба. Всичкото това нещо ще се извади оттам.
1: Да, защото но освен... сметка, най-малкото всеки един човек, който отива там, но отива за сините ми очи.
0: От тези единици...
1: плаща и така нататък. Да.
0: От тези единици обаче едва ли ще останат много, за да направя аз това, което искам да направя. Да, ще дойде вероятно част от финансирането от тези 100 единици, но има един друг фонд, който е фонд за наука. Който фонд, такива научни организации, които казват, че да, ето ние имаме нужда от това и това.
1: Ама това пак сигурно е държавна структура към БАН, например.
0: Тя е държавна структура, която е направена по европейска директива, вътре има пари за наука, т.е. благодарение на това, че сега от тези 100 единици няма да се плати част от науката, ще останат пари за това.
1: Да, защото ще се намерят от другото да. Финансиране. Окей.
2: Исках да напомня само за това, че когато говорим за една такава лаборатория, за едно такова място, всъщност не веднъж сме споменавали, че тук не става въпрос, имаме си българска лаборатория, всичко е супер, а всъщност, ако не дай си Боже, се наложи, да кажем, да се ползва операционна от някои от съседните бази, т.е. те имат правото да ви помолят и да...
0: Там партньорството между пребиваващите е на много високо ниво.
2: И всъщност, не веднъж си го споменал, точно за това го казвам.
0: Няма как да не го спомена, защото то е факт.
1: Да, и това е нещо много хубаво, че там няма държави. Там е да. Един континент.
0: И всеки ще се хвърли да помогне. Да, тоест, ако получиме сигнал, че някой има нужда от помощ за нещо, убеден съм, че всяка една от околните присъстващи държави ще тури едно рамо за това. Включително и ние, защото до сега нашите възможности не бяха грандиозни, но с присъствието на кораб, който може да се използва за това, всъщност ставаме още по...
1: Ти знаеш кое най-много ме кефи мене в цялата история? Кефи ме, че аз много добре спомням твоята първа експедиция и ние тогава те разкостихме на кръст, на Длъжния шир. И за 8 години са направили бахти...
0: Огромна разлика
1: колко,
0: е хора.
1: Да. Колко много неща и колко яки неща. От, най-малкото кораба.
0: От емблематичната лопата на доктора до манитуто и крана за дигане на това и до...
1: И до кораба и до кораба, лаборатории.
0: Пичове, огромно е.
1: За 8 години се е свършил огромен уникален труд.
2: Най-великото нещо е всъщност това, че ние започнахме да го приемаме като абсолютно нормално нещо, че доктора къде? Те пак заминаха на Антарктида. Все едно в смисъл, такова е, което е за велико за мен. Според мен това е да жестоко, без да го, как да кажа, да го принизявам като изживяване, наистина е много яко заради цялото това постоянство, че някак си свикваме. Това, представи си колко би било яко да знаеш, че просто има един полет до Луната след 3 месеца.
0: Да, нали?
2: Това няма ли да е велико? Тоест ти да си на такова ниво, че просто да може си позволиш. Пращаме, че там имат нужда от някакви запаси.
1: Купуваш се годишна карта, цъкаш си и отиваш до врата.
0: Интересното е, че хората...
1: Е много яко, естествено.
0: Хората, които ги еня за това, всъщност те не живеят от експедиция на експедиция. Те живеят с това и в периодиката между експедициите.
2: Именно, да.
0: И там всъщност е голямото търчане и коване на малкия детайл, който да направи живота на следващата експедиция още по-добър.
1: Между другото, аз за един много долен битовизъм, това си го мислих тия дни вчера, май оня ден, имате ли парални машини? Там и миялни машини.
0: Имаме всичко на базата, за което се сетиш.
1: Добре, нали там природата не мога да я бараш?
0: Да.
1: Така, като се изпереш или ищиш с Веро някакви съдове или така нататък.
0: Имаме пречиствателни станции.
1: Аха, окей. Всичко минава през...
0: Значи, в момента...
1: И с извинение, където отивате да...
0: Да, всичкото ако отива в пречиствателната станция, да. Всъщност тя работи доста добре, въпреки годинките си. Имахме нова пречиствателна станция, която сега върнахме към България, за да се доукомплектова и да заработи добре, която ще е за някои от тия модерните дрожди, можди и така нататък. На практика... Ние не отделяме замърсяване. Всичко това минава през...
2: Смяна, 35
1: човека. Цялата тая дейност, да.
0: Истината е, че 35 човека, ако се изсерят днеска в океана, океана се изчистил в рамките на 10 часа сам.
2: Това е със сигурно.
0: И ние не можем да му направим толкова лошо.
1: Естествено. както и хранителни отпадъци, така нататък.
0: Не, хранителните отпадъци, всичко това се изгаря. Имаме специална, имаме специална печка, наречена инсинератор.
2: Се казва, да.
0: Инсинератор е едно страхотно изобретение, двукамерно.
1: Това означава, че вашия шеф би трябвало да е такъв горе-долу Way Zero да готви.
0: На практика в базата храна не се изхвърля. Мога да го заявя абсолютно с чиста съвест. Храната се яде всеки следващ ден, докато не свърши това, което е изготвено днес.
2: Както би трябвало да бъде, да.
0: А пък, да, всъщност отделяме отпадъци доста, наистина, но това са опаковки, това са обелките, това са найлоновите неща.
1: Някакви кокали.
0: Всичкото останало се събира на плажа в контейнерчета или барели от гориво празни, които се тъпчат с метал, с... И всичкия този буклук в края на, т.е. когато кораба си тръгне, го взима и го товариме на кораба. Ние оставяме базата като едно
1: стерилно,
0: поле като за голф, да. Разбираш ли? Нямаме една хартийка там. Хартийка нямаме, човек. Фас нямаме на базата.
1: Да, супер. Супер, така. И то продължава, че навсякъде е така. Всички бази.
0: Това е политика на цялата антарктическа общност.
1: Да, защото там не трябва да
0: много,
1: да действаш
0: много,
1: на природата изобщо.
0: Много
1: да.
0: Се внимава за това.
1: Точно така, да.
0: Освен това, това е част от...
1: Не мога да оттепеш, как се казваше тая птица гадна мръсна.
0: Скуя.
1: Сука, суки.
0: Скуя, скуя.
1: А, същото, да.
0: Можеш. Случва се.
1: Мога да я ритнеш.
0: Да. Освен това, в опазването на чистотата, както е моркова, е и тоягата. Тоест, това е един от начините ти да си загубиш база. Ако те хванат два пъти проверяващи поред, ти не поддържаш съответния стандарт за чистота.
1: Да, че правиш някакви мотивацията.
0: Да, има опасност да си загубиш базата. Тоест, международната общност ти каже, вие вън. И когато дойде проверяващ кораб, който има право да дойде по всяко време,
2: смятай.
0: Предупреждават ни днеска, че утре сутринта кораба 5 часа сваля първите участници в проверката.
1: И не мога да не ги приемаш.
0: Да. Не можеш да не ги приемаш.
2: Една ръка, просто това нямаш и време да си покриеш бакиите, ако си се усрал генерал.
0: Това е всъщност
1: и ама част... Това е окей, това е много окей.
0: Абсолютно окей.
1: Да.
0: И в крайна сметка аз съм присъствал на една от проверките.
1: А какви са проверяваш такива ръжетици, чиници?
0: Британци. Всеки може да дойде. Те са най-често... Британски кораб има един със сигурност и мисля, че аржентинците скоро пуснат. Както и да е. Истината е, че това се случва и хората идват и имат и водолази, които влизат в близката акватория, за да видят дали не си свърли от старата пералня там. Вместо да... Да.
2: Много яко.
1: Вместо да я утилизираш.
0: Вместо да я утилизираш.
1: Да.
2: Това беше проверката е майка на доверието.
1: Виша форма на доверието.
2: Да.
1: Това ще е последно парче, така за разобразие, просто да продължим.
2: Ма, да, некво. Понеже си говорим да. Приятно, аз ма, въобще дори приятел, не се изсещам момента.
1: Това е все пак музикално радио, когато си спомням.
0: Музикално развлекател.
2: През по-голямата си част е точно такова, но...
1: Насе, какво ще ти пуснем?
0: Каквото искате да пуснете.
2: Мога...
0: Значи... Чакай, сега ще помисля. Добре, нека да пуснем някаква нова българска музика. Днеска току-що премина нещо през очите ни. Имаш ли го като готовност?
1: Има хиатус там.
2: Кое е преминало през очите ни?
0: Е, това дето показа почта...
2: А, да... Робъст. Чакай да видя дали го имам под ръка, защото все пак... плоча, по-трудно пускам
0: не,
2: по радиото.
0: Имаш,
2: не съм сигурен дали ще е точно от
0: тогава,
2: този... Не, ето го. Ето малко българска музика.

0: Връщаме се обратно в нашата популярна передача, както започнахме в началото. О, чакай, дръж! Сгъни го в колено. Е там. А, така, да. Така, ще е по-добре. За някои от вас, ако те първо се присъединявате, да, доктор Наско Пелтеков е при нас в радиото. Знаете, че няма да крием естествено нашите щуробъджанашки връзки с него, заради това, че не само сме и аз и Пепи сме негови пациенти, ами на всичкото отгоре сме и приятели. Говорим си и за Антарктида и за каквото и да било. Малко политизирахме в началото, най-вероятно и в края така ще завършим, но това е неизбежна част от така прехвърлянето на уста в уста на такива паразитни теми. Нас аз искам да те питам, може би всеки път ти го задам този въпрос, но всъщност ти веднъж беше и доктор и командир, но само веднъж.
1: Само веднъж командирското се обажда в мене. Там, да.
0: Извинявай, че да прекъсвам, но точно това щях да кажа, защото ти
2: модерно разказваш. Е, модерно е. Ще подаря с 7 чифта заради човек.
1: Така.
2: Тарам.
0: Разказваш определени факти и така нататък. Ти освен, как да кажа, доктор на физиката, доста често играеш и като психолог в това. Ти си го казвал неведнъж.
1: Казвал съм го и тази година ми се наложи отново да правя същото. Доктор е известен там като Наско Лошото.
0: пак не си Наско задника.
1: Не за друго, а защото там е много важно да реагираш веднага на нещо, което се случва, а не трябва да се случва.
0: Да не го оставаш да залежи.
1: Да не го оставаш да се развие.
0: Да.
1: Защото развие ли се, обикновено после береме повече неприятности. И аз, възползвайки се от това, че вече съм на възраст, имам опита.
2: Ти си малко момче, бе.
1: Имам опита. Да. Съвнение с теб, по Боже, на
2: естествено.
1: На възрастта.
2: Благодаря. Благодаря, че така ме разува.
1: Да. И аз нямам колебания да се намеся веднага в полза на базата. Може да не им харесва на някой, може някой да се обиди. Това, честно казано, не ме притеснява. Освен това, аз съм човек, който ако някой каже, че съм обидил или такова, съм готов да се извиня. В смисъл, не намирам нищо ненормално с това да кажеш на някой, абе, извинявай, май малко надкарах, можех и другояче или не бях прав, това е възможно. И това мисля, че съм успял да предам част от тази шлифовка или както ще го наречете.
2: Рутина
1: на другите присъстващи и искам да кажа, че екипа с който съм в момента всичките от тях имат същата нагласа. И това ни помага много, много бързо да се самокоригираме. Двустранно, не само другите, а и нас си.
2: Въпросът ми е, извинявай, че те прекъсвам, разбира се, в тази връзка, въпросът ми е колко процента от хората за тези 8 години са едни и същи?
1: Не много, за съжаление мое, но достатъчно, за да поддържаме темпо. Тоест, много...
0: Новите бързо да се аклиматизират в тази ситуация.
1: Вие знаете принципа на избор на новите, нали? Не може някой да дойде да каже, аз искам да дойда на базата и да дойда на базата. Трябва някой. Аз, командира, професора, шефа на логистиката...
0: Абе, всичко е шуробъжанащина, бе.
1: Някой да гарантира. Не, тук не е до шуробъжанащина.
2: Майтапа се.
1: Категорично. Тоест, ако аз кажа, ей, пичове, той става, те приемат моята дума за окей.
0: Да, т.е. трябва да е вербуван от...
1: И аз знам, че този човек става и всъщност не мога да си позволя да пратя или да кажа този и той да не става.
0: Стои с името си зад него, да.
1: Стоя с името си зад него. И това всъщност по този принцип всичките хора, които отиват по този принцип. Говоря за логистичния екип, нали?
0: Да, да, естествено, да. Учените, тая, едва ли ти ги препоръчваш?
1: От тая гледна точка в момента не... Малко е трудно, защото нямаме професионално работещи логистици там. Тоест, някой да знае, че 5 сезона напред ще бъде на базата.
0: Да довърши това, което е започнало предния
1: път. И повечето от нас, които ходим, сме с частен бизнес. Това малко или много, аз, слава Богу, имам опцията да разчитам на младите ми колеги. И те
2: в поликлиниката в Игор си направил абсолютно, си си построил къщичката, така че
1: това не би трябвало да е проблем. Всъщност, самия факт, че тя работи перфектно.
2: Да.
1: И аз съм много щастлив от това.
2: Като свидетел мога да го потвърда това нещо, че къщата работи перфектно. И господин Райков може би ще се съгласи с тази моя теза.
0: Никога не бих отрекал
1: подобна възможност.
0: Мисля да кажа, че деца вика, каквото повикало, такова се обадило.
1: Така е.
0: Да.
1: И за съжаление, част от другите хора, които също имат частен бизнес, не успяват всеки път да се нагласят така, че да могат да отидат отново. И всъщност ново пристигащите трябва да ги въведем в това, което си е сериозен разход на умствена и физическа енергия, да обясниш на всеки: не пипай червеното копче.
2: Не пипай лопатата на Наско.
1: Да, и на доктора лопатата не се пипа.
2: Значи от тази гледна точка Колю Бойковски може 10 години напред да го пишете. Имам първи, че няма да имам проблем.
0: Аз доколкото знам, той вече е заявил желание за пътуване за следващата експедиция, така че да видиш.
2: Бойче, ти слушаш, извинявай много, че те наричам Колю Бойковски, но това ти го измислих предишния път и се надявам, че ти харесва.
1: Аз съм щастлив, ако е така, защото истината е, че всички ново пристигащи имат нещо много ценно със себе си. Идва с тях.
0: Идеите
1: за нещо да се промени. И това е много яко, защото те, разбира се, варират от дискурът до супер практични неща. И когато успя,

0: ще ми позволиш. За осми път си ти долу в долната земя, продължаваш ли да сънуваш и да си правиш войничетата?
1: Отговор е на двата въпроса е да.
0: Което е много яко, между другото.
1: Сънувам много като яко. Развързан, ти казвам. Непрекъснат.
0: А пишеш ли си?
1: Не, вече не. Вече... Но може би е добра идея да си държа тефтечка
0: на главата. Филма, човек.
1: Би станал...
0: Това стана ебати филма.
1: Не знам, това според мен е... не мога го измисли никой, това, което сънуваш като това ти такива глупости.
0: Това ти казвам, това...
1: Толкова глупости на единица
0: обем. Stranger Things ще там бори
2: в... Не е необходимо на тефтерче да го пишеш. Имаш си телефон,
1: не,
2: пишеш voice notes.
1: Въпросът е да вкараш, докато си събудил през нощта на пресния сън, да вкараш 4-5 думички и такива ключови за съня.
0: Да, то ще се вържи след
1: това,
0: да.
1: Като ги
2: се връща образа обратно.
1: Да. И това сработи. Аз го имам написано. Първата година имам всеки един сън, който съм сънувал, е записан.
0: Охо!
1: Тефтера е вкъщи и аз...
0: Бата ще тегла край, ще продуцирам. Честно.
1: Говорих с
0: приятел
1: на сестра ми, който е писател, и го попитах дали иска да стане мой гострайдер, да напишеме тая история. Той прегърна идеята веднага и аз вече година и половина не съм му се обадил, което, за което се извинявам тържествено.
2: Виж, някои идеи трябва да отлежат, да озреят ментално преди да...
1: Аз имам любима реклама в тази връзка. Имам с бисквитките
2: Орео. Нова Бразилия,
1: Орео.
2: Кафе на зърна.
1: Не. Когато малкото момиченце обучаваше баща си
0: за паролата,
1: бисквитката. Идея, не. Първо я...
2: Да,
1: взимаш, после я облизваш, после я. Да. Той каза, да опитам ли и аз? Тя каза, не. Защо? Не си готов.
0: Не
1: си.
0: Нали?
1: Още
0: мъдро.
1: Не си готов.
0: Много мъдро.
1: От това тапещице. Още не си готов.
0: А войничната колко направи?
1: Тази година боядисах 3...
0: Хиляди?
1: Не, извинявам се. 2 конни армии.
0: Уха.
1: От битката при Ватерлоо. Една конна армия се стои от около 15-16 фигурки.
0: Ама това долу в долната земя? Или да, общо?
1: Да. Не, 15-16 фигурки
0: в долната
1: земя. Да.
2: Разкажи за тези, които не знаят тази история, просто да ги въведеш в това събоядисването на войничета и
0: хобби,
2: коне.
0: Хобби, бе, брат, хобби.
1: Това е моя хобби. Аз всъщност почти целият си знателен живот колекционирам войници. В уния години, когато нямаше, всяка една фигурка, която идваше от стрелбище или някой от чужбина донесено, беше като фетиш, нали? Само дето не се спеше с нея.
0: Това като 87 година някой ти донесе албум на касета на Металика от Сърбия, бат.
1: Примерно.
0: Да, да.
1: Такова. И това нещо премина в последствие, когато се появи хоби моделизма в България. Хората, които боядисват колички, влакчета, самолетчета и така нататък, аз започнах да боядисвам фигурки на войници, които са с размер, с мащаб 1:72 от нормалната фигура, и това в така числово изражение е фигурка, която е не по-висока от 2 см.
0: Това за последните 8 години дигна 4 диоптера.
1: Да, на двете очи общо са 4 диоптера, да. Всъщност...
0: А се еми формация отвътре.
1: Да, не е от това, че дигнах годините, но това е друга тема.
0: Естествено. Не, преди малко казахме, че си млад и не е от заради годините.
1: Не, заради годините.
0: Това е заради войничетата, да.
1: И така, че това всъщност ти дава възможност там, особено ако, примерно, времето е много лошо и нямаш какво да правиш, вместо да ровиш тъжно в интернет, да оплакваш се,
0: да скроваш глупости,
1: да сроваш глупости, да си направиш кефа да забъркаш някакви миксове върху пластмаса, които...
0: Сега ще влеза в банков подробност, защото това на мен винаги е било интересно. Даже заради тебе съм гледал клипове на някакви пичове, дето имат ебати колекциите от такива войничета.
1: Да, да.
0: Това е страшно пипкава работа преди всичко. Трябва да си абсолютно спокоен, да не си изнервен. Защото ако си изнервен, става страшно. Нали? И са специални бои, доколкото знам.
1: Два вида бои са масовите. Едното е простия автоемал лак.
0: Ама не с спрея, с...
1: Не, не.
2: Ето, те са, те ги продават кутийка. 2 сантиметрова фигурка, искам точно да видя с кой спрей ще я спрейна.
0: Е, поминава на бата така, на лево, на десно, е готова, бе, за 30 секунди.
1: Една кутийка боички,

0: се продава в опаковка от 3 мл. Т.е. представете си една капачка от Coca-Cola. Да, да. Това е кутийката боички. Другите, които вече масово навлизат в употреба, са латексовите.
1: Не, не, прави, че такива някакви бои и Фредли не, не пречат
0: на... Ами, мириши си на ацетон, цяко.
1: И колко вида чечици ползваш?
0: О, от 9 нули до... Айде, баданарка не, нали, но такава, която се рисува нормална...
1: И първи, че ти и очите боядисваш на тия човек.
0: Боядисваш всичко, което има детайл на самата фигурка, защото...
2: Всичко, което можеш да видиш.
1: Всичко, което можеш да видиш с тия 4 диоптера.
0: Да. Ти остави 4 диоптера. Аз ползвам и система за увеличение, която се слага като шлем.
1: Лупа, да.
0: Тя е като касчета с още диоптери отпред.
1: Като, и часо, като часовникарите.
0: И той като го погледнеш войника и така се стряскаш да правиш майка.
1: Ти си много лепо.
0: Мани го това беше тук, бе.
2: И тогава разбираш, че все още не си изпил твоите 100 грама преди.
0: Да. Доближаването на космите на четката към... Точно това е точка, която трябва да направиш на копчето на униформата му на 2-сантиметровата фигурка и ръката ти прави така... Пирограф.
2: Татуист. Като...
1: Да, това е, като часовникарите.
0: Нещо такова е. И факт е, че трябва да си много спокоен. Нали, и аз...
1: А с ръкавици такива напръсници или действаш, или...
0: А, не, не. Да са живи, здрави тия двете ръкобойки.
2: Даре, извън тая тема. Щях да те питам просто да се върна обратно на въпроса си, от който изходихме.
1: Извинявам,
2: всъщност, ти не искаш повече да играеш ролята и на доктор, и на командир, или видяхте, че е по-добре да...
0: Сега, тук искам нещо, което не употребяваме. Ако трябва, ще играя ролята и на командир, и на доктор.
1: Да, малко шизофренно.
0: Естествено.
2: Е, да, Рена, го коментирахме предния път.
0: Всички знаят.
1: Значи, един ден си командир, един доктор. Днеска да съм... тук умирам, не ми дреме на газа.
0: Да, оправи се, тискай да ви до утре.
1: Да, до утре, утре съм доктор, днеска съжалявам.
0: Така че, съвместяването на двете неща, слава богу, не е чак толкова трудно, особено ако имаш около себе си добър екип. Това е сигурно.
1: Истината в цялата тази история е екипа, брате. Истината в цялата тази
2: история е екипа. Истината на живота е екипа.
1: Разбираш ли?
0: Да. Истината на цялото, така ти си прав.
1: Има...
0: Взаимодействието на екипа е титанично значение.
1: Има някои...
2: Семейство, разни банда, точно разни така, други структури, които човека се е научил да го организира през живота си. Нали? Има, всичко е...
1: Да, има да речеме, някой мога да му оспорят, но аз веднага ще оспоря оспорващите. Например, ако погледнем спорта, има индивидуални спортове. Например, тежка атлетика. Ти отиваш, взимаш, дигаш 350 кг и ставаш шампион. А за тебе кой стои?
2: Това ще ти кажа, че тебе не си прав, стои? Защото не е индивидуален
0: спорт. 10 човека.
1: Не, 10-15 човека. Имаш треньор, имаш психотерапевт, имаш масажист, имаш методист, имаш какви ли не хора, които правят така, че ти да отидеш, дигнеш тия 300 кила и ставаш шампион.
0: И шампион,
1: но един от тях, ако бъгне, няма как да стане.
0: Няма как да стане.
1: Демек там долу, там при тия ужасни условия и капсулована среда, няма как без екип. Няма как без екип.
2: Именно за това говорим постоянно и аз не случайно го разпитвам от гледна точка на взаимоотношения, защото нали казахме, че е много лесно да си... Тоест има гъзове, има всякакви хора, нали, както е нормално по принцип, което беше един от въпросите, който пропуснах преди малко. Всъщност, все пак голяма част от тази експедиция са учени хора. От пак, тях, нали се очаква,
0: за това съществува.
2: Нали се очаква всъщност, че те би трябвало да са доста така, да, интелигентни.
0: Да, и това не се случва. Те са изключително интелигентни, изключително подготвени в това, което правят, и изключително недисциплинирани по отношение на престоя си в базата. За щастие не всички. Но, примерно, ние 30 дни продължавахме да намираме всеки ден хартия от избърсан гъс в пречиствателната станция. При положение, че на всеки един е проведен инструктаж, моля,
2: не изхвърляйте
0: туалетната хартия много санитънки тръбите, задръсват се, замръзва, трудно се оправяме с това. Моля, всеки ден, хора. Всеки ден.
2: Да. Ей, усетих.
1: Това е като в Гърция, бата. Там ако фърлиш в Керефа, отиват и те разстрелват на площада.
2: Не знам.
0: Много е странно. Идват хора, които примерно казваме, водата тук не е безкрайно количество, топлата вода, ние сме 30 човека. Моля, съобразявайте се, един душ може спокойно да продължи 5 минутки. Не е нужно да
2: прекусива,
0: се...
1: Сбойлери сме,
0: да. И те ще се загреят пак, разбира се, но тези, които са работили до 11 часа долу в вечерта, долу в мръсната част, имат нужда после, като се свършат работа.
2: Да си хвърлят един малко повече от 5 минути.
0: Речички, да. 5 минути, те стигат 5. Имаше хора, които кълна се 15 минути, 20.
1: Се търкат.
0: Как се хабат, че
2: ма, къде точно се вода?
1: Значи, това е техен проблем.
0: И той вика, вика, даже не съм се бръснал под душа. Как се бръснеш под душа?
2: Под душа да се бръснеш, да.
0: И тук зависи като стана въпрос за това. Чакай.
1: А как се бръснеш под душа?
2: Зависи коя част на тялото бръснеш се пак, нали?
0: Много лесно се бръснеш под душа, вероятно.
2: Аз без огледало не мога да се оправя. Да.
0: Как ти да? И всякакви ги има,
2: да.
0: Естествено.
2: Да.
0: Във вторият на мисли искам да похваля искрено женското присъствие на базата. Тази година момичета, които бяха там, бяха страхотни. Лодководачки, field assistant, бяха страхотни наистина. Учените, които дойдоха, беше наистина удоволствие да се работи с тях. Не всички, разбира се. Как се казва, благодаря на всички, освен на тези, на които не благодаря.
1: Точно така.
2: В крайна сметка е напълно нормално. Нито ти можеш да харесваш всички, нито пък всички ще те харесват тебе.
1: Това е нормално.
0: Ама аз никога не съм си го поставил за цел.
2: Тебе не ти е, това е и работата.
0: Абсолютно не ми е работата, да. Аз съм там лошо ченге като цяло, защото нямам колебани да скърцам с зъби.
1: Да, това е... Да. А тази година имаше ли стресови ситуации от твоя гледна точка, от медицинска гледна точка?
0: Не, имаше две спукани глави и...
2: Голяма работа.
0: За първ път от 4... За първ път от 4 години лепилото, което занесохме на базата, това тъканно
1: лепило
0: за рани. Не, бе! Сработи! За първ път успяхме... Да. За първ път 4 години аз не съм успял да залепя нито една рана. Този път 2 от 2.
2: И двете глави.
0: И двете глави,
2: ужас. Какъв е случая с главите?
0: Естествено, ние работим в условия, които предполагат травми.
2: Това го знаем.
0: Колкото и да инструктираш хората, травмите се случват.
2: Мисълта ми е падане или нещо му падане.
0: Удар без каска.
2: Да. Оставих я за малко, си изпика.
0: Така, две глави, нищо. Тази година беше сравнително добре. Но похвалвам се, защото за пръв път тази година приложихме физиотерапевтично лечение на българската база. Тоест, благодарение на усилията на медицинския екип, тази година базата се здоби с прекрасен апарат за физиотерапия, комбиниран, включваш ултразвук и токове.
2: Майко!
0: И за пръв път аз успях да направя физиотерапия на хора на базата, които имаха нужда от това, с успех.
1: Ама това е някакви дотъртвания, изключвания...
0: Да. Ние сме хора, които имаме
1: някакъв травматизъм.
0: Неблагополучия със себе си.
2: Са по лицето му вече да разпознавам, че първо го е приложил на себе си.
0: А първо трябва да пробваш да риш от себе.
1: Естествено.
0: Как бе, човек, бе? Не можеш да пуснеш хората на нещо, което не си пробвал на себе си.
2: Приложил съм го и смея да кажа с успех, нали, такъв... Ох, става сутрин, ти си е бах ти машината.
0: Да, да.
1: Кръст,
0: коляно, да. И беше за мен беше супер, защото усилията, които положих да имаме това на базата, положихме, защото те не са мои усилия само, се отплатиха. И разбира се, какво се случи според вас? Започнаха да ми се подиграват, че превръщам базата в оздравителен център.
2: Аз това ще да кажа, да, ако може, ако може да ме вземете и мене да следващата експедиция.
1: Това е така да си лежиш, да правят физиотерапия.
2: Не, напротив, аз ще дойда като развлекателен елемент, смисъл да, нали, ще свира на пиано, ще пее песни, нали, такива неща.
0: На пианото просто, там, да.
2: Ще има такова... One Man Show. Не, аз ще взема, има такива разгреваеми гумени клавиатура, просто на масата е така, разгъваш и...
0: Така ли?
2: Има, да.
0: Къде ги подават?
1: На Роял.
0: Кой не купи за базата пъте?
2: Ще ти прата линк.
0: Прати ми, моля ти се, това ще е много интересно.
2: И те между другото са без пари.
1: Чакай сега,
2: Василия. Чакай бе, мокни за секунда бе.
1: Внимателно, значи има кораб. Взимаме един Роял Петров в Ф. Оттам го двигаме.
2: Да.
1: Има
2: кран, има.
0: Можем да закараме всичко. Значи, искам да ви кажа, че ако направите това, аз ще купя контейнер, в който този морял да бъде инсталиран и ще нареда лично столовете за концертите.
1: Значи, проблема на Антарктика, че там не трябва да се дига шумното отгоре.
0: Даже ще бъде в контейнер. Между другото, новия хит на базата са контейнерите.
2: Аз ще проектирам акустиката на контейнера.
0: Контейнерите ни са ни новия хит за мене. Това е нещо, което ние преоткрихме с уау ефект.
2: Имаш предвид създаването на помещение от контейнер, да. Шипинг контейнер, да.
1: Е, човек, те преди 2 години направиха сътворението от контейнери в Катар.
0: Може, човек.
1: Всички стадиони бяха от контейнери.
0: Аз се докосвам до ползите от това нещо там и е много добре, защото пляк на брега или горе, където искаме да сложим контейнерчето, дали ще е контейнер за съхранение на храна. Имаме вече фризер и хладилник.
2: Да, това чухме вече, да.
0: Имаме контейнер, който е лаборатория.
1: Абе, вие откъде взимате от тук, бе?
0: Генератори? Имаме генератори да изнесем.
1: Това харчи, какво такова?
2: Дизел. Е, не бе, дали Бойко ти обясняваше за това, че вече имате и соларен парк?
1: Много помня простата ми глава.
0: Обаче тази година направихме нещо знаменито. Прекарахме силов кабел от новата лаборатория додолу и на практика соларите там в момента тъпчат базата и ние можем да изкараме изключително много време само на солар. Разбира се, трябва и дядо Боже да даде малко рамо. Но стигнали сме до там, че гориме по-малко от 6 часа на ден генераторите вече. И сме автоматизирали системата така, че да се включва, когато падне напрежението в акумулаторите. Аз съжалявам, че не съм технически подготвен на тема токове. Всъщност, изобщо не съм технически подготвен да обяснявам някакви неща.
2: Господин Колевски
0: обясни. Но има хора, които обясняват. Да. И това за мен е шапки долу. Раковете с батерии, те ще дойдат и още. Имаме опции, вече се оглеждаме къде да монтираме още панели. Тази база ще стане почти чисто зелена, не много далеч в бъдещето.
1: Браво, супер. Супер.
2: Аз да се върна. Ето аз примерно мога веднага да споделя от вътрешна информация, заради това, че има контролери, които всъщност не позволяват нито презареждането на батериите, нито пълното им изразходване, за да може всъщност капацитета на самата батерия да бъде поддържан възможно най-дълго време.
1: Аз да се върна към Роял Петров. Това е реклама, разбира се. Там не трябва да се дига шум. както се спомняме, Металика, когато направиха концерт в Антарктика.
0: Freeze Mall.
1: Всички бяха Freeze Mall, точно така. Всички бяха с слушалки, нямаше никакъв шум около.
0: Така е.
1: Така. Демек трябва да се инвестира в слушалки. Бежишни, може би. За всички, които ще слушат концерта на Василий Райков на Антарктика.
2: Сигурно.
0: Колко са 70 комплекта слушалки? Е, бело, майка.
1: Е, бе, тори по 3000 евро един
2: комплект. Ба, нищо. Няма ние да... Има как да ги оборудваме с много по-малко.
0: Чакайте, чакайте. Ние едноактово не сме 70 човека никога там. Всъщност,
1: той няколко трябва
0: концерта... максимум 35.
1: Няма значение, да, не, плюс това не... Васил, няколко концерта ще...
0: Чакай. Можем да каним и преминаващите кораби да слизат.
1: Естествено, естествено.
2: Е, сега ще върнем инвестицията
1: човек,
2: обратно.
1: Човек,
2: за нула време.
1: Връщаме инвестицията точно за нула време. 100 евро билета. Какво са 100 евро?
0: Нищо не са при положение, че те ще дойдат да слушат музика в Антарктика.
1: Абе, ти си в Антарктика, бебата. Даже не е 100, 200 евро.
0: Е, айде, нека да пробваме първо.
1: 150, добре.
0: Да, средно, средно.
1: Средно, да. И става страшно. Да.
2: Да, вас у Антарктиката ще ми викат на мене.
1: Но тебе ще викат вас у...
2: Сценичното ми имаше. Така, а още по-готиното е, че всъщност ако успея да склоня и доктора да участва в акта, ще станеме Насо и Васо, като онзи велик дует на Насо Русков, да, и Васил Върбанов тук в радиото на една нова година.
0: Аз мога да попявам единствено, малко фалшиво, но са от сърце.
2: А, нищо, нищо. То пианото се настроя по гласа, нали знаеш?
0: Не, не знам.
2: Е, ало, ало, не си ли гледал?
0: Гледал съм.
2: Нали, където да, Люклер да, трябваше да настроя. Люклер, настрой пианото по гласа ми. Но твоята идея за Петров не е най-добрата. Защо? Чакай. Спри да ме прекъсваш. Два часа го правиш вече.
1: Човек, извинявам, че прекъсвам. Значи... Винаги се извинявам, като прекъсвам някой. Обаче в случай съм
2: така да не говорим
1: повече.
2: Не
1: искам да говорим повече. Толкова хиляди, милиарди, милиони евро дадохме на други хора, бате.
2: Искам само да
1: кажа...
2: А това
1: е такава идея.
2: Значи, две точки. Две точки по този въпрос. Първо, Петров отпада. Ще ти обясня защо. Заради атмосферните условия. Като дарение към антарктическата експедиция, аз ще направя моето лично upright piano, което иззаема по-малко място. Беларус, което е с чугунена лира, която не се гъне спрямо метеорологичните условия. И ще остава настроена доста по-дълго време. А пък сега чугуния е малко по-тежък за закарване до там, но пък ще остане пианото, ще изгние.
0: Ще го опаковаме, не се притесняй. Ще го опаковаме готово, не се притесняй.
1: Ваше, трябва да се мисли...
0: А горе, горе в новата лаборатория има и място, където да сложим пианото.
2: А, ето, виждаш ли?
0: Имаме ето... огромен хол, който сега като сложим мебелите, съм убеден, че в един ъгъл много елегантно ще стои.
1: Че, след ние световно шоу аз ще правим? Или някакво такова микро представление?
2: Добре, аз наистина... Ако...
1: Световно шоу, естествено.
0: Не. Ние ще правим бизнес.
1: Да, за това говоря, да. Точно за това
0: представяйки
1: говоря.
0: Най-доброто от България.
1: Точно това говоря. Точно това
0: и ще каним топ изпълнители, които ще искат да дойдат да посвирят на това пиано.
1: На което първи е свирил Василий Райков.
0: Да,
2: на Беларус.
0: На Беларус.
1: Абе, Беларус.
2: Ами да, защо? Това е моето детско пиано, на което аз съм свирил. Това е, да, да, това е един, реликва, то не е просто...
1: Един такъв къстъм Петров не става ли?
2: Ба става, то и стейно е енсанс, не е лоша идея. Да,
1: точно
2: да.
1: Така, естествено.
2: Ама, нали, пак ти казвам, там няма грам чугуни и няма в това пиано. Значи, в този роял.
0: Може да се направи.
1: Алуминий.
0: Алуминий, ако има, всичко е наред. А мета, ако има и медна жица...
2: По струните има, няма как да няма.
0: Истината е, че ако цялата тази идея се претвори в проект, това не е неосъществимо, момчета, независимо.
1: Да, я се ебавам.
0: Почесваме...
1: Не. Така, това е темата. Пак идеята.
2: Може би трябва да започнем с разгъваемите гумери, които е като старт. Но,
0: не обичаме това.
2: Добре.
0: Значи, доктора не харесва това. Хаштаг.
2: Значи,
0: ако ще направим, трябва да го направим
1: да си ебе, нали? Да си да ебе, да ебе, да, да,
0: да. Да знаете, ние имаме да. БАМ!
1: Точно така, точно така, да. Аз съм с теб в случая.
2: Да не, аз винаги съм за... Да,
0: не съм ви разказвам историята за ученето на акордеон от моята личност на базата.
2: Кое?
0: Помните ли тази история? Разказвам ли съм вие? Не е възможно.
1: Аз си спомням, че ти се беше насъскал да свириш на акордеон. Точно така. Да.
0: Първата ми година на базата. Като ни затвори времето, няма какво да правиш. И аз намерих на професор Цанков акордеона в основната сграда. И намерих един самоучител за акордеон.
2: Вярно, че имаше такъв момент.
0: И си го отмъкнах в моята стая.
1: В твоята пещеричка.
0: И в 4 часа след обед, отваряйки самоучителя, започваше едно безкрайно яу. И в 4 и 12 минути цялата сграда започваше да крещи: Доки, стигаме, деба, майка му, деба, стигаме, милост!
1: А те хората дръбват.
0: Да, ще ми спът, ще ми почиват.
1: Айде, да.
2: Между другото, аз...
1: И, как приключи цялата тази сага?
0: Върнах акордиона след няколко дни.
1: Акордиона не е лесно.
2: Абсолютно безвъзмезно.
0: Еба си координацията.
2: Абсолютно безвъзмезно и с най-голямо удоволствие бих консултирал от гледна точка на някакви музикални такива преимущества да се добавя, защото това е много интересен момент.
0: Винаги ще се намери някой, който да изсвири 10 ноти на това.
2: Не само.
0: И това е винаги забавно, дори да са най-простата песничка тъм-тъм-тъм-тъм-тъм-тъм, примерно и нещо от сорта.
2: Искам да ти кажа, че дъщеря ми се разцепва да свири The Itsy Bitsy Spider. Нали? И да, това е научило и се разцепва от кеф. Въпреки, че продължаваме да учим някакви нови неща и така нататък. Не, това е...
0: Оставяйки на страна цялата история, ентертейменът там, ако успеем да го разширим с нещо...
2: Да, не да си цъкаш на телефона.
0: Много разнообразява базата.
1: Естествено.
0: Естествено. Така че всяка стъпка в такава посока аз лично бих одобрил и съм убеден, че ще бъде добре приятел от антарктическата общност като цяло.
2: Аз имам в момента даже ми хрумват някои неща, но трябва извън ефир вече да си говорим.
0: Ще си говорим, защото тази идея мен не ми е хрумвал, ето признавам си. А в същото време ми звучи изключително елегантно.
2: Да, са, нали, няма да се изхвърляме с Стейнуей, Сансиди или Петров.
1: Пречелеца 21-12.
2: Има много интересни неща, защото все пак освен музиканската история и продуцентската история и така нататък, нали, да имам и малко дете и много от вече 6-7 години, нали, съм горе-долу наясно децата с какво се захващат първо. А когато накараш човек да седне зад един инструмент, той буквално се вдетенява, защото, нали, си кажа, кога имам една госпожа, която е на 73, мисля, че в момента, и беше решила, че ще учи пиано. Аз си казах само, че преди да тръгнеш на учител по пиано, идваш при мене, за да започнеш както трябва, защото, нали, когато отиваш на учител по пиано, то очаква, че там ще пристигне някое дете или някой млад човек, който иска да се учи, да става пианист, да, нали, започват веднага да ти обясняват теория, ноти и така нататък. Всъщност, много е важно да седнеш зад инструмента, да натиснеш някого клавиша и да седиш и да му се любуваш.
0: Този ред на мисли, аз така декларирам моето желание да науча две прости песнички на пиано.
2: Обеща, заклевам те.
0: Да.
2: Аз първата знам точно коя е.
0: И при положение, че ти би се взел да вкараш малко...
2: Моментално.
0: Изкуство в това нещо.
2: Моментално. Значи на пиано специално... Първата
0: моите
2: песен...
0: Не стигат повече от 4 клавиша.
2: Не. Добре. Точно толкова. Да, 3 ти трябват, не 4. 3 ти трябват.
0: Човек, аз съм влюбен. Влюбен съм в YouTube. Има музикални пиеси и изпълнение на пиано, които са с падащи такива светещи ноти.
2: Сещам се за какво говориш.
0: Да. И цъкват такива като пуканки. Влюбен съм в това. Ема... И това, колко трябва да си сръчен да, да изфириш цялото това нещо?
2: Е, тук е... Тук нещата са малко по-различни от
1: друга гледна точка. Мастъра Мартин Стоянов, Марти, ако слушаш, поздрави и респект. Един от първите ми уроци, който каза, на баса всичко може да се свири на 4 пакчета.
2: Възможно е.
0: Значи това влива надежда в крехкото ми тяло, че да свиря на 4 клавиша, каквото има там на пианото.
2: Но да, според мен, между другото, както не веднъж съм казал, във всяка една развита цивилизация абсолютно недопустимо е средностатистическо семейство, средностатистически дом да няма музикален инструмент вътре в него. Било то някаква китара, която виси на стената, пиано, някакъв духов инструмент. Нали? Духови е малко по-сложна история, защото там самото не е като да хванеш и да видиш в YouTube къде да натиснеш. Нали? Самата настройка и всичко, подготовката е по-различна. Но, едно...
1: но пак имаме жокър. Вили Стоянов.
2: От наша гледна точка, да, но говоря, че да е трудно, примерно, да свалиш една флейта, остана така, я...
1: И си ти, и си ти.
0: Тука не че е изкусно, така като трябва да обобщим.
2: Но
0: пиано... Освен това е метафора.
2: Но пианото е нещо, което и с един пръст може да свириш на него без предварителна подготовка, което е... Затова казвам, че една клавиатура, било той гумено разгъваема, върши перфектна работа за...
0: Оставям този разговор за извън студиото, защото ме обещавам, ме заинтригува неимоверно.
2: Обещавам, мога да дам много добри идеи, гарантирам. Имам какво да споделя в този
0: играем
2: въпрос.
0: Всичко, което може да повдигне духа на базата, аз лично ще го прегърна пръв.
2: Скъпи приятели, да ние да в шегички и закачки...
1: Готви се до година ноември месец да пътуваш за долната земя.
2: Да си осъществявам проектите.
1: Да, точно така, да. Аз тук ще седа и ще рева.
2: Трябва да измисля само как да... Може би трябва да взема и Лея Райкова с нас.
1: Ако майка тя е,
2: може,
1: ако майка
2: не, тя може да забавлява цялата база от сутрин до вечер.
0: Няма, няма да има кого да забавлява цялата база през деня, е абсолютно почти пуста, защото всичките са по някакви задачи.
2: Не, я пусни в кухнята. Тя от 2,5 годишна обяснява, че иска да става готвачка.
1: Перфектно.
0: Е, в кухнята ще има къде. Да, там само всъщност там има постоянно човек единствено.
2: Това ти казвам.
1: Шефа.
0: Значи, да. Шефа само е там, иначе.
2: Тя тъкмо ще е на 7 в този момент. Всичките останали
0: хора са некъде по задачи.
2: Ще има да... Ти къде беше в първи клас? Мина Антарктида.
1: Моля? Еми.
2: Скъпи приятели,
1: дорогие товарищи.
2: За съжаление, трябва да приключваме това наше радиофиаско.
1: Съжаление, защото наша радиофиаска приход към ЦУ.
2: Спасибо большое, да, що поправили.
1: Не съм поправил, аз провеждам в ефир.
2: Аха, да. Извинявай.
0: Симултантен превод.
1: Не съм те. Да,
0: симулативен
2: превод в ефир. Въпреки, че всъщност добре му се получава. Да ще кажа човек, че го поназнаймаш руска му язику.
1: И руски ми языка ми.
2: Языка ми, да, извинявай.
1: Не, аз мога да продължа да те провеждам.
2: Свиквайте, свиквайте.
0: И аз мога да помагам, че никой няма да разбере какво говорим, но това няма.
1: Никто не помня, що бе, апчел ме будем разговаряме, так що...
2: Абе, мани ти тая работа.
1: Бросте все ето вещ.
2: Дюрмо.
1: Бросте ето дюрмо, хорошо. Добре.
2: Е, деца, вика, и аз така, по-назнаме.
1: И аз бе преподавал, дали?
2: Па и аз съм
1: бил...
2: Майкъл Жезве по главата тупа, затова съм останал учен човек, па съм преподавал.
1: Точно така. Абсолютно.
2: И сега ме пенсионираха, защото съм честен и откровен човек.
1: И имам една ученичка, вика, тук в Америка, ала в Америка, вика, ще ти пълзвам да плезеш в ваша бара.
2: Между другото, да, има една голяма изненада относно улицата, но за нея ще говорим по-натам в нашето житие и битие, защото тук трябва да се включи задължително и Александра Ненкова и режисьорът на филма, за който ще говорим по-натам, когато вече стане ясно как изглеждат нещата, но има една за мен приятна изненада, тъй като за нас де, защото не е тайна, че всички ние тук в радиото сме да твърдя, сме така известни фенове на улицата.
1: Известни,
0: абсолютно.
1: Люди фенове.
0: Титанични фенове. Това беше света лъч на, да, на растежани.
1: Как се казваше? Дай фенс.
2: Искам само да кажа, че да се похваля от нашата си камбанария, от моята семейна, че моята любима Александра Ненкова преди няколко дена взе участие в заснемането на новият видеоклип на Foo Fighters, който излиза в петък. Което е, между другото, парчето е много яко. Не е от лютите хитачки, но е много атмосферично и яко парче. Самото видео е заснето в в София, тук в България. И, да, и всъщност тя взе участие като монтажист на терен в самото това въпросно видео.
1: Добре, защо не са направили лайв тогава тук, Дейв Гро, това? Бе.
2: Не, не, тук нещата са съвсем различни вече.
1: Добре,
2: като,
1: не смея да... Heavy metal!
2: Казваме ви довиждане, скъпи наши приятели. Нас благодаря ти още веднъж за гостуването.
0: Аз благодаря за поканата.
2: Надявам се да не дочакаме чак следващото ти връщане. Да знаеш, че вратите учета, винаги са отворени.
0: Съм. Когато съм тук, ме ползвайте.
1: С огромно удоволствие. И се надявам следващия път да направим една такава сбирка в присъствието на Муската. Но той е малко тегъв.
0: Тегъв е, остави на мен тази...
1: Така че да, оставам на тебе
0: той
1: тази...
0: Той е тегъв, но когато стане въпрос за медии, обича.
1: Окей, добре, добре. Муска, да си ми жив и здрав.
2: И ако слушате второто Ленков повторение на това радио фиаско,
1: Житбол започна.
2: Чао!
1: Айде, чао!
3: Предаването Рок'н'рол. Предаването Рок'н'рол. Всяка сряда от 4 следобед. Посветено на корените на музиката, която ни събира тук. Предаването Рок'н'рол.
4: You have to be a politician or an assassin or something to really be a superstar.
5: It's not true we do use drugs. Who said we use drugs?
6: Yo, I like to like play to myself and like in the room or before we go on stage or something like this.
7: Mr. Panchev.
3: Yes. Всяка среда от 4 следобед, повторение отново в четвъртък от 10 сутринта и петък от 18. Има и много други. Предаването Rock'n'Roll.

Здравейте, как сте? Започна нашата поредна среща. Това е предаването Рок'н'рол по Tangram Mega Rock. Двата часа от програмата, отделени седмично, на пътуване назад във времето, най-общо казвам. Здравейте, как сте? Много ми е приятно, че отново сме заедно. Днес подхващаме една история, която от години стои на дневен ред и все я отместваме. А кога да чакаме повече? Става въпрос за Сребърните гривни, група, която е абсолютно много важна, съществена част от историята на любимата ни музика и която има много интересна съдба, много интересна история. Ще говорим най-вече с думи на участници в групата, от интервюта, които са давали и които има в мрежата. Не, ние сме ги взимали, ще ползваме, разбира се, работа на други колеги, които са го правили през годините, и те сами да кажат фактите около тази група. Но така или иначе, не случайно Сребърните гривни са нещо като мит, може да използваме и това е доста гръмко определение, но е факт. Факт е и, че имат, ето тук ние разполагаме с 25 записани парчета, което за групи от това време си е направо много чудо. Други са минали, от тях останала само някоя снимка, случайно някой домашен запис, не са стигали въобще до студия. В този смисъл те би трябвало да са, нали, много известни от истаблишмента, но не е точно така. И за това... предаването ще стане такова, каквото всъщност е останало като спомен от тези години, в тези записи и в тези спомени на двете основни фигури, които са всъщност Сребърните гривни. Започнахме с това парче Проксима, ще кажем няколко думи за него и да продължим с едно друго много от тяхно известно изпълнение, кавър. Парчето е на Хей Хей, пък после ще поговорим повече.

И така, сребърните гривни. Използваме от тук нататък следващата минутка-две едно интервю на Валентин Стефанов, Валю Гривната, за сайтът Framar от преди няколко години, но чудесно интервю. Питат го хората, сребърните гривни известно има от зората на музиката рока в България. Ще се опиташ ли накратко да представиш групата? И ето какво по-добро, освен да цитираме от извора. Ще се опитам, въпреки че е много трудно да се направи накратко. Сребърните гривни е нещо като дърво с много клони. На всеки клон му трябва време, за да порасне, и всеки клон си има своя развитие и съдба, затова всички са различни. Ако става въпрос как се посади стръкчето, от което израства стъблото и клоните на това дърво, наречено сребърните гривни, всичко започва есента, края на септември, началото на учебната година, в 11-то училище в София. Аз съм 9-ти В клас, където заварих Сашо Гривната. Същото лято в 62-та година бях в Югославия. Там научих някои акорда на китара, донесох разни плочи, покрай които се влюбих в рок-н-рол. И едно след друго посват събитията. Момчета, които искат да свират същата тази музика. Сашо тогава не свираше на бас, беше ритъм китарист на този проект, който започнахме. Аз бях соло, търсехме басист, така започна всичко. Сменихме много наши връстници от същото училище, от друго близко училище, от цялата махала. Имаше доста надежни басисти, един от които се казваше Жоро Скицата. Той беше и пианист, но така или иначе все не намирахме подходящ човек и стана така, че Сашо трябваше да започне да свири на бас. Намерихме си барабанист от същият клас и през 62-та година се нарекохме Little Shadows, малките сенки, защото Shadows беше любимата ни група. А това, върху което си позволявам да говоря като инструментал, е Cry for a Shadow, прочутото на Beatles, изсвирено от Валентин Стефанов, Валю Гривната, години по-късно, 2009 година, и то на некаква да е китара, резонет грациозо. Знаете, все пак това е предаването рок-н-рол, колко е важно. И така, след като Little Shadows продължават да се развиват, да свират, стават The Fire Boys. Може да откриете в интернет чудесни снимки от епохата. Пет момчета, тези, които са по-възрастни от нас, виждат позната гледка, но на големият барабан, който са намерили, пише на английски The Fire Boys. Всичките момчета, Fire Boys, бяхме от нашето училище, аз, Сашо, барабанистът, бяхме от един клас. Съседния клас беше ритъм китарист и ето първата изява – бият. Няма да обясняваме, друг път се е случвало за прочутия бият в тези години. Преди няколко години беше свързана с друга музика, все някога ще си даде на място. Но ето, пак Валю Гривната, това беше едно заведение в София, където свираше оркестър Студио 5. Всички млади музиканти минаваха оттам. И така, януари 65-та година в малката зала България ще има прослушване, научаваме на млади таланти, с хора от телевизията, други, които се занимаваха с българска естрадна музика, и ние се явихме, защото имахме какво да покажем. Вече сами си бяхме направили китари и усилватели. Тук само малка скоба за по-младите. Това направихме си китари и усилватели е тема за цяла книга, научно изследване, невероятни приключения. Откъде се намират схеми? Части за тях. Как изглежда китарата точно? Кой да ти я поръча? Няма частни майстори, има така по-особен начин, но ще навлезем в много и ще се разстелем в много, много различни територии, които са безкрайно интересни, но това е електрическата китара. Няма как без нея да има тази музика и ти без китара си. Та Fire Boys, нашите герои, вече имат и свириха някои парчета с хореография, точно като на Shadows. Заинтересуваха се от нас, питаха ни за името на групата, казаха ни, че не може да бъде Fire Boys, това е абсурд, огледи момчета. А пък и не може да се пуснем като самостоятелна група. Имат млад певец, Борис Годжунов, на когото може да станем оркестър. Така стоят нещата на времето. Ние се съгласихме и започнахме да разпетираме сборът Годжунов. Дори ни направиха някакво малки концерта в провинцията. Работата тръгна добре, докато не дойде лятото. Тогава борът тръгна на турне с някакъв по-сериозен оркестър.
Ние пък поехме ангажимент през лято да свирим един месец в международния лагер Приморско. Публика, чужденци, свирихме инструментални парчета на Shadows. От време на време пеехме по някоя. Но чужденците казваха, абе, много хубаво свират тези момчета, ама не можем да разберем на какъв език пеят. Ние си мислехме, че пеят на английски, пеем. И сега ето за името на Сребърните гривни. Въпросът от този сайт, Фрамър, вярна ли е легендата, че Сребърните гривни е заради гривните, които сте имали в ръцете си? Отговорът е да, абсолютно. След лятото на 65-та година се върнахме в София, Панайот Михайлов, Паното, който беше барабанист, и Цани от съседният клас, който беше ритъм китарист, казаха, че се отказват. Цани искаше да учи, Панчо трябваше да ходи войник и затова стана така. Тогава с Сашо останахме сами, търсихме си ритъм китарист и барабанист. София, колкото голяма беше, толкова и малка, знаеше се всеки какво прави. И ни казаха, че в читалище Христо Ботев репетира оркестър, като нас от същия сорт. Отидохме, там и намерихме Жоржан и Трошан. Тогава нито те ни познаваха, нито ние тях, но им предложихме да опитаме заедно. И да свирим нещо и си паснахме. След което просто откраднахме Жоржан и Трошан от групата и продължихме като Fireboys. А между другото, Жоржан и Трошан са в Blue Stars, мислеце, в която свири Петър Гежелев. Трябва да погледна в тези години. И така, от дума на дума, приятел, който работи в телевизията, осветител, може да ни уреди среща с тези, които се занимават с младежките програми. И ние отидохме на среща, пак в едната ръка китара, другата усилвател. Гледахме в една малка стая с 2-3 бюра. Седяха Качо Бояджиев, Васко Делов и други, които се занимаваха с младежките редакции. Чуха ни как свирим, ни питаха за името на формацията. Отново ни казаха, Fireboys няма да мине. И тогава беше модерно да се носят гривни. Ние гледахме по списание как английските групи носиха такива. Ние също имахме. Не от сърбаро, просто от някакъв лъскав метал. Така като ни видяха и казаха, айде ще се казвате Сребърните гривни. Ние бяхме готови на всички, само и само да се появим на бял свят. Те веднага ни определиха дата, на която трябва да отидем в Радио София. Направихме записи на 5 инструментални парчета, защото за пена на английски не може и дума да става. 3 от които на Shadows, другите 2 на Jen and the Pacemakers, I Like It, и едно на Peter and Gordon. Тези 5 парчета ги изпълнихме едно с друго и тогава за нас настъпи големият бум. Всички в училище ни казваха, че са ни гледали по телевизията, излъчваха ни като младежки китарен състав, пишеше имената на всички ни и следваше 15-минутна програма с 5 парчета. Повече приказки, но пък интересно е. Това ни прави, казва Валю Гривата, първата официално излъчена подобна група с 2 китари, бас и барабани. И запазен един запис, който явно е правен от телевизор тези камери тогава, как бяха 8 мм, не съм много наясно. Шадоги на Сребърните гривни. Записът самият Валю Гривата казва, че е добавен последствие, защото това видео е само видео, но 65-та година, знаете, в YouTube може да ги видите. Сребърните гривни.

метал-катехизис, много старо дадено. На въпрос как започна всичко, и той казва, ще трябва по-накратко да ти отговоря, защото това е голяма част от моя живот. Аз практически съм свирил всички възможни певци и певици в групи в България. Всички големи имена минаха през мен или аз свирех с някого от тях. Началото, когато започвахме с Ревните гривни, имахме друго име – Огнените момчета. Тогава нещата в България бяха такава, че системата се оплаши, бяхме принудени да го сменим и така нататък. И той разказва за малка част от пътя си като музиканта в Сребрените гривни, но защо те наистина остават в историята, въпреки че ето чисто фактологически съществуват, да кажем, професионално на сцена от 64-65 година, въпреки че от 62-та действат. И ето списък даден от самия Валю Гривната, така че достоверен. 65-та година юли са Fireboys, Валю, Сашо, Цани и Панайот Михайлов. Разделят се. 65-та година. Август, месец по месец. Кой, Трошан, Жоржан появяват се с Fireboys. 65-та година. Прочутата поява по телевизията. Камен Русев предлага групата да се казва Сребрените гривни. Ето го името на човека, който го измислил. Не е Хачо Бояджиев. И така, този състав до септември 66-та година. Обратите внимание, всички влизат в казармата. Т.е. между две години на различни места са. Между 66-та и 68-та година те не са на сцената. 68-та година, октомври, Сребрените гривни са отново заедно. Тук е една скоба да отворим за някои неща, които може да откриете в мрежата, дори в някои книги, писани от сериозни хора като Владимир Гаджев, че групата гостува в 68-та година в Югославия и така нататък. Ами не, те са просто в казармата, няма ги на прочутия фестивал на младеща и студентите в София през 68-ма година. Въпреки това, че са много важна и съществена част от сцената, участвали са в прочутите фестивали, не, а как се казваха, забравих думата, за които сме говорили, когато става въпрос за Щурците, Жоро Минчев в Художествената академия. Но ето пак фактология, 68-ма година, октомври, Сребрените гривни отново заедно, групата се завръща, Панайот Михайлов на клавишни. Много концерти, турнета, телевизии, почи като група, също и с солист Борис Годжунов. За пояснение, с Борето Годжунов започнахме като бекинг груп, още като Fireboys, януари 65-та година. Веди къв си състав. 69-та година, два дена преди участието на Златния Орфей, като акупанираща група на Бисер Киров, милицията Слънчев Брак изгонва Сребрените гривни от комплекса. Причината е, групата свирят един сет 45 минути в един клуб 33, който се намира там на Слънчев Брак, който пък е само за чужденци. Сега за младите няма да обяснявам какво означава това, което се разглежда като акт срещу системата. Някакси забранено е и така арестуват ги, остават без участие Златния Орфей, автоматично изолирани от всички в музикалния бизнес и групата се саморазпада. През това време Валю Гривната отива в китарист в Стакато. Няколко месеца свири с тях, страхотни музиканти, и там се запознава с Георги Минчев. 69-та година, септември, с Сашо Гривната отново решава да събират, пък и получават от чужбина осиватели Вокс. Сега, по-хубавото едно-две неща се сещам, но това е много голяма работа пак за младите да оставим на страна. И така, решават, цитат, започнахме да умуваме с кои да продължиме в групата. Изборът беше направен и Сребрените гривни отново са на крак. Октомври Сребрените гривни са Валю, Сашо, Георги Минчев и Жоржан. Това е периодът, няколко месеца, тук или трябва да го числим, който са заедно с Гошо Минчев, откъдето са и тези няколко записа, които предлагам всъщност да чуем.

Две парчета с вокал Гошо Минчев, Сребърните гривни, част от групата 69-та година. Това е известно парче, Момчето, което на Борис Карадимчев. Човек съпричастен към младата тогава музика и направил още няколко композиции. Проксима също е негова, с която започнахме. А ето го и Зарезан.

Ето ги сребърните гривни, вече с Гошо Минчев, 69-та година, но да се върнем още малко по-ранните години. Ето и Контики, Shadows, записано от сребърните гривни, обаче през 2011 година. Това е Валю Гривната, Сашо Гривната бас и други участници. Неща правени вече по съвсем... съвсем друго настроение и между другото да не пропусна да кажа, Валю Гривната, неговия канал, може да видите участието му в поне 5 финландски групи, той живее там от години явно, която свират точно ето такива парчета и това е една друга история. Да се върнем на нашата си, да, Валю Гривната. Комбинацията за нас беше 66-та година. Април месец по традиция в Художествената академия в София правеха пролетни балове, 3 нощи подред, бяха ангажирали да свират 2 групи, едната от които ние, без Бората Годжунов, другата Бандераците, двамата брата Бънди Ивачо, Киро Маречков и Пепи Цанков. 1-2 дни преди участието ние отиваме да правим саундчек. За късмет аз бях първият в България, който имаше усилвател Vox AC30. С такъв свираха Beatles, Shadows. На мен ми го бяха изпратили от чужбина, едни роднини, на 25 март, бала беше на 8 април. Тогава имахме много обширен репертуар, бяхме по-млади от Бандераците, по-агресивни и се развиваха много бързо. Аз слушах радио Лъксембърг всяка нощ до 4 сутринта, а после попивахме всичко там. Всяка събота бях от последният час, за да слушам BBC 12.30, защото на къси вълни имаше предаване всички тези групи. Интересно беше, че тогава свираха на живо в студиото на BBC. Ние правехме парчета на Beatles, Shadow, Stones, Who, Adam Fay, Dave Clark 5. За трите вечери на баловете залите бяха препълнени. До тогава в София не се беше случило подобно нещо. Така ние се запознахме Бандераците и въпреки, че бяхме по-млади, казаха, че сме били по-подготвени от тях. Тогава се разбрахме да направим един купон, на който да свирим двете групи. Събрахме се в квартирата на Пепи Цанков, където хапвахме, пивахме и слушахме музика, като всички младежи. А наясно бяхме обаче, ни чака казарма. И така, щурците се бяха създали 67-ма, през 68-ма, когато ние се лунихме, те пък тогава влязаха в казармата. Ние тогава за 2-3 години дръпахме яко напред. Края дойде 71-а година, това ще го разкажем по-нататъка. Но исках да намеря тази част, в която е важна за историята на българската музика. Гостуването през 64-та година на групата Северните тигри. Много често е ставало дума, когато говорим за този период, спомени на музиканти. В книгата на Румен Яна за шурците има една голяма снимка, музиканти от тази група, на гости тук на купон. Било е нещо като по разкази, както примерно сме чували за щатите, Битлз ги дават по телевизията, там коя година беше 63-та-4-та, всичко постява и на другия ден се създават безброй много групи. Та и гостуването на Тигрите и Джейнс Уорд, Сверт, както писаха тук български, пише се по малко по-различен начин, не е това важното. Наистина е похално събитие, може да откриете в мрежата. Ето сега искам да ви пусна едно малко откъсче от да благодарим на старите ветерани за този запис на групата The Tigers се наричат и Джейнс Сверт. Ето как звучат, само да тръгне. Един запис от 64-та година, значи съвсем е ясно как се изглеждали. Цялата работа, че освен, че звучат Ава Шадо страхотно и тя певицата е невероятна, правят тези стойки по сцената, костюмчетата им, стъпките, качват се на усилвателите, изобщо дива работа. Пише в сайта им, имат си бог хората, тигрите, че са правили голямо турне, през ГДР се завъртат нещата, имат издадени малка почка и там, и в Югославия има Джейнс Верт и там Северни тигри, другаче ги наричат. След това пътуват в Испания, в Израел, но си спомнят гостуването в България, невероятно шеметно. В София, казва, съм свирали 12 вечери при препълнена зала, всяка вечер подред. Ето малко от тигрите и Джейнс Верт.

Слушате предаването Рок'н'рол, посветено днес на Сребърните гривни. Това беше малък откъс от изпълнението на Джеймс Лерт и Тигрите, които общо взето оказват много сериозно тласък на развитието на музиката в България. Затваряме сковата, горе-долу си и така. Освен София гостуват и в цялата страна, чула съм на различни истории, вие разбира се също. Да се върнем на Георги Минчев, пак прескачаме периоди и участието му в групата. На въпроса, пак сме на сайта Фрамър, какво се получи след периода в Георги Минчев? Когато бяхме с него, казва Валио Гривната, започнаха да излият първите ни почи заедно. По-рано, сборът Годжунов, пак имахме почи, но бяха на негово име, ние само свирехме. Когато става дума как да се казва почта ни с Георги Минчев, ние решихме да кръстим Сребърните гривни, защото той дойде при нас, а не ние при него. Не знам, може би тогава той малко се обиди, но както и да е, направихме почет. И така, парчета са хубави, има малка поча. Колекционерите чудесно знаят, черна, пише Георги Минчев и Сребърните гривни. Самия Георги Минчев в различни интервюта споменава за човека, който е поканил в групата, пък явно не са им били гладки отношенията, но се разделят в крайна сметка. Остават недоизказани неща, но не това е важното. Ето продължава Валио Гривната. Някъде към пролета Гошо Минчев каза, че заминава да учи в Белгия и така ние се сбогувахме, след което продължихме по своя си път, търсихме нов барабанист. Ние да се върнем тогава на... Още да не пропуснем едното парче, което имаме записано с Гошо Минчев. Прочутата версия на Fleetwood Mac на All Well, наречено Пусто, но лудо и млади, най-различни имена има, но знаете за какво става въпрос. Наистина, аз вече си спомням, когато слушахме тези парчета на почка, беше просто невероятно преживяване. Няма как по всички стандарти да не кажем, че това е един превъзходен запис.

Не беше най-изрядният технически запис, но използвам, освен на Валио Гривната и някои записи, един диск, който в интервюто ни преди години с Чочо Валовски, той хвърли светлина, че се успява да събере каквото може записи от приятели и такива от радиото и телевизията, каквото е могъл да намери, 25 парчета, изпраща ги на Валентин Стефанов в Финландия, където той ги обработва и издава един, ето тук Валка Рекърдс и нещо подобно пише, диск, който е от 2000-та година, на който има снимка и на 12-те участници в групата и 25 парчета, но излизат и други, излизат и в по-добро качество. Един просто моето копие е такова. Пуснало Лудо и Младо е невероятна версия. Имаше една през 90-те години при завръщането вече на, тъй като средната гривна практика не живеят в България, членовете им 90-те години и се връщаха по различни поводи. Имаше едно изпълнение невероятно, може да го откриете в мрежата. Но искам да не пропусна едно парче от благодаря, това може и да го чуваме пак по-късно в по-добър вариант го има. Един запис наречен Ладо Ладоле от 68 година. Много интересно обяснение. Средните гривни през това време са Валю, Сашо, Трошан, Жоржан, Панчо и така. С уважение към Бънди Бандарака, който свири соло китара на този запис, което наистина е рядко, тъй като знаете, цял филм има за него, но пък няма просто какво да се чуе, няма записи. Но ето го тук гост в този запис, Ладо Ладоле, Сребрените глини, 68-ма година и Бандарака Кесоло.

Ладо Ладоле, 68-ма година, пак да кажем, Вачо Бандарака, гост, китарист в този запис, нещо, което не знаехме. Ако погледнете към дискографията на групата, няма как да не ви направи впечатление, особено ако сте, нали, по-млад човек, няма как да не правя тези неща. През 70-те години излизат няколко техни записа. Споменахме за Георги Минчев и Сребърните гривни, това е 70-та година. Има някакво версии, просто се е продавало добре. Пусто лудо и младо и дай си въсе ръчицата са на този запис. В голямата прочута компилация The Best of the Beat група в София на този... така няма аналог. Голям цял албум с бит групи, вокално-инструментални състави. Не са ги наричали тогава нито рок-н-рол, нито така. Там има Сребърните гривни, Проксима, Венера, Пусно лудо и младо, дай си въз ръчитата за Резан и Момчето, което Щурците, знаете, някои парчета и едно на гласовете. Но наистина е фантастично да видим тези пеят наши чужди изпълнители серии. Първото е от 70-та година, пеят чужди и наши изпълнители. Всъщност от едната страна Рей Чарлз, две парчета, от другата две на Сребърните гривни, улица Раковска и Ружица. Другото е Beatles, Серебряния браслети. Това е за износ, разбира се, направено за огромния пазар тогава на Съветския съюз, но пък заедно Beatles и Beatles и Golden Slumbers и така нататък, Ладо Ладоле, ето това парче да чуваме, и Вечера и Радо. Тоест, тези две изпълнения всъщност са страшно слушани и изключително популярни. Самите музики... има още една серия, да кажем, още едни Beatles с Сребърните гривни, вече написано на български, там са други парчетата на Хей Хей и Пеликан, задължително трябва да го чуем, и Mamas and the Papas, Понеделник ти любима, където пак от другата страна са Сребърните гривни. Самия Валентин Стефанов, Валио Гривната, обяснява в това интервю, което ползваме основно, че са получавали пари за записа, но нищо повече от тиражи и подобни неща. Въпреки това са били изключително ангажирани и това е част от митологията за Сребърните гривни. Но ние да продължаваме, че то времето си лети, леко хронологично, да отново се връщаме на интервюто. Момент да оставим Ладо Ладоле и да... Какво казахме? Че трябва да чуем, дай си въсе ръчицата. Ето го.

И така, след като Гоша Мичев напуска групата, се събират с нов барабанист Хай Гарабедян Хари и тогава записват първата версия по филма по улица Раковска. Много добър барабанист, казва той, вече търсихме само да работим с много добри музиканти. И всъщност, я да чуем парчето улица Раковска, само да припомним, отново става въпрос за композиция на Борис Карадимчев и текста е на Стефан Цанев и пак да кажа, има и видео за тези, които случайно са огледали и е носталгично, могат да видят как изглеждат улиците в тези години. Сребърните гривни, улица Раковска.

по пътя към Рая, не към Мина Бораковска, а към едно друго парче от този период. През 70-та година се явяват на фестивала Златни Орфей, пък с една песен на Милчо Левиев. Тогава вече Гого Станков свири на клавишни, където му беше истинското място, казва Валю Гривната. И ето да чуем тази композиция, нарича се Есенно слънце.

специфичното част от историята на Сребрените гривни е именно фолклорните парчета, които правят, общо взето първи. Има описано на кой е идеята, защо е малко напука, но по същество се получава нещо наистина феноменално и до ден днешен по всички стандарти може да кажем, че това са обработки, нали така се наричат, ако не е така, примете извинението ми на думата, но наистина се получават невероятни неща. А и на концертни им изпълнения, когато по принцип се правят по-рок нещата и тези неща присъстват, да изчистим и като става дума за тези парчета, е една част от митът за Сребрените гривни, как нали, гостуват в Югославия, казахме, не е вярно, чуват ги там и попадат класацията през 68 година с песента Вечера и Радо до второ място и оттам се говори, че Горан Брегович е впечатлен и оттам е измислил групата Бело Дугме. Това в книгата на АДД за джаза България, на господин на джазът България, на Владимир Гаджев, разбира се, но не е вярно. Казахме, по това време те просто не са, а са в казармата и не са пътували никога, но в един друг сайт на Музикант.орг, мисля, че се наричаше, се обяснява тази история. Хората са ентусиазирани и са направили доста информация за Сребрените гривни, може да откриете на този сайт, верно преди години, но си стои. Там един джентълмен казва как е занесъл малката плоча през 70-та година на свой познат, оттам е стигнало до така нататък класациите, но е действително факт, че аз съм виждал преснимано от списание Jukebox, мисля, имам го някъде из архива, че Сребрените гривни са в класацията, което за онези години е наистина голямо постижение. Самите музиканти дори и те не знаят. Ето какво казва Валентин Стефанов на въпрос за концерта. Имаше и много публика, да, организираха се от бюро Естрада или концертна дирекция и трябва да ти кажа, че винаги беше пълно. Получавахме покани за частни събирания, заводи, свирили сме в аржентинско, турско, английско посолство. През есента, когато се разпаднахме, започваха да идват покани за концерти в чужбина, в други социалистически страни. Тогава през 70-та година разбрахме, че песента Вечера и Радо е попаднала в музикалната класация на Югославия, а те бяха много по-напред с тези неща, което е факт. Така, да се върнем, няма да разкажем всичко, което си бях подготвил, но за ето този период по времето на улица Раковска, и когато Гого Станков казва, започва да свири на кейборд, напуска ги отново Жоржан и остават Сашо, Валю, Гого Станков и тримата. И тогава Гого казва, цитат, имаме шанс да направим много страшна група. Той беше по-голям от нас и се познаваше с Пепи Славов и с Симеон Щерев Банана. Заедно направихме квинтет с надеждата да излизаме навън. Свирихме няколко месеца, през които имахме участие. Поди в София записахме втора версия на Полица Раковска, а аз и Сашо научихме много от музиканти като тях, защото те бяха свирили джаз на много международни сцени. Знаете за какво става дума. Все пак ние свирихме по-скоро поп. И ето по това време, от това време и записа Палатка и китара, което искам задължително да споделим, и след това прочутото на Пеликани, което е част от филма и е парче направо извънземнота. Показахме с Палатка и китара Сребрените гривни.

тръгна другото, но исках да кажа някои думи за Пеликан на извънземно изпълнение, по всички стандарти пак да използвам тази фраза на абсолютно световно ниво. Част от музиката към филма, няма нищо по-хубаво от лошото време, там нали имаше западни лоши хора, как се забавляват. Още малко от интервюто говорихме за Вечера и Радо, не го пуснахме, сега ще го пуснем, но още малко от интервюто от Валентин Стефанов за това, че групата всъщност има някакво етап от развитието си. Да, прав се и съгласява се той с въпроса, защото при всяка смяна в състава е излизало нещо ново. Отначало започнахме с кавъри, оттам придобихме сигурност, свиренето и пеенето или така наречената рутина. След като се оказа, че не можем да правим наши песни и да ги записваме на плочи, трябваше да правим кавъри и да свирим бекграунд на песни на Борис Годжунов. Едва когато се събрахме с Гого и Гошо Минчев, се родиха новите преработки. Решихме, че щом не ни дава да правим наши парчета, ще вземем народна музика и ще правим по различен начин, за да звучи по-модерно. След като дойдоха Пепи и Банана, започна друг етап. Доста време се влияхме от английските групи, в много парчета могат да се усеят фрагменти от тяхната музика. За фолклора отново, този стил се появи в процеса на търсене на нови неща. Като ни забраляваха авторски български поп, ето на Гого Станков му дойде тази идея. Искахме да видим какво ще ни кажат, като направим български фолклор. С него имахме шанс да направим много неща по нов начин, който никой преди това не е правил в България. А и гостуването на една друга група също важно за историята на музиката в България и в София, освен на Тигрите и Джейн Сверт, е Дуру Генджепет. Това са турци, които се вират в Стария цирк в София. Стария цирк, как да кажем, днес е там някъде католическата катедрала, но имаше цирк и концерти на времето. Също музиканти на световно ниво, между другото много интересна. За палатка и китара, която чухме преди малко, също няколко думи от Балю Гривната. Текстът е романтичен, реалистичен ли е? Въпросът... Да, текстът до голяма степен е в крак с истината. Въпреки всички негативни неща около нас, ние бяхме доста позитивно настроени и гледахме към бъдещето с оптимизъм. Палатки и китара много ни пасваше на нас, защото обичахме да ходим на една планина до София Люлин. Там си бяхме намерили една ливада, до която ходехме често с палатки през лятото. Транзисторните радиа, слушахме радио Лъксембург, си правехме шишчета на огъня. Всичко се случваше под открито небе. Палатките дори не ги ползвахме, защото беше много хубаво да заспиваме, гледайки звездите нагоре. Та към парчето, за което вече няколко стана пъти дума, а не го слушаме, Вечера и Радо.

служи да е предаването рок-н-рол, днес посветено на сребърните гривни. Още малко от това какво мисли Валио за тези неща, които са правени по ново време. Чухме невероятното изпълнение преди малко на Вечера и Радо. Има ли песни, които и сега преди не си харесва по някоя причина или смятал, че са изкуствено наложени? Това е от едно голямо интервю за сайта Фрамар. Мислил съм понякога дали е дадена песен хубава или не, струвало ли си да правим, но нямахме друг избор. Трябваше да правим всичко, което ни се предлагаше и толкова бързо ставаше всичко. Вчера ти я дава, днес трябва да е готова, че нямало време изобщо да се запознаем. После се усеща и като я слушаш, че е прибързана. Такъв смисъл. Не харесвам как са направени, защото знам, че може да станат по-хубави, ако беше друга възможността. Струват ли ти се остарели песни като Ружица или Хроника 70? Не, като музика звучат много добре. Хроника я направихме много успешно, много агресивно. Ружица пък е в друг стил, но пак много модерен за времето си, като и днес не звучи лошо. За текстовете вече не знам. Точно текстовете имах предвид. Не са ли неща, които не са много актуални в момента? Е въпросът. Да, Хроника си беше един вид политическа песен против войната във Виетнам. Текстът на Ружица е за граничари, за застави и за такива неща. И не само в момента, но и тогава не знам колко млади хора въобще са се интересували от това. И всъщност аз, като представител на по-старото поколение, да ви кажа, че всъщност много-много не сме се интересували, защото знаехме за какво става думата. Ето го, чудесното Ружица и след това, или не, първо след Вечера и Радо, да чуем Хроника 70, но много тежко изпълнение, антивоенно, и след това Ружица.

Хроника 70 и Ружица, Сребърните гривни, главни герои в това издание на предаването Rock'n'Roll. Сега част от едно интервю, от което ползвахме малко, дадено пред Metal Catechesis, или както се казва сега, с Сашо Гривната, басиста, вокала, на един човек, който присъства си на сцената. Има няколко видеа, които може да видите, по-съвременни от времето, което слушаме музика. Наистина се отличава. Аз съм го гледал няколко пъти по-късни години с други формации. Да, всичко, което са чували за този изключителен музикант, бе така. Въпрос: защо според теб групата и до днес има легендарен статус, въпреки че за нея не се знае вече почти нищо? Ние направихме неща, които, да речем, в Англия ги направиха само Beatles. Нямаше други като нас. Аз уважавам много всички останали музиканти, но това е нещо, което дори не знам как да ти го обясня. С някои банди става така, с други не. По времето на Beatles има повече от 120 страхотни британски групи, дори по-добри от тях, но днес всички знаят и помнят Beatles. Така беше и с нас в България. Правехме такива концерти и шоута и бяхме толкова луди и екстравагантни, че ако някой реши да напише книга за това, тя ще стане бестселър в България. Не се шегувам. Мога да ти разказвам за неща от ония години, от които ще останеш изумен. Въпреки че бяхме комунистическа държава, ставаха такива неща, че няма да го повярваш. Затова може би останахме като една легенда. Аз лично останах и след разпадането на групата доста години в България. Направих много групи, участвах в много формации. Свирил съм с Лили Иванова, Мил Димитров, Йорданка Христова, Бодана Карадочева, Марги Хранова. Няма с кой да не съм правил оркестър и група, но Сребърните гривни останаха спомените на хората.

И така, изпитваш и носталгия по тези години, разбира се, че изпитвам, но от една страна няма и много време, защото съм зет. От време на време пък се връщам. А, може би трябва да кажем тук, да благодарим за тези откъси и интервюта, за музикантите, които споменаваме периодично, и как повечето от тях всъщност остават чужбина, бягат на времето, някои по-екстравагантно. Има описано в мрежата, може да откриете, за някои почти криминални истории. Нищо престъпно, разбира се, но тогавашните закони са така. Как един по един на тези хора се изтеглят, остава Сашо гривната и да живеят в чужбина. Някои от тях са невъзвръщенци, което не е много добре за останалите тук в България, но такива бяха времената. След години и Сашо гривната отива в Америка. Той става и много религиозен, както и Жоржан, мисля, че е един от групата, ако не греша, който периодично идва в България. Преди няколко години беше тук, като вече като пастор, още от 90-те години всъщност. Но ние към сребрените гривни и музиката им, това, което звучи в момента, в периода, разбира се, с... Симеон Щерев и Банана.

Да. И това са Сребърните гривни. А сега следва една песен от Цифри. Има и видео към нея. Малко за тотото, май.

She's got it. Версия на Сребените гривни. Към края сме на днешната ни среща. Уж нямаше много информация, но само това, което си бях приготвил да споделя с вас, се оказа, че е абсолютно невъзможно. Знаете, че не е това голямата ми сила да предвида тези неща, но наистина, ако се интересувате, има съвсем немалко вече в интернет достатъчно информация, за да прочетете мнение за Сребените гривни от самите Валю и Сашо, истории разказани, и тези по-любопитните и другите, но ние главно за музиката и по-скоро да припомним, да благодарим за тези фантастично интересни музиканти на точното време, в точното място. Иначе мога да използвам времето, което ни остава до края на днешната ни среща, да ви прочета имената на хората, кой как, коя година точно се е пръснал. Имаме такава информация, разбира се, пак благодарим на главните герои от Сребените гривни, че са ни я предоставили. Но в крайна сметка, по-важното, никой не ги забранява, те просто се пръскат по света. Някой намира щастието си в чужбина, други по-различен начин им се развиват нещата, но така или иначе, няколко години по-късно, доста години по-късно, двамата Валю и Сашо, пускали сме ги по Tangram Mega Rock тези записи, мисля беше 2012-та, да, бая отдавна всъщност. 50 годишнина от историята на групата и записват от двете страни на океана едно парче Wonderful Land, малко нали Хенк Марвин, и след това едно чудесно парче на Hey Girl, което искам да използваме за финал. Но преди това, като казахме за пътя на различните музиканти, един запис, в който е гласът на Сашо Гривната, иначе е Тангра, сборна формация, едно от най-великите парчета в историята на българска

Сурва, сурва, весела нова година, но мисля, че тук е мястото да припомним пак този запис, ако имаш време. На сцената са музиканти все от този период, за който става дума. Композицията на Тенко Славов, самия той казва: ако имаш време, е представено от мен на младежки конкурс. През 78 година имаше такъв, в студентския дом се провеждаха концерти. Тази песен съм написал специално за Александър Петрунов, Сашо Гривната. Част от Тангра, Косио, Тони и аз на електрическата гитара без Личо Стонса, плюс Константин Атанасов, това е Косио Штурец, акустична китара, и Васил Найденов на пианото. Той по това време, так му мисля, е напуснал Златни струни. Които не бяха членове на групата, представихме песента, голямо събитие, не само за мен, песента се класира на първо място. Самия Сашо Гривната коментира: аз отидох просто хай така, кой можеше да му оценява, бях най-добрия или нещо подобно в този смисъл. Наистина страхотно изпълнение, да си го припомним в това издание, предаването, посветено на сребърните гривни. Ето го.

Да, ето го този забележителен запис, гласът на Сашо Гривната, композицията на Тенко Славов, един друг велик български китарист, почти сборна формация, основно членове на Тангра от онова време, за известен период. Но ние към сребърните гривни нямаше как без гласа на Сашо, нямаше това парче да бъдем такова. Ние сме към края на днешната ни среща, припомнихме някои от записите на сребърните гривни, малко фактология, но най-вече ми се струва, беше важно да отдадем почет и благодарност на едни от най-забележителните български музиканти, правещи любимата ни музика. Завършихме, както казахме, един запис, направен 2012 година, Wonderful Land, Рауталанка, нали знаете, в Финландия. Тази желязна жица е изключително популярна. Това буквално преведено, но да не се разпиляваме.

Благодаря ви за компанията. Разделяме се с едно изречение от интервюто на Валентин Стефанов, Валю Гривната. На въпрос какво означаваше да си известен музикант тогава, той казва: ние бяхме толкова млади, че може би не сме го разбрали това. Но бяхме

0: от създателите на G-Po.
1: Една легенда се завръща.
2: Отново G-Po.
3: Сега.
4: G-Po се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.
5: おかげさま。でもそれは

0: Всъщност Солев Окил в световната купа от 2 години и дебютира точно тук в Леви. Има 3 подиума в европейската и само на 23 години. Ето класирането.
1: Какво става пак?
2: Кажи ми ти!
1: Какво става пак?
2: Кажи ми ти. Нощи се разделихме с...
1: усмивка.
2: Айде до утре в 12. Пък... да.
3: Гледай, за нашия Teams е включен тук. Намираме се в Радио Тангра Мега Рок, т.е. казвам къде можете да ни намерите. Тодор Кондов малко избързва с добре дошъл у дома Иво. Поздрави от цяла Европа и раздраве.
2: У дома, да, той си е у дома. При майка си, баща си. Но той никога не идва 12.00.
3: Ами виж сега, прегърбен под 80 кг.
2: Столети.
3: Да. В неудобна раница, съвсем нормално е момчето да се задъха по стълбите.
2: Но сега вместо камен аз трябва да кажа джитбол започна. А вече какво ще съдържанието?
3: Футбол?
2: Е друг въпрос.
3: Ръгби?
2: Да.
3: Футбол и колега Стойнов, баскетбол.
2: Да, благодаря за хубавия въпрос. Людмил Фотев ще дойде във втората част на предаването. Ще му оставим време горе-долу, колкото едно футболно полувреме.
3: За бира, любов и още,
2: нещо.
3: Добре, де. Нека да започнем с това, че за първи път от може би 15 години ние не правим специално всекидневно шоу, посветено на някакъв футболен форум. Правихме за световни и за европейски, просто защото решихме,
2: обяснявам защо.
3: Не искаме.
2: Не искаме, защото нямаме намерение да гледаме мачовете през нощта. И, затова,
3: и да лъжем.
2: И тук да дойдем и да си фантазираме нещо. Ето аз, например, мога да кажа, че втория матч от програмата на Мондиала не го гледах. Въпреки че е бил много интересен.
3: Аз съм потресаващ фен на Южна Корея, културата, както знаем.
2: Да, Южна Корея, Чехия, 2-1.
3: И е адски странно, че не го гледах.
2: Е, не може сега, 5 часа може, но сега при всичките ни хиляди ангажименти и умора...
3: Аз знам, че вече съм възрастен и няма да ми свърши работа, ако го използвам за подготовка за предстоящото след 16 месеца световно ръгби в Австралия, където ще ми се наложи малко по...
2: Да, може да започнеш аклиматизация по този начин.
3: Трябва да ти кажа, че вчера гледах части от церемонията. Не съм особено впечатлен. Само въртене на дупите беше горе-долу, в което по принцип няма нищо лошо.
2: Иво Иванов има една любима песен голямо за голяма работа.
3: Трябва ти кажа, че...
2: Абе, той представи си, ако не дойде. Колко нелепо ще бъде.
3: Искам ти кажа, че аз...
2: Че той гледаше откриването, докато аз му сервирах джинс тоник.
3: Аз бях на ръба също да не дойда, защото...
2: Президент на ръба.
3: Щях да приключа своя житейски път с нощи от смях.
2: Да не дойдеш сега.
3: Да, в смисъл, и ти примерно да пишеш снимка с теб, ще ни липсваш, или обратно.
2: Тръгна си без да кажеш довиждане.
3: Копале, значи да госпожа пиша. Филипова ме разглоби вчера. Имаше един футболист от отбора на Южна
2: Африка,
3: който ние по обясними причини подкрепяхме. Бафана получиха страхотно видео послание от Спрингбокс преди началото. Напомням, че това е отбора по ръгби.
2: Спрингбокс.
3: Световен шампион.
2: Е отбора по ръгби, да. Както... А другите са Бафана.
3: Аз казах, леле, за първи път в живота си слушам филм в химна на Южна Африка, но не на ръгби матч. Те дали го пеят на 5 езика. Имаше един футболист от Бафана, който адски нагло дъвчеше дъвка. И понеже ние ненавиждаме такива, да ни казва, абе, майст, минавам за Мексико. И аз казвам, защо? Тя е, виж го тоя кафе и ръб съм. Той е лав, който си спомних, че си използваше вместо мангон. Той е и ръб съм.
2: Аз това не съм го чул от поне 30 години.
3: Аз също.
2: Да няма.
3: Първо,
2: а беше ли с плитки, като преше с Уилсън?
3: Не.
2: Но просто беше и ръвши.
3: Не ти кажа, че всъщност
2: Да, разбирам. Радвам се, че си жив.
3: Границите на кръвното ми, според мен, жестоко се приближиха, защото аз нечовешки бързо се подмлавих с 30 години. Виж го, той и ръвши.
2: Аз мисля, че следващите поне 10 години, когато видя негър. кажа само.
3: Трябва да ти кажа, че не съм подозирал, че съм толкова лабилен. Щях да умра.
2: Да. Леле, е добре, че не съм бил там, защото аз със сигурност съм щях да
3: пукна. Защото дойде изневидей. И беше в същото време съвсем на място. А те непрекъснато му даха, не знам, това момче явно беше доста...
2: Ще поръчам медал за Даниела Филипова.
3: Често в центъра на събитията, защото много често го даха, даже не едър, а крупен план. Виж го, той е и ръпшен. Даже сега си давам сметка, че през нощта в тия полусънни състояния съм се будал от смях, защото и ръпшен.
2: Е, какво сега трябва? Пуснем One Way Ticket или?
3: Трябва, защото според мен значително по-младите ни...
2: Да не се чуят какво е това и ръпшен все пак.
3: Аз безкрайно се надявам все пак да не са нашите служатели всички от третата възраст, за да са в съзвучие с Камен Арипиев.
2: По повод на това, което каза за третата
3: къде
2: възраст...
3: Е той?
2: Къде е той?
3: Камен.
2: Камен, с нощ се разделихме това в краткото пиле с обещанието да се видим.
3: Къде е той и ръпшен?
2: Сигурно си му правят плитки в някой фризерски салон, като напреше стоят са нейните музиканти. И ръпшен, между другото, бяха що годе актуална група по времето, когато дойдоха тук за една нова година, участваха там в програмите на БНТ и
3: Янчо... БТ.
2: БТ, точно така, българска телевизия. Янчо Таков разкарваше Прешес Уилсън с някакво Порше тук по Витоша. Вече дали нещо друго е имало, не знам. Но парчето...
3: Ръг-брък.
2: Парчето е яко сега, няма какво да се лъжим.
3: Я да потанцувам.
2: Ай!

0: Малко кара нас да се чувстваме като абитуриентски бал на по-възрастен, по-голям всъщност.
1: Е,
0: в това време.
1: 70-те години. Имаше го и в една от плочите на Балкан Тон. Сега, между другото...
0: Имаше го и в този момент, да.
1: Понеже ти каза трета възраст, разбира се...
0: Четвърта възраст е вече за новопредставилите се.
1: Сега, тук има много, много, как да кажа, символи. Има специален код в подаръка, който получи радиото от братя Ванкови. Три бутилки вино, Димят и Памитим. Български сортове, нали, те момчетата, освен да викат по цял ден курс за портних, се занимават и с български сортове. И с български сортове, но подаръка за навършилия кръгла годишни на камера Лепиев е брой номер 23. Това е много важно, защото това е номера на Майкъл Джордан на националния независим седмичник трета възраст, който струва 0,65 евро или лев и 27. 127 пък е училището, в което съм учил аз.
0: Онова с гадните ниски врати,
1: което много по-високите са ученици, като ги карахме да са вратари, си удряха главите, и където е учил Тити Папазов, чийто телефон е 23-23-23. Така, разбира се, търсим сега статия за Камен Рипиев или послание в заглавията. Така.
0: В какъв смисъл?
1: Ами може да има някаква статия за него, затова да сме получили този вестник. Да са писали за него. Но ако не, нещо ще има в заглавията, което трябва ние да разчетем. А, ето, например, така. Стелк може да намалите данъка върху доходите си. Това е, според мен, тук едно от посланията към Камен. Така, какви са предупредителните сигнали за проблеми с простатата?
0: Това не е само за Камен. И ние сме
1: сега има тук едно много странно заглавие. Как изпратих един ром войник? Дали става дума за циганин, че е изпратен, или ром като напитка? Това трябва да се прочете, за да се разбере. Така, послание към семейството на Камен Липиев. Наследствена пенсия или добавка от пенсията на починалия съпруг. Леле ти, Аванкови, какви неща. Така, повтарям, защото не се разбра много добре. Защото си мислех за иръпшените, затова се разхилих и за този иръпшен. Наследствена пенсия или добавка от пенсията на починалия съпруг. Мария Белчева, главен експерт в НОИ, е написала тази така. Как да не стигаме до доктора? А, ето това, например, това е цял раздел. Паметта ви изневерява. Мозъкът е гладен. Така. Косопадът и проблемните ногти са сигнал за тревога. Това по-скоро е за мен. Значи, мен
0: не знаех, че имаш проблемни ногти.
1: Имам. Как да презаредим батериите? Друго заглавие. Хирургичните интервенции са изпитание за организма. Абе, може търса дали има интервю с Камен, разбираш ли? Така. Сезонните и възрастови промени на здравето. Това е много...
0: Преглед на печата, ще полудее.
1: Ракът си отиде, но страхът остана. Какво да правим? Така. Още малко. Абе, господине, седнете тук да си говорим.
0: Да, господине.
1: Може да заобиколите колегата Върбанов отзад, за да мога аз да потърся.
0: Колегата Върбанов, за да може той да...
1: Ето, това вече е. Звойнишка осанка и пословична честност.
0: Това е
1: заглавието за Камен. Добре, най-после
0: го открих. Чакай аз да прочета сам.
1: А може би това. Над 500 000 души са с инвалидни пенсии, а 750 000 имат ТЕЛК. То всичко ни било пред очите, нали, знаеш, което е нещо ти е пред очите, най-не го забелязваш. Става дума за антрефилето, пенсии в деменция.
0: А контрафиле има ли?
1: Та така. Благодарим за подаръците,
0: и на...
1: но няма кой да си ги вземе.
0: Да, и на горнооряховския суджук.
1: Горнооряховски суджук. Господин Станчев, добър ден. Стефан Станчев, нашия хамбален експерт, човек също така по експерт на... също така експерт по история на изкуството, особено на...
2: Ботичели,
1: изобщо на Ренесанса. Риначименто.
0: Ти стана фен на хандбала заради знаменития гол на Марадона на онзи
1: преди
0: стадион.
1: Преди точно 40 години на този същия стадион.
0: Ацтека.
2: Не, всъщност...
1: Няма на гръцки.
2: Моята връзка с хандбала е заради учителката по физическо в основното училище.
1: Всичко е в детството.
2: Всичко е в детството, както би казал доктор Василев.
1: Доктор Василева.
2: Василев.
0: Доктор Василев.
1: Така.
2: Тя беше завършила хандбал в ВИФ. Тогава е било ВИФ.
1: ВИФ Георги Димитров.
0: Села ВИФ, както обичаше да казва Камен Рипиев.
2: И всъщност...
1: Който е жив, слава богу, защото е написал не сме женени, няма да вземе нищо. Вероятността дума във връзка с едно от заглавията в вестник, посветения на него вестник Трета възраст. Пардон, подарък.
0: Подарен с посвещение.
1: В двора на археологическия музей. Нещо явно, че в съобщението трябва да се промени.
0: Не, аз не мога да правя редакции.
1: Но той...
0: Те работиха 3 дни според по него, този
1: да.
0: Текст.
1: Да. Текстът чете Венета Зюмбюлева.
0: Но той ще бъде водещ на Варна Лайнкент. 10-то юбилейно издание. В двора.
1: Да. И, свежото.
2: Да довърша връзката за хандбала.
1: Да, ако обичаш, можеш.
0: Извинявай, ако сме те прекъснали за първи път. Не се случва.
2: Това ми се е случвало. Това е световно първенство по прекъсване, според мен.
1: С футболя се занимаваме.
2: А футбола, понеже...
1: Сокър. Използвай думата сокър.
2: Сокър. Щерката, която беше малка, гледахме заедно матч и някой вкара гол. Футболен матч. Те започнаха да се прегръщат и въпросът към мен беше: тате, тези защо се гушкат? И не случайно наричам световното първенство по футбол, световното първенство по гушкане.
1: Няма кой да те разбере, ако не знае тази история.
2: Да, така е.
1: Защото тя е достатъчно малка, ако беше гледала Балуков и Киряков какво правят по време на незабравимото американско лято, щеше да е друго.
2: По-силно
1: световно
2: гушкане,
1: по друго.
2: Да.
1: Така?
0: Там е мушкане.
1: Така. Да. Така.
2: Между другото, от вчера светът е футбол.
1: Благодаря!
2: Но и светът е горнооряховски суджук. Тъй като започва 19-то издание на празника на горнооряховския суджук.
1: Абе, моят приятел Митко Николов за първи път от много време не е депутат.
2: Не го познам този човек.
1: Димитър Николов?
2: Не, никой не съм го виждал.
1: Не е бургаския кмет, а е Димитър Николов.
2: Той не е Лясковец.
1: Кой?
2: Димитър Николов. Или някой, не, той друг беше от
1: Лясковец. Беше кореспондент на вестник 7 Ни Спорт в началото на вестника, после нещо мина...
2: Това 90 години.
1: После се издигна, после някакви медии стана собственик и 5-6. Тия дето кратките парламенти, във всичките беше депутат, там нещо по линия ГЕРБ СДС, по-към СДС Майклония, ама така де, но за първи път не го избраха от много време насам, което мен ме очуди. Мислех, че се познавате, защото той е от Горна Оряховица и баща му е там биш борец и треньор по борба. Както и да е. Само Локо Горна, другото не е важно.
2: И между другото все още живея с мечтата да видя на финала по надеждане с Горна Оряховски суджук Соня Томас, черната вдовица, как побеждава
1: Кобаяши? Честната. Кобаяши къде е?
2: Това за ветерани. Ти
0: някакви покани отправил или само чакаш някой друг да ти свърши работа?
1: И така, защо говорим за горнооряховски суджук?
2: Защото, както казах, вчера започна, утре е официалното откриване.
1: Последно?
2: Но вчера бяха първите.
0: Зависи кога се слуша това
2: предаване.
1: Да уточним
2: на 11, започна, нали, с прелюдията.
1: Да, заедно с старта на световния шампионат по футбол.
2: Заедно, да. И в събота е официалното откриване.
1: Така.
2: На 19-я празник.
1: 13-ти.
2: 19-ти.
1: 13-ти.
2: Какво?
1: Събота.
2: Да, 13-ти събота.
1: 19-ти е ясно какво
2: 19-то издание.
1: Мисля, че за 20-то, което не бихме нарекли юбилейно, защото Камен Липиев слуша, но когато ще има кръгла годишнина, до година трябва да бъдат поканени международни звезди.
2: Да.
1: От ранга на Кобаяши.
2: Може би Иво трябва да помогне, но той го няма.
1: Той... Него го няма, да. Той, като е разбрал, че Камен Липиев го няма и си е легнал обратно да спи, да се бори с часовата разлика.
2: А Рангел Шарков къде?
1: Рангел Шарков предупреди, че няма да може да дойде, но той, снощ се видяхме с него.
2: Добре. Между другото, имаше рокади в тренерската...
1: Не, момент. Значи, от сега ти казвам, че това, което ще ми кажеш, не е рокада. Рокада е двама да си сменят местата. Както е в шаха, две фигури си сменят местата. Конкретни две фигури
2: да,
1: при това. Ако има треньорски смени, е едно. Но това с рокадите си го избийте от главите, моля ви се.
0: Ама ясли?
2: Умишлено
0: ли си? Аз не съм си го помислил.
1: Всички, не аз на всички, обръщам се към всички и слушатели.
0: Здравейте,
1: и най-вече
0: всички!
1: журнали, които използват тази дума, независимо при каква промяна, и говорят за рокада.
0: Рокада е смяна на местата, много е просто.
1: И то точно на две.

0: Панайотов.
1: Николай Панайотов, който под него ръководство Локо Горна падна от Етър с 0
0: да,
1: на 1.
0: Да, и това му беше последния матч тогава. Да. Но след но това се влушиха много.
1: Но сега се рукадира.
0: Рукадира.
1: Така. И а той не беше ли дошъл някой друг след това време?
0: Ами имаше един грък, който, на който не му запомних името, който съвсем оплеска нещата, тъй като...
1: Йоргос.
0: Йоргос, да. От ноември до някъде март месец имаха една или две победи, нещо подобно. Много, много лоши резултати. Та последния кръг всъщност се спасиха от изпадане в ВВ група, благодарение на късния гол на Дунав.
1: Е, до там ли я докарахме? Бе?
0: До там я докарахме. След като пролета беше 6-6-6. 6,
1: а, то там е дошло. Проблема, да.
0: Та, такава е ситуацията.
1: Добре. Някакви подробности. Абе, всъщност, как преминава, майтапа на страна, как преминава един празник традиционно на горноряковския суджук?
0: Ами, обикновено...
1: Штандове ли е?
0: Има, да, има штандове.
1: Състезания има ли?
0: Има състезания, концерти, богата програма. Сега, разбира се, музикалният фон не е този, който... Ние предпочитаме.
1: Леми, леми. И по всички викат леми, леми.
2: Плюс, че живеем в толкова разнообразен и шарен свят, че понятието на всички ни за това богата програма, богатството е различно за всеки. Топло ли ти? Да пусна още по-силно климатичното.
1: Обливат го топли вълни.
0: Обливат ме топли вълни.
2: Не, той, ако
1: така, горноряховския суджук всички сме чували много пъти, яли сме вероятно много от нас, виждали сме по магазините други, нали така.
2: Аз приключих един точно преди
1: да дойда. Въпросът е, какво, има ли нещо специфично, което отличава горноряховския суджук?
2: Някаква подправка.
1: От останалите?
0: Ами... То си има специална рецепта.
1: Така.
2: Тайна ли е?
0: Тя мисля, че...
1: Та не си гледай в телефона?
0: Не, няма да гледам в
1: телефона. Сено, има си специална рецепта.
0: От телешко месо. Нали,
2: телешко?
0: Да, телешко.
1: Ами ето сега това, например, е важно, се знае.
0: Да.
1: Защото много суджуци се правят.
2: Радвам се.
0: От свинско.
1: Свинско, да, смес и така нататък. Да. Мъе.
2: Мез.
1: Така.
0: Не мога да дам повече.
1: Винаги ли се провежда на едно и също място? Площада с паметника на Македончето,
0: не,
1: например?
0: Последните години се провежда до Летния театър, който е и до стадиона.
1: Я го знам, бе. Там съм бил командировка с лятно кино с БНТ. Прожектирахме някакъв филм.
0: Да.
1: И, тепо бяха сменили седалките. Още ли са здрави?
0: Ами да, здрави са. Миналата година мисля, че бях ли по-миналата, имаше кино, лятно кино.
1: Много, да, много, ето
0: много
1: точно.
0: Приятна атмосфера.
1: Да.
2: Лятно кино,
1: мир. Макар, че това беше преди повече време.
0: Да. Богатата е изпъстрена с дегустации, игри,
1: томболи,
0: концерти,
1: колела на късмета.
0: Петя Буяклива ще
1: бе. Е, с това трябваше да започнеш, бе. Те имат някакси голямо сходство с президента Йотова.
2: Кой бе?
1: Петя Буяклиева. Нали?
2: Много поздрави на Стефан Станчо, Тодор Кондов и от Ренджел Авдет, който пише за СП, поздрави сърдечни на Гъна Стач. Не знам, що си Стач.
1: А не Станч.
0: Да, ново име.
2: Стачкоизменник.
0: Стачкоизменник. Страйк. Лъки страйк.
2: А ти ще ходиш ли всъщност на...
0: Не, няма да ходя.
1: Той ще дебне по улиците Иво Иванов, тъй като сега няма да успее да се види с него.
2: И сега Иво се тагва на празника на горноряховския суджук. Това е ситуационна комедия.
1: Е?
0: Веднага се стрелам към горно.
1: Абе, ние що не напишем един сценарий, защото не могат да ни изпълнят след това кинематографично много добре.
2: Няма актьори.
1: Няма актьори.
2: А и ще трябва да е всичко.
1: Ще докарат едни като тия, дето... Айде да не обиждаме.
2: Айде да не обиждаме. Чакай да пусна едни полезни съобщения.
1: И Мексико Сити.
2: Ако
1: или нещо друго.
2: Ще ми кажеш.
1: Няма.
3: Мотел Хентай! Йоу! Хелло! Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насорус Пруф. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Алемюсен респектиран.
4: Алемюсен мал капиран.
3: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега Рок. Събличайте се.
5: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика.

0: Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стейли. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
1: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
2: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: Heavy Metal Club Metal Force викани на Running Free Festival с участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август, къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
4: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон.
6: 0-3-8-227-224.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си. И силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. А Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
9: Джитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спортдепо.

0: Доста къса се оказа тази песен. Е, виж, първите думи.
1: Кокоша глава, баба.
0: На Ива Иванов.
1: Момент, я да ги чуем.
0: Не бяха къде? Къде?
2: Какво къде?
1: Не... Първите думи на Иво бяха какво къде?
0: Къде е камен?
2: Къде е кедъра?
1: Да. Не къде е камен, а къде е кедъра.
0: Добре де. Да. Той може и ковида.
3: Ние мислехме, че
0: бедъра...
3: ти си минал през него да...
0: Да поднесеш цветя.
3: Поднесеш цветя, бомбони, разхладителни, въобще безалкохолни, някакви банани.
0: Бананя.
4: Не се чувства добре.
0: Не се чувства добре. Да, вероятно чувства. Силно, видимо развълнувам от вчерашната ви среща.
3: Но последния път, когато го видях, вие бяхте заедно. Така че
4: да.
3: По-трудно. Ай седни, де.
4: Не беше добре.
3: Разхвърляй се и седни.
0: Не беше добре, не беше.
3: Добре.
0: Този свят
3: се появи.
0: Този свят не отива на добре.
3: С огромна раница, което означава много.
4: Не отива на добре.
3: Така, колега Орбанов, заповедайте, дръжте. Опа! Да, печените им слушатели знаят за какво става. На въпрос.
0: Весел звук на подхвърляне и съответно хващане на солети. Тая госпожа стана милионер.
3: На тия двамата по две, на мен едно. Браво, да, много ти по-добре.
0: Благодаря. Да. Не, до него е достигнала малвата за високия ти холестерол.
3: Ти какво мисля, че госпожа Табакова не обича такива солети ли?
0: Той откъде да знае, че сте още заедно?
3: Той ли? Питаме вчера.
0: Така ли?
3: Какво прави Елина?
0: Охо!
3: Няма ли да дойдете някой път до Америка?
0: Между другото, аз не. Тъпо е, че с Иво се видяхме за последно. У нас на последния концерт на Ози и 17 дни по-късно, не знам дали е вследствие на тази среща, той, Ози, ни напусна.
3: А, да. Нашия влиза с граната в студиото, не знам вече какво да е. 17 минути след влизането му
0: плачеха. Не, отие.
3: More people will die.
0: Има едни предливи гранати, които адски... Мирише, чакай сега, затвори си очите, защото може да има тежки последствия.
3: Яки! Копре, то човек е... What the fuck?
4: Много е трамписко.
3: Иванов, изненадваш с фанелка. Папата играе баскетбол на фанелката на Иво. А, всъщност, това не е актуалния папа, бе. Това е аржентинския, дето умря, нали?
4: Да.
0: Той сега ли играе? В смисъл, снимката от сега ли е взета?
3: Да. Не, той играе в небесния отбор. Точно. Много, колега, моля ви.
0: Това имах предвид.
3: Нали?
0: Това имах предвид. Дали да не приключим по-рано с този джитбол? О, The Ace of Spades.
4: Yes.
0: Охо! Нямат край тези дарове, богати.
3: Така, не успяхме да питаме
0: Старчо Станчев. Дарове богати за момчетата космати.
3: Данке Шоен, опа. Не успяхме да питаме Стефчо Станчев дали е гледал матча Южна Корея, Чехия.
0: Той скочи, като при влизане на старши офицер, подскочи да...
3: Иво Иванов сигурно е.
4: Аз го гледах на
3: живо. Иво го е гледал, защото той часовата разлика не му позволява да спи по това време, предполагам, но той сам ще си каже: спрете се, бе, колега Иванов, само подаръци. Благодаря много.
4: Подаръци
0: ми го гледам. Да. Адски тъпо му остана сега на кедъра, че го няма сигурно. Можеше и той да намаже някой хубав подарък. Първият въпрос... Иво, къде е Джейми? Ние се разглезихме миналата година, още повече като... Виж?
3: Използваме...
2: А козата има ли още?
0: Те са неизменна част от на нашия живот.
2: Да, Джейми, Джейми не можа да дойде.
3: Вълшебното фенерче.
2: Но изпрати конкретно, първо изпрати този подарък директно от нея. Straight from the heart. И изпрати още няколко неща, които аз ги забравих, ще ги донеса следващия път.
0: Да не бързаме.
2: Но конкретно
3: не, или да търси, да ги вземем.
2: Необятният американски пазар беше претърсен от нея, за да намери точно необходимите подаръци за 12 годишните
0: водещи
2: на...
0: Ози извор на добро настроение. Трябва да ти кажа, че всъщност, водени от пословичния си алтруизъм, ние от Джитбол раздадохме на много палавници пардящите химикалки, защото всъщност беше идиотски ние да си ги ползваме тук. Много по-добре е деца в активна училищна среда да демонстрират своето... Опа!
2: където това... има необходимост от подобно.
0: Да, как се казваше този новия вирус? Хента?
2: Хента вирус, Хентай. Да. Е, аз го пипнах на едно от летищата, предполагам.
0: А ние ще го пипнем в Чикаго.
2: Да, естествено. Вече е на ваше разположение.
0: Между другото, ние споделихме тук с нашите приятели една силно
3: притеснителна
0: статия от BBC от преди две седмици, че за последните 10 години случаите на гонорея в Европа са нараснали с 100%, а на трипер с 300%. Да.
2: Това е
0: Но не в това студио. Това е оазис, санитарен коридор, кордон, по-точно.
2: Да, и преобладава сифилиса в това студио, да. И не позволява на останалите по-незначителни.
3: Още от времето на
2: венерически заболявания.
0: Е, затова имаме табелка булевард Ленин.
3: Така, как мина пътуването, брат?
2: Тежко.
3: Мисъл, брат, реално как мина.
0: Защо?
2: Еми, 30 часа с дълги престои на големи
3: аерогари. Тоест, ти стрина още в неделя.
2: Да. И доста проблеми имаше, но както и да е, всичко е зад нас.
0: Всичко е добре, когато завършва добре.
2: Да, разбира се, с конска доза
3: да,
2: антибиотици.
3: Да, му чуем и от скоро това.
2: Да. О, да. Всъщност, аз пия кафе в момента.
3: Минал си
0: това с офиса. Това са съвместими напитки.
2: Ирландско кафе. Да, бих се разписал.
3: Дай, ето в твоето кафе мога да капнеш.
0: Нека го превърнем в шотландско.
2: Но задачените слушатели да кажем, че все пак се раздава бутилка.
0: Ние нямаме слушатели.
2: На слушателят.
0: Спейбър.
2: На единственият слушател.
0: Пейсайд сингл мал.
3: Между другото, имаме голям напредък. Имаме слушател в Харманли. От последното ти идване тук имаме слушател в Хармани.
2: Не, аз го знам слушателя в Хармани. Това е Цъфа. Всъщност истинското му име е Стегоцефал Петров, който ми изпрати съобщение преди няколко дена и ме помоли да го прочита в ефир. И съобщението е следното. Момент само да разтворя, защо съм си го записал на тефтер.
3: В скъпия мобилен.
2: Да, момент. То е следното.
0: В капсулата на времето, за да си го четеш.
2: Да, моля те.
0: След един век.
2: Да, написал ми е, моля те, предай на слушателите следното съобщение. Ако вие смятате, че джитбол е абсолютна загуба на време, ако мислите, че джитбол е абсолютна загуба на време, това означава едно единствено нещо. Вие сте в състояние да мислите.
0: Стегоцефал.
2: Стегоцефал Петров. Цъфа.
0: Или Стиги.
2: Стиги, да.
0: По-напредналите общности.
3: С Цъфа ще може да се видите след понеделник, тъй като в момента е в чужбина.
0: Така. Видях Тартановата армия на летището в Единбра, което донесох онази безценна бутилчица уиски, която свърши своевременно, как феновете на Тартановата армия пеят О, Флауър, Скот, с Гайда, и нито един от тях не изглеждаше трезвен, което много
3: ме е страшно изненадващо. Просто не мога да повярвам.
2: Да. Какво е това уиски? То е невероятно.
0: Колко го прави от тех?
3: Да.
0: По-тъмно.
2: Спейбърн.
0: Спейбърн? Спейсайд сингл малт.
2: Много меко. О, сингл малт.
0: Къде отиваш ти?
2: 10 години отлежало и...
0: Да.
3: Ало.
2: Изумително. Изумително е.
3: Говориш ти?
2: Да. Великолепно, много меко, много приятно.
3: Дистилерията е прочута
0: с... Ти какво искаш да е? Engaged малт.
3: И в архитектурно отношение, тъй като
0: архитектурно
3: този архитект, който е проектирал, за първи път е сложил такъв покрива като на пагода, което
0: притесненият
3: камен с притеснение камен миналата година бяхме на мастер клас. Ето, той знае. Има фанелка такава, тъй като
0: да си пие фанелката
3: на всичкото отгоре в викторината,
0: да си
3: която
0: ближе фанелка.
3: Този човек, който водеше въпросния мастер-клас, задаваше въпроси и ние, разбира се, отговорихме и двамата и получихме по една фанелка. Да.
2: Еми, мъчно ми е, че камен не е с нас, но имаме солети. Имаме солети.
3: Не, че камен вече не е с нас.
2: Не. Не ни плашиш така.
3: Не
2: Стегоцефал Петров.
3: Да.
0: Радвам се, че мислим еднакво.
3: Чакаме го да се възстанови понеделник да се яви.
0: Ни жив, ни умрял да се появи.
3: Ако е възстановен и сте на вид, и понеделник мога да направим предаването не 1 час, а час и 15 минути.
0: Да, час и 10
3: също. Тук ли си в понеделник?
2: Естествено.
3: Добре, ще имаме много впечатления от
2: световното първенство по футбол.
3: Световното по футбол, но и също така има вариант финала в NBA да е
2: приключил.
3: Приключил, както и в хокея, тъй като И там Каролайна е на една победа.
0: О! От...
2: Много неочаквано. Ураганите, всички очакваха Лас Вегас да са по-силни отбор в тази серия, но...
3: Те започнаха по-силно, да. Но така де. Е, всъщност...
2: Северна Каролина, много, много силен сезон. Просто изумително.
3: Така, така и така.
0: Да ти задам най-важния въпрос. Джейми, с теб ли?
3: Много е важно как ще отговориш на този въпрос.
2: Тя винаги си.
3: А, така! Добре,
0: по смеха ви разбирам, че напълно възможно да съм задавал този въпрос и по-рано.
3: Оказва се, че Иво все пак е гледал матча Южна Корея, Чехия. Така
0: да,
3: че
0: той да. Не мога да спи.
2: Аз не мога да спя.
0: Така, то че... в колко часа твое време е било това?
2: Това мое време е вечерта, късно вечерта.
0: Тоест, не е нещо необичайно.
3: Точно разликата с
2: 8 часа разлика има между 20... България и Трампистан.
3: 21 часа твое време.
2: Да, 21 часа е в Трампистан.
0: Беше или от мексиканските или канадските?
2: Ами то е същото.
0: То на едно и също време, да.
2: Да. Часовата разлика е същата. И матчът беше интересен. Чехите са много добри при статични положения. Имат един номер 5, който хвърля топката 40 метра при тъч.
3: Така?
2: Просто невероятно силно хвърляне. И те отбелязаха гол от тъч. И бяха...
3: Този цол фаул ли? Кой?
2: Невероятно силно хвърляне. И вкараха гол директно от тъч с глава. Нали, с страхотно центриране. По-опасно отколкото ъглов удар, защото няма чак крейчи. Така висока траектория.
3: Страхотният
2: да.
3: Крейчи е да. Вкарал.
2: И, да, страхотен гол с глава.
3: Не ме питай корейците кои са.
2: И след това...
3: Там знам само Хюн Минсон, бяха на... който не е вкарал гол.
2: Не, даже излезна през второто полувреме. И имаха още един тъч, който щяха да вкарат гол. Бяха просто на косъм да вкарат гол. Вратаря направи акробатично спасяване в последните минути.
3: K-pop.
2: Корейците вкараха много техничен първи гол. Много хитър гол с страхотен финт и сатанински вътрешен фалц. Беше много, много умел, много находчив.
0: Аз си спомням един български епизод от световни първенства. Беше много рано сутринта, когато точно Народна република България играеше срещу Южна Корея.
2: Да.
3: Това е 86-та.
0: Точно преди 40 години.
3: Да, матчът завърши 1-1, да, в един дъжд се игра.
0: По повод това, че първенството е в Мексико, аз съм изключително... Да, започна в Мексико. Съм силно притеснен за това, че всички, които твърдяха, че българският народ е с много кратка памет, се оказаха може би прави, защото аз очаквах всички безвкусни шеги с българската национална телевизия и световното да бъдат свързани с Ивайло Мексикото.
3: Да.
0: Нито една не ми попадна пред очите да се шегуват с Ивайло Мексикото, при положение, че най-после...
2: Да. Пропиляна възможност, наистина.
0: Абсолютно. Другото нещо,
3: Иво което... Мексикото, ако трябва сме съвсем...
0: Че ние...
3: Пунктуални, както би казал Кедър.
0: Освен държавата на неограничените на възможности, както се казва, сме и също така и на пропилените възможности. Това беше една златна възможност за всички, които искаха да жилят в социалните мрежи.
3: Да. Нали си забелязал, че жиленето най-често е...
0: Живели.
2: Сатанински фалц е...
3: Един приятел, между другото, на Иван Митев, Жоро от Варна, който, съжаление,
0: е
3: покоен.
0: О, съжалявам.
3: Но той използваше глагола жиля, когато ставаше дума
0: кой
3: за...
0: Кой глагол жили?
3: Скорпинс. Но... за полуфакт, така да го наречем. Жиля означава...
0: Ожилването.
3: Да.
0: Почвам да свиря на пиано The Entertainer.
3: И вика, как говореше, Ванко, еди какво си, на Иван Мидев.
2: Иван Мидев, да. Сатанински фалц е добро име на хеви метал група, също така пропиляна възможност е добро име за...
0: По-пънк е това.
2: По-пънк, пропиляна възможност е пънк, да.
0: Вечно пропиляна възможност. Рисъри на пропилерите възможност. Какъв е планът?
3: Сега около 10 дни цяла България ще се занимава с туалета на...
0: Ще те...
3: Она овца.
0: Дърпат
3: вместо
0: ли те
3: с сериозни неща.
0: Като световното първенство по матч. Дърпат ли те вече в студиото?
2: Днеска ще правя студио на Канада, Босна, Херцеговина, където играе легендарният...
0: Чак сега.
2: Да.
0: поне аз ще се опитам да се държа като американец.
2: Да.
0: Канада, Босна и Херцеговина, това са три държави. Как да. Така участват в един трите... матч?
2: Три държави. Еми, за пръв път в историята. За пръв път в историята Канада ще играе срещу два отбора.
0: А игрището е във формата на този бейсбол.
2: Да, да, да. Всеки отбор е в един от ъглите. Да. Да се... А това е нов спорт. Виж как
0: там,
2: се сети.
0: Там е много задължително яко. Да има сатанински фалт. Сат...
2: да, иначе няма как да вкараш.
0: Сатанински фалт, фалт. След сатанински фалт.
2: Да,
1: Босна и Херцеговина.
0: Аз имам един...
1: Където играе кой?
2: Мартин Злоумислил. Това е, това е резервния вратар.
1: Бяхме сигурни.
0: Аз имам едно поръчение от един страхотен български младеж, който успя да намести своят талант като изключително напредничев физиокинези, терапевти, физически подготовка в френската професионална ръгби лига, който е потресаващ твой почитател, така както аз харесвам Леми Килмистър, той много моли да уредя срещата ви, така че после ще се уговорим с Радо Спасов, кога ще можем аз да пия бира.
1: Той къде
0: да
1: е в момента?
0: Той се е прибрал в България специално.
1: Мама. Кой град е в момента?
0: Забравих.
1: Добре.
0: Френски град.
1: А, окей.
2: Да.
0: Абе, да доказа се, че... Да,
1: в момента не е в френски град.
0: Не,
1: България, в момента да. Къде е?
0: Не знам защо. Тук е, в София.
1: Ми направо, мога да му кажем в 2:10 къде да дойде.
0: А, добре.
2: Радо Спасов.
0: Разбира се.
2: С удоволствие. Ако стига да не сте го цефало. Цъфа.
0: Аз предлагам да не се шегуваме с хора, които не познавам. Припомните, имаше един детски вид за един човек с огромна глава, който влязъл в банката, прокраднал, пъхнал главата си през гишето, нали, на едно време.
1: Между другото, аз това вид не го знам.
0: Стига, бе.
1: Да.
0: И той казва, дайте всички пари. А той е бил с голяма глава.
1: Да.
0: Тялото нормално. Вкарал си главата, казва, дайте парите, иначе ще вляза целия. Детски вид.
1: Не съм го чувал.
2: Да.
1: Или ако съм го чувал, на времето не съм го разбрал.
2: Това е мега цефал, защото цефал е глава.
0: Знам.
2: Супер.
1: Така.
0: Тук има главунгири и доста в...
1: ще прави, Иво ще прави студио, както самия се изрази.
0: От колко часа?
2: 9. От 9.
1: Очевидно по БНТ, защото само те го излъчват.
0: Да, вероятно ще има и други, или, както, или това ти е пробния.
2: Предполагам, северноамериканските отбори ще ме ангажират за...
0: Добре, нека се възползваме от това, което ти можеш да ни кажеш. Нали, Кедъра твърди, че е напълно възможно да има проблеми, защото... Съединените американски щати на правителствено ниво Канада и Мексико не са в най-добрите си отношения.
1: Да. Въпреки, че в Мексико Сити everything's pretty.
0: Какво усещане напусна ти Съединените щати? В смисъл, как ги остави? Имаше ли еуфория, ентузиазъм, че все пак целият свят наистина, още повече, че толкова много държави участват?
2: Да.
0: Ясно е, че окей, населението на Кюрасао не е чак толкова голямо, но много хора гледат какво ще се случва основно на американска земя, защото повечето мачове са в щатите.
1: Потресаващи солети и наркотики това.
0: Аз за това даже не поглеждам.
2: Да, има...
0: Права се, че не съществуват.
2: Сериозна опасност от пристрастяване. Да, очите на целия свят са насочени към Тръмпистан. Съвсем оправдано, защото наистина повечето мачове ще бъдат там. Но аз исках да ви насоча вниманието към нещо.
1: Здравейте, вие сте с годишното гостуване на Иво Иванов в Тангра Мегарок.
2: Нещо, което се случва циклично, подобно на световното първенство по футбол, слънчевото затъмнение, защото ние се радваме на пълно...
1: А ти отиваш точно в БНТ.
2: Аз отивам в БНТ, но ние се радваме на пълно слънчево затъмнение. Защо? Защо от време на време ставаме свидетели на това изумително природно събитие? Защото се намираме...
1: Освен зрителите на БНТ, те не винаги стават свидетели.
2: Да, но ние се намираме на разстояние от Луната, което прави размерът на Луната, наблюдавана от Земята, със същият, който е и Слънцето. И от време на време, знаеме, се случва това изумително преживяване.
1: То затова има магазини Слънце и Луна.
2: Но и искам тази метафора, която се опитвам
1: да ми платят за рекламата, да.
2: Се дължи на следното нещо. От време на време, световното първенство, подобно на Луната, застава между Земята и Слънцето. И се опитва да затъмни, поне за малко, истинското събитие, което, както знаем, се състои на 4 юли в Кони Айланд. И тази година Съединените щати празнуват 250 години. И ние ще станем свидетели...
1: 250 години след 1776. 76-та.
2: и ние ще станем свидетели на истинското слънце, което е състезанието по състезателно ядене в 4 юли на Hot Dozy в Coney Island. И няма да може луната, с други думи световното първенство, да затъмни истинското слънце, истинското съревнование, а именно триумфът на Джоуи Чеснат, неизбежният триумф на Джоуи Чеснат, предстоящ на 4 юли. И всъщност очите на целия свят са насочени в момента не толкова към световното първенство, колкото на предстоящите квалификации по състезателно ядене на 19 юни в Хърши, Пенсилвания.
0: Това обяснява защо никой от тези титани не е
3: на фестивала на Горно-Оряховския суджук.
0: Абе, съвсем сериозно, какъв е варианта да се поканят такива хора? Може би първо трябва да се организира конкретно състезание с точно разписани параметри.
3: Да, регламент.
0: Да, кой може да погълне повече
2: и
0: как метри
2: суджук.
3: Как ще бъде нарязан
0: на
3: колелца,
0: на гребенче.
2: И ние знаем, че Мики Судо държи множество рекорди. Соня Томас, разбира се, черната вдовица, все още е носител на безброй рекорди.
0: Тя според мен, Соня Томас, така както е черната вдовица, тя беше на път да развали не едно-две семейства сред нашите най-близки приятели. За какво си мечтае той, казва жена му, сигурно за Соня черната вдовица, когато се обърнеш с гръб към нея.
2: Да, Соня черната вдовица и Мики Судо, и двете са много активни почитателки на Горно-Оряховския суджук. Въпреки...
3: Значи първата стъпка мога да смятаме за извършена.
2: Да, и се надявам в квалификациите, следващите квалификации на MLE да се бъде включена и дисциплината Горно-Оряховски суджук.
3: Чак сега, въпросът е те да бъдат поканени тук. Има ли вариант? Ако получат добър регламент и условия.
2: Може
3: нали
2: да
3: това ти беше? Васко, много ти благодаря за хубавия въпрос.
2: И, Васко, ти си продуцент на колосални концерти, на събития, музикални събития. Може би трябва да организираш своите способности, за да направиш нещо наистина значимо, нещо, което ще остане завинаги в аналите на развлекателната индустрия.
3: Според мен цяла Горна Оряховица трябва да бъде впрегнат, града целия Горна Оряховица трябва да бъде впрегнат в това начинание, тъй като ако това се случи, най-после ще бъде даден категоричен отговор на това кой е по-велик, Горна Оряховица или Велико Търново.
2: Да. Знаете ли, сбяха затаили дъх феновете на състезателното ядене през миналия месец. Защо? Защото се случи нещо изумително. Джоуи Чеснат беше на път да бъде елиминиран от състезанието. Оказа се, че е подсъдим. Подсъдим е заради просто злощастен инцидент, в който е ударил. Ние знаем, че това е атлет, това е елитен атлет. Е ударил свой фен в бар и фенът е пострадал сериозно и е завел дело срещу него, съдебно дело.
3: Ама в градния кош го ударил.
2: Не е ясно. Е неговия... Самият Джоуи Чеснат не знае къде го ударил, защото той призна, че...
3: Западната му марка би трябвало да е в градния кош да ударя.
2: Би трябвало, но той самият не е наясно, защото той самият призна пред съда, че е бил мъртво пиян, когато е ударил своя
3: фен. Значи
2: е
3: участвал и в състезание по пиене, а не само по ядене преди това.
2: Ние можем да се чувстваме на Джоуи, защото сме били в подобно състояние и знаем, че паметта не е много надежна, след като си употребил индустриални количества ниско качествен алкохол.
3: Например, една пералня шардоне.
2: Пералня шардоне.
0: Кедър винаги денонсира това, че оригиналът бил с някакъв таратор.
2: Таратор на обратно е ротарат.
0: Добре, се измъкна. Камен се върти в леглото си сега.
2: Не знам, някъде, беше някаква история.
3: Добре, не е подвижен, искам да кажа.
2: Баскетболна история, да. И в крайна сметка какво се случи? MLE и организаторите на Nathan's Hot Dog заявиха, че ще бъде допуснат Джоуи Чеснат, защото това е 250 годишнината на Съединените щати, на 4 юли.
3: Не може тук... най-великата звезда на Америка за всички времена да пропусне това
2: тук
3: нещо.
2: Тук не става дума за някакво обикновено състезание, това е на практика преклонение в храма на състезателното ядене. И,
1: изобщо преклонение в храма е достатъчно, да кажеш.
2: Да, достатъчно. Да,
1: храма на Америка дори.
2: Джои Чеснат, който знаеш, е световен рекордьор, 67 хот-дога е неговия рекорд. Миналата година се приближи много до собствения си световен рекорд. И се очаква от него да направи нещо изумително тази година и да се опита да щупи собствения си световен. Дано, всички сме затаили дъх, всички сме насочили поглед, беше освободен от съдебна отговорност.
1: Физическо.
2: Специално, за да може да участва в това толкова престижно състезание и да си завърне, да се възвърне, разбира се, неговият пояс с цвят на
1: горчица.
2: Да, и... Такива са надеждите на всички фенове. И на практика световното първенство остана на заден план. Това искам да кажа. Има затъмнение, но то е временно.
1: Ясно, че пълно слънчево затъмнение
2: за секунди. Да.
1: Ти виждал ли си го на живо този човек? Не се е бал. Съвсем сериозен въпрос. Или пък някой от другите ни идоли?
2: Знаеш ли, както повечето поклонници, които ходят на Мека веднъж в живота си, аз все още не съм.
1: Okay.
2: И се надявам в даден момент просто
0: в Горна Оряховица
2: да го свърши. Ако е в Горна Оряховица, това ще бъде...
1: Ти ако го доведеш в Горна Оряховица, това ще е събитието на нашия живот, да, на всички нас.
2: На площада, на фонтанчето там.
1: Или при Македончето.
0: Не, да. Пред пощата.
2: Пред
0: пощата. Звучи по-така.
1: Абе, Стефчо, как се каже оная кръчма, където ти ме прати веднъж?
0: Ти пък, какво си
5: правил?
1: Рибката.
0: Какви рибки в Горна Оряховица ще полудея?
1: Между другото, не ядохме риба, но, храната беше добра. Да. Това е в същата командировка, когато бяхме лятно кино с БНТ. Да.
2: И между другото,
1: И аз ги изненадах колегите. Викам, сега ще ви заведа на много хубаво място.
2: В рибката...
1: Ей, верно бе, ти откъде ги знаеш ти?
2: Соня Томас...
1: Познайте какво им казах тогава.
2: Какво?
1: Колеги, моля ви.
2: Да. Соня Томас, черната вдовица, е носител на световния рекорд по пастърва. Мисля, че 2 кг пастърва за 20 минути. Не знам дали е в рибката.
1: Обезкостена ли? Човек. Може така. Така. Сега.
0: Ще полуве.
1: Абе, Иво, като ти кат, абе, този яговиш кафи ръпшане, какво би ти дошло първо? Така, първо.
2: Прешес Уилсън е любимка на всички фенове на музиката.
1: Е, примерно, аз казвам за някой, виж го, то кафи ръпшан, бе. Какво би ти
2: първото,
1: дошло
2: за което се сещаше, че е ръп.
1: И ръпшен. Така,
2: второто...
1: Изобщо, да.
0: Ти си забравил, бе.
1: Всичко, което...
2: Забравил съм one way ticket.
0: Не, така, в определени райони на София определяха ромите. Скива толкова и ръпшене.
2: А, така ли? А, не знае. One way ticket.
1: Човек ще каже, че...
2: One way, помниш ли?
1: Не, никога не съм чувал тази песен.
2: А тази...
0: Чакай да

0: Над локо.
1: Достатъчно разгорели сте за среща с турския външен министър. Абе, Джейми, степ ли е?
0: Винаги е с мен.
2: Аз имам един въпрос. Ирен от Гарабов знае ли за Джейми?
3: И обратно.
1: По-скоро обратно.
0: Да.
1: Аз съм на страната на Джейми.
0: Не съм разкрил тази тайна, но може би затова Джейми ми изпрати тази граната. Ако биде Ирен от Гарабов, да си вземе номерче.
1: Бом гранат. Това нали е, не натискайте това копче. И разбира се, всеки човек винаги натиска.
3: Та шака на страна, до сега никой от нас не е посмял.
0: Да дръпне.
1: Живее ли тази огромна и велика страна до онзи ден, Съединените щати, с световното първенство, или всъщност все пак е нещо, което е минава просто е така, между другото?
0: Моят
3: което
0: скромен...
3: е повод да разкажеш и за това, какво става в финалите на NBA.
0: Да, моят скромен студентски град Лоренс е база на отбора на Алжир. И бях много приятно изненадан от реакцията на моите съграждани в Лоренс, които се наредиха на улицата през нощта, хиляди хора, за да посрещнат отбора на Алжир.
3: Бяха ли с маски на генерал Дюгол?
0: Не, но бяха с... Не знам откъде бяха намерили знаменца на Алжир, бяха пуснали алжирска народна музика и приветстваха... Това са корени американци, които в повечето случаи не знаят нищо за Алжир, но бяха толкова въодушевени. Да, и посрещнаха...
1: Белуми.
0: Посрещнаха...
3: Лакдар Белуми беше. Той, а пък Стефан Янев, прочутия варненски коментатор, лека му пръси на него, каже Лакдар Белуми.
0: Да.
3: Белуми.
0: Отворени обятия. За разлика от федералното правителство, което прави всичко по силите си да сложи петно върху репутацията на Съединените щати с това световно първенство, с отношението си към отбора на Иран, които играят мачовете си в щатите, но нямат право да се базирани в щатите.
1: Е, сигурно нямат право и да им се изпълнява химна по време на...
0: Да, това е интересно.
3: Това е страшна свинщина. Те са в Мексико, летят за мача и се връщат обратно в Мексико.
0: В същия ден трябва да се върнат.
3: Не с автобус, с самолет.
0: До 2 часа след завършване на мача трябва да са напуснали страна. Представяш ли, това не се беше случвало в Русия, в Катар. Просто Съединените щати в момента са...
3: Ужасната свинщина с съдията...
0: Съдията от Сомалия.
3: От Сомалия, най-добрият съдия номер 1 на Африка по футбол, на когото му отказаха виза.
0: Много от официални лица са им отказани визи, изгонени са. Фенове не са допуснати. Наложен е визов режим на почти всички арабски държави.
3: Добре, да, извън световното по същия начин ли се развиват нещата?
0: Да. Просто в момента Съединените щати са дистопия. Нещо, което аз бях предвидил, между другото,
3: да,
0: още преди година и половина-две. И ние видяхме как това се случи с много ускорени темпове. Просто аз не очаквах толкова бързо Съединените щати да се откажат от демократичните си принципи, да разградят държавните структури и да се превърнат в тоталитарно общество. Това се случи мълниеносно. И в момента наблюдаваме...
3: Ама значи имало някаква основа, някакви предпоставки това да стане толкова бързо.
0: Да, имаше проект 2025, нали, но ние ще се насочим в политическата сфера прекалено
3: добре,
0: много.
3: Добре, да се насочим към предстоящия матч номер 5 от финалите на NBA.
0: Да.
3: Първо да кажем
0: това, което видяхме,
3: това безумно нещо, което се случи в матч номер 4.
0: Което аз през целия си живот не бях виждал нищо подобно. Да поведеш 29 точки през първото полувреме, абсолютна доминация.
3: 70 ли? Колко точки вкараха първото?
0: Да.
3: И примерно 36 второто.
0: Поставиха няколко рекорда за едно полувреме Сан Антонио
3: Спърс. И антирекорд в следващото.
0: Да, 30 точки.
1: Чакай да спре тая алжирска музика, че тя абсолютно няма нищо.
3: Пусни Рашид, Рашита.
1: Аз съм...
0: Двоен дрибъл. Това се казва двоен дрибъл в баскетбол.
3: Отдавна не съм виждал отсъждане на двоен дрибъл. Просто не съм гледал достатъчно явно.
0: Да, рядко се случва.
3: Нали рядко?
0: Много
3: на времето по се случваше.
0: На времето сега по-рядко, но това, което се случи в четвъртият матч в Националната баскетболна асоциация, беше изумително. Абсолютен колапс през второто по време на Сан Антонио Спърс. Поредно доказателство, че те са много талантлив отбор, но без опит. с прекалено много млади играчи, които не знаят просто ментално как да подходят към един цялостен матч.
3: Имат треньор?
0: Има треньор, който е много млад и неопитен също така. И ако това беше Грег Попович, легендата на Сан Антонио Спърс, в никакъв случай нямаше да се случи.
3: Разбира се.
0: Той просто не направи необходимите рукави през второто време.
3: Пак ли?
0: Да, да. Не направи...
3: Това е нещо свързано с началото на предаване.
0: Да, с рукави.
3: Рукави, да, да.
0: Да, не направи необходимите смени.
3: Да, благодаря.
0: Просто нямаше правилния подход. Но и Диерън Фокс, който е гардът на Сан Антонио Спърс, беше изключително алчен в играта си.
3: Беше съотборник на
0: Сашо Везенков. Аз имам особено отношение към Диерън Фокс негативно, още от времето в Сакраменто.
3: Ама той е и ръпшен.
0: Да, да. И той беше много себичен и егоист, като играч в Сакраменто също така. Сашо Везенков неоправдано беше обвиняван за слаба игра в защита. Везенков играеше великолепно в защита и аз не можех да разбера критиките на американските журналисти, които непрекъснато повтаряха, че Везенков е слаб защитник. Това е в отбор, в който играеха Малик Монк, който е в защита абсолютна холограма, и Диерън Фокс.
3: И егоманяка Диерън Фокс.
0: Диерън Фокс, който въобще не се интересува от защита. И Кайлър Мъри, който е също призрачно видение в защита. И в този отбор Сашо Везенков се стараеше страшно много в защита, играеше всеотдайно в защита и беше много по-добър защитник от тези тримата, да кажем. И Диерън Фокс винаги съм знаел, че е много слаб защитник, но този и път наистина навреди на отбора и те бяха на път да изравнят сериите с две победи в Madison Square Garden. И това не се случи заради това разпадане във второто полувреме. 30 точки. Това е един училищен отбор, ще вкара повече точки за едно полувреме. 30 точки. Просто невероятно. Уембаняма, който е изумителен играч и е бъдещето на баскетбола, без съмнение, наричат го пришелец от друга планета, игра силно през първото полувреме, второто полувреме изчезна, имаше много агресивна игра в защита срещу него, което той трябва да го очаква и да е подготвен за това нещо. Той не беше подготвен, не реагира правилно, изпусна ключови фалове и стрелби. И Диерън Фокс за него стана дума, и Стефон Кесъл направи глупави фалове. Много, много, много бяха факторите, които доведоха до този колапс, но Нью-Йорк, може да си представиш какво представляваше Нью-Йорк, евала за сърцатата игра, Ануноби...
3: Очевидно и майсторски ръководена от враг номер 2 на Тутраканската селищна система, защото Майк Браун все пак, нали, напомняме, че това беше треньора на Везенко в Сакраменто в периода, за който говорим. Значи все пак този човек...
0: Аз отидох на...
3: Не е Ела Меритни.
0: Аз пътувах до Далас за четвъртия матч на Везенко в Съединените щати.
3: Помним.
0: Да, и влезна като журналист на матча. И след това
3: отидох
0: на пресконференцията. Излезнах разочарован. Ага. Отидох на пресконференцията на Майк Браун. И,
1: той те парзаля колко, не, защото нали, това, ние на български не знаеш, не мога да кажеш, влезнах и излезнах, влязох и излязох.
0: Да,
1: той затова те парзаля.
0: А вие сте станали жертва на кедъра.
3: Да,
0: защо?
3: Да, именно, именно!
1: Всички ще станем жертва на кедъра.
0: Както и да е, на пресконференцията Майк Браун, аз отидох и исках да го попитам защо Везенков игра 7 минути в този матч. Нали, той вкара 7 точки за 7 минути.
3: Той знаеш ли какво ще ти отговори? Като кедъра, защото 7 е добро число.
0: 7 е добро число, да. Но,
1: колко рано ни напусна, а колко ни липсва вече?
0: Да.
1: Колко скоро всъщност ни напусна?
3: Ох, чакайте!
0: Аз получих съобщение от Стегоцефал, че той е престанал да слуша предаването в момента, в който разбрал, че кедъра няма да... Няма
3: което
0: да присъства,
3: само доказва, че наистина може да мисли. Само
1: той и аз не го слушам.
0: Но той тогава сипеше суперлативи по повод Диерън Фокс на пресконференцията. На всеки въпрос, който му беше зададен, той отговаряше, Диерън Фокс е най-великият играч. Той е играч на месеца, играч еди какво си, най-олстар, той е велик, вижте какво направи днес. Аз го питах... как се развиват играчите, които са за първа година в отбора. Не само Везенков,
3: значи ти дипломатично, ти дипломатично, не го пита защо само 7 минути
0: бях
3: игра.
0: Бях ядосан, но дипломатично.
3: И благодаря ти, че ти не го наричаш Саша. Адски много ти благодаря.
0: Да, този русизъм, да. Долен. Но...
3: И гърцизъм,
0: да,
3: вероятно.
0: Попита го дали според него Везенков и останалите новобранци в отбора се развиват в ускорени темпове, дали се вписват в неговите нападателни схеми, и той отново насочи разговора към Диеран Фокс. И сега той играе срещу Диеран Фокс.
3: Да.
0: Треньор срещу Диеран Фокс.
3: И какво казва?
0: И знае, той просто знае какво да очаква от него. Знае къде са слабите му места, знае на къде да насочи защитата срещу него, знае кръстосания му дрибъл.
3: Така.
0: И според мен това помогна на Нью Йорк Никс. А Майк Браун, който аз не обичам, след матча в Далас, аз извървях пътя от съблекалнята до рейса с Сашо. И си говорихме за...
3: Благодаря
0: за
3: ти, че не го наричаш Саша.
0: И той тогава, първото нещо, което ми каза, с много тъга в очите, каза: няма ми доверие. Треньора ми няма доверие просто. И не знам дали ще ми има въобще доверие.
3: Това... Странни неща са. Да. Аз не искам да кажа, че единия е прав, пък другия, да, не е, но да. Виж какво нещо е сега. Единия е пред прага на величието,
0: да,
3: а другия, колкото и да е близо до титлата на Гърция, все пак не може да се сравни NBA с дербито Олимпиакос Панатинайкос.
0: Добре направи според мен, че се върна.
3: Да, да, в неговия случай, да, вероятно е правилното решение.
0: Не беше оценен стилът на игра, не съвпадаше с неговото разбиране за баскетбол, с неговия академичен подход към тази игра, и според мен беше мъдър ход неговото връщане. Тук той е икона, виж какви неща,
3: да, направи, да,
0: той писа името си, но, в историята.
3: Но ако ти не можеш да се впишеш в оная схема...
0: Да, на 29, на 30 години да търкаш пейката е недопустимо за играч от неговата класа, и той каза: не, тръгвам си. Майк Браун свърши ювелирна работа в Нью Йорк Никс. Ювелир. Просто великолепна треньорска работа, особено в последните 3 месеца, и заслужава аплодисменти, заслужава суперлативи. Браво на него.
3: Господин Станчев има въпрос.
0: Да,
3: Станчев.
2: Да. Аз имам въпрос. Какво промени Майк Браун в Нью Йорк, освен на новите попълнения, нали, като, да, Джордан Кларксън и Джереми Сошен, който, независимо кой отбор ще спечели, ще вземе медал.
0: Mm-hmm.
2: Так какво промени той в Нью Йорк спрямо миналата година?
0: Може би най-важното нещо, което направи, беше работата му с Карл Ентони Таунс. Той му даде възможност на Карл Ентони Таунс...
3: Зверският център.
0: Да, центърът, който е най-добрият висок стрелец в Националната баскетболна асоциация и може би в целия свят. По-добър от Никола Йокич, по-добър от Антетокумпо, по-добър от всички високи играчи като стрелец. Не забравяй, той беше... той участваше в състезанието за тройки. Толкова е добър. И...
3: Слушателите, които... Да. Не са толкова запознати с тези детайли. Става дума за тройки, хвърляне на топката от далечно разстояние, а не за тройки в друга област.
0: Да, кебабчета. Да, точно така.
3: А не за тройка кебабчета, да, или за това, дето шведите са го измислили.
0: Да, да. Състезанието по шведски тройки не знам как се представя Карл Ентони Таунс. Знам, че Джои Чеснат по всяка вероятност би го спечелил, или пък по-скоро Соня Томас, защото тя е фен на Суджука. Но... Карл Ентони Таунс беше му дадена възможност да се изтегли на периметъра и да играе далече от коша и с лице към коша. От него, понеже заради неговия тръс, винаги си искал да играе с гръб към коша, близост до подкошието, но Майк Браун оцени какво притежава в негово лице и направи така, че той да изтегли центъра на противниковия отбор далече от коша, което в случая с Уембаняма е от изключително значение, и Карл Ентони Таунс беше възроден. И игра невероятно. Това даде, отвори пространство за изумителните стрелци на Нью Йорк. Също Майк Браун даде пълен карт бланш на Джейлън Брансън да се движи свободно, да прави каквото си пожелае, защото той разбра, че този човек е в състояние да генерира ситуации сам за себе си, да мине през двама, през трима защитници, да събере защитници, да се освободи от топката в точно необходимия момент. Майк Браун изпрати смъртоносни стрелци на 0 градуса от коша също така, където Джейлън Брансън винаги знае къде се намират, и успява да ги намери, събира двама защитници, намира непокрит нападател и отбора започна да вкарва, да вкарва, да вкарва. Те са страхотни стрелци. Всички в този отбор са стрелци.
3: Почнаха... Еми като е в тройки, трябва да се вкарва, да.
0: Точно така. Mm-hmm. Почнаха да бият рекорди.
1: По-добре да вкарваш, да, отколкото да ти вкарват.
0: Спечелиха и за...
3: Зависи от гледната точка. Спечелиха... Дали си мъж или жена, или пък другото там.
1: Да. Няма значение, момиче, момче. Да.
0: Спечелиха 11 поредни победи в плейофите, рекорд, и тази серия беше нарушена единствено заради Доналд Тръмп, който се появи на който се появи в третия матч в Ню Йорк и ги прокле по този начин. И загубиха, те за пръв път загубиха плейофен матч заради него, и феновете на Ню Йорк освиркаха носителят на наградата на мир на FIFA и го на практика го изгониха. Той понеже бе освиркан жестоко, той не си позволи да присъства на следващия матч, който естествено веднага бе спечелен.
1: Абе, той верно ли е, понеже, той наистина ли е получил този италианец, който е шефа на FIFA?
0: Да, бе. Джани Инфантино.
3: Е, да, бе, как?
0: Наградата за мир на FIFA.
3: Но понеже ти каза, че там се бил възроден, нали така каза?
0: Да,
3: възроден. И понеже в момента сме пролет, да, така астрономическа е, все още.
1: Да. Лято с къща не стъпи след 9 дни.
3: Така. Аз имам една много интересна информация за теб, Иво, и за слушателите, че миналата година Стефан Станчев е забелязан в галерия Офици пред картината Примавера, пролет на Алесандро Ботичели, един от гениите на Възраждането.
1: С гръб?
0: Да.
3: Умеем ли да завъртаме нещата по правилния начин?
1: С гръб към нея.
3: С фланелка на Радио Тангра Мега Рок.
0: Великолепен преход.
1: И никой не гледал картината, а гледали добре изпълнената тумби фланелка, дизайна на Макс, на тогавашния...
3: Искам да ти кажа, че екскурзоводката им на тяхната група, понеже аз бях индивидуално, всъщност само с госпожата Бакова, ние си бяхме...
1: Роне Стойнов.
3: Изведнъж... Аз с фанелка на радиото, Стефан с фанелка на радиото и некви... Ей, какво става? И тази жена се шашна леко, защото той е с фанелка. Нали, изведнъж се появяват някакъв точно на...
1: И татуировки на калашник.
3: Да.
1: Зад
3: АК-47. И жената гледаше доста стреснато.
0: Да. Има малка галерия в Париж, в която се намират повечето от шедьоврите на Моне. Неговите водни лилии.
3: Малка?
0: Еми, относително малка.
1: Той е американец.
0: Да,
1: за него всичко е малко.
3: Мюзе Дорсе е малка галерия.
1: Еми, за него?
0: Да. Не, относително малка галерия.
3: Е, прямо Лувъра, да.
1: Ама виж, той се държи като Тръмп вече.
0: Да, разбира се. Но аз си давам сметка, защото ако си бил там, ти знаеш, че...
3: Ако си бил. Новата песен на Емил Димитров.
0: Ши бил.
3: Един... беше поправил Шибил на Шибал, между другото.
1: Да. Къде?
3: Върху една книга на Йордан Йовков.
0: Ако си бил в тази галерия, знаеш колко е трудно да се концентрираш, защото където и да погледнеш има шедьоври. Затова и Станч, когато имаш два шедьовра, не знаеш на къде да насочиш погледа си.
3: Аз затова никъде не хода.
0: Да, точно така.
3: Смятай екскурзоводката, която вижда три шедьовъра. Примавера на Ботичели, Стефчо Станчев и госпожа Табакова.
0: Това са три шедьовра, на къде да насочиш поглед първо? Логично.
3: Аз това никъде не ходя.
1: Но срещата ви е чукната вече. Ще се видим с...
3: Къде е Фотев?
1: Абе, аз това те питах.
3: А, ще се появи.
1: Да не се окаже, че той изпреварил кедъра. Фония път. Срещата...
3: Пътник освиден е друга песен.
1: Срещата ни с Радослав Спасов е закована за И-10.
3: Сериозно ли бе?
1: Еми, ти така предложи.
3: Ма значи той е в София.
1: Да, той нали се прибра специално, за да се види с...
3: Но не знаехме дали е в София или във Варна, примерно.
1: Не бе, не стой. Как да... Какво да прави във Варна?
3: Откъде да знам? Варна Уайкенд. Ти четеше за Варна Уайкенд.
1: Да, за 12 юли. От
3: не,
1: сега,
3: по-късно е. Не е 12. Винаги е третия уикенд на юли. Варна Уайкенд е третия уикенд на юли.
1: Сега трябва ли пак да чета?
3: Не. После ще
1: Варна
3: четем заедно. Уайкенд.
1: После
3: утре. Да, момент. Трябва. 3-4.
1: 10 години Варна Уайнкенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологически музей Варна.
3: А, тук е уловката. В двора на археологическия музей. Това иска да каже Кедър. Сега разбрахме ние, а не отивам в пленарна зала.
1: Бе, стига си пипал топката на Ирландия, Станч. Той си мисли, че ще се сипе тежката книга на неговите съграждани. Това произведение на изкуството, между другото, то е сложено там и има същия ефект като вековните катедрали върху обикновените хора, защото ги кара да се чувстват още по-обикновени, по-малки и просто мравки. Да. Този, Иво, погледни този колосален...
3: Карат ги да вярват във величието на църквата и нейната непогрешимост.
1: 5 кг и 800 грама. И е просто част от творчеството на тези две момчета. Една малка част от творчеството на тези две едри момчета по повод английския футбол. Албионика.
0: Логично беше Станч да я докосне, защото той обича да пипа топки.
3: Вау!
1: Виждам, че си добре запознат с тази негова страст. Добре, някакви прогнозки за днешните матчове?
3: Да, първо Стефан трябва да каже кои са. Аз знам, че има един матч
1: Катар-Швейцария. Той би трябвало да се подготви.
3: Не, бе, този Канада БИХ е ясен, но мисля, че след това има Парагвай.
1: Мене адски ми липсва единственият човек на планетата, познал на предишното световно първенство резултата от матча Дания-Австралия.
3: Още повече, че сега щяхме да го питаме за матча Австралия-Турция как ще завърши. Той може да ни изпрати писмена прогноза.
1: Облечен като министъра на външните работи на Република България.
3: Окей, значи...
1: За голи у ляво рамо.
3: Да кажем прогнозите за матча Канада-Босна and Херцеговина.
0: Да.
1: Дето били три държави.
3: Какво ще, до вечера те ще те питат. Накрая на разговора, който ще е ще... там с...
1: Здравейте!
3: Хора...
1: Пътища, автомобили.
0: Имат няколко млади...
3: От типа на Велизар Димитров и така нататък. Ще си говорите, след което ще питат прогноза, точен резултат.
0: Да, канадците имат проблеми. Джеси Марш е много добър треньор. Те имат американски треньор, който се очакваше да поеме отбора на Съединените щати. Джеси Марш е с много опит в Лайпциг, като главен треньор на Лайпциг, на Залцбург, Ред Бул, Залцбург, на Лидс Юнайтед. И той стана треньор на националния отбор на Канада, но когато се освободи мястото, когато Берхаутер бе уволнен, се очакваше именно той да стане треньор на Съединените щати. Той беше кандидат номер едно. Той беше много-много разочарован от това, че не беше избран и че Маурисио Почетино беше избран за треньор на щатите. И неговата мисия е да докаже на Федерацията на САЩ, че направиха голяма грешка. Много е амбициран, но в отбора на Канада има проблеми. Алфонзо Дейвис е контузен и няма да играе.
3: Да, най-добрият им защитник.
0: Да, и не само защитник, то мотора на отбора
3: в страхотен. Този отбор има и други напред, функции, да, така е.
0: Но също така Джонатан Дейвид...
3: Не ми кажа, че и той не е добре.
0: Слаб сезон, много слаб сезон в Ювентус, но той е окей.
3: За разлика от предишния му престой в Лил.
0: Като беше неопазим.
3: Където във Франция, разбираше, той беше Жонатан Давид, но това е съвсем друга тема.
0: Да, беше неопазим.
3: Защото Жонатан Давид са френски думи.
1: Неопазим или неопазяем?
0: Неопазяем.
1: Неопазяем звучи по-арменско, да ги поздравим с резултатите от изборите.
3: Наш човек се оказва за сега поне. Освен ако нема тайна мисия да прецака нещата. Не вярвам.
0: Да, но трябва да видим дали Джонатан Дейвид ще играе така, както игра в Лил, дали ще играе така, както игра в националния отбор на Канада през последните години.
3: Така ще играе.
0: Или ще играе така, както игра в Ювентус през този сезон и няма да се докосне
3: до топ. Ювентус е друг.

0: Съжалей, Боку.
1: Искам да се самоубия.
2: Босна и Херцеговина...
1: където играе резервния вратар...
2: Злоумислил.
1: Така.
2: Мартин Злоумислил.
0: Абе, дано до днес а също така резервен има... вече титуляр да е. С това страхотно име.
1: А също така там има един Джеко.
0: А той всъщност е... Един Джеко. А той всъщност е Evil Thoughts. Всъщност да. Би трябвало да му е...
2: Evil Thoughts. Мартин Evil Thoughts.
0: Виж колко по-яко звучи.
2: Като,
0: а това момче вчера, дето участваше в отбора на
1: момче
0: Бафана.
1: Като картинка.
0: Бафана Сид Хол. Нали, ти е ясно как го наричат. След особено лошия му старт на световното. Да.
1: Абе, три червени картона. Това беше чудовищна работа.
2: Да,
1: не
2: да,
1: кам,
2: да,
1: че бяха незаслужени.
0: Аз не гледах много. Съдията беше от Бразилия. Ти за това си толерантен.
1: Нищо, аз какво да гледам? Аз бачках и фърлях пълно око от време на време. Даже не бях видял, че до тази сутрин, че и Мексико има червен картон.
0: Камен Алипиев се намесва, че не се казва така.
1: Кое бе, батко?
0: Не е зломислил, е зломислич.
2: Зломислич, да. Но... Е, разбира се, че се намеси Камен. Ма защо не е тук Камен Алипиев?
1: А, питай го,
2: да. Да ни коригира.
1: Да, черна станция.
0: Защото джакузито и ловките пръсти на Боряна под водата са доста по-удобни от нашите вечно търсещи извивките на красивите му пръсти тук в студиото. Очи.
2: Да.
1: Обгърнати в ластнични дънки, както би отбелязал Роската Пашов.
0: Да, мислим еднакво, значи.
2: Да, но очаквам, има няколко млади, обещаващи играчи в отбора на Босна и Херцеговина.
1: Стига си увъртал, кажи прогноза.
2: Но прогнозата е 2-0 или 1-0 за Канада. Канадците на своя територия би трябвало да спечелят. Надявам се...
0: Те в кои градове играят там?
2: В Торонто днес.
1: Има мачо и в Ванкувър.
2: Да.
1: По принцип, да. Но, това са двата града, в които ще има мачо.
0: Там ходиха да гледат косатки, нали? В Ванкувър.
1: Да, Волния Уили е сниман също така в океана там. Наблизо.
2: Да, и предполагам, че Канада... Джонатан Дейвид ще се събуди и предполагам, че Канада ще намери начин да се наложи над отбора на Босна, където ти спомена, че имаме един Джеко, който е спокойно може да има
1: който
2: внуци.
1: Който подчертаваме, че нарочно казахме един Джеко. Там има един Джеко.
2: Един Джеко.
1: Защото той е един Джеко.
2: Да.
1: Нали? Да.
0: Джеко.
1: Един, а не като един Зинедин Зидан.
2: Да,
1: от едно парче.
2: И в крайна сметка Канада ще победи в този матч.
1: И мислиш, че на нула, така ли?
2: Канадците... Да, Босни имат проблеми с вкарването на голове.
1: Според мен ще вкарат гол.
2: Мислиш ли?
1: В този матч според мен ще вкарат.
0: Жеко.
1: Ако Канада бие, няма да е на нула, според мен.
2: Да. Не знам, те имаха много проблеми с вкарването на голове в квалификациите и спечелиха, знаеш, с дуспи. Специалисти са по дуспите, без съмнение. Но твърд отбор са... играят много дефанзивно, успяха да елиминират и Уелс, и Италия, които бяха сочени за фаворити, и не трябва да бъдат подценявани в никакъв
0: не
2: случай.
0: Не знам вие как сте, но аз без да се интересувам особено от футбол, нещо не ми е наред, когато италианците не участват.
1: Но аз пък за сметка на това дадоха възможност да бъде измислено мемето, че в последните 20 години... Шакира е по-често на световно първенство от италианския национален отбор.
0: Което се оказва, че не е толкова трудно, но и трябва да отбележим, че и Шакира не е това, което беше. Онази необуздана стихия, която
1: Time
0: печелеше...
1: Time waits for no one, както са казали Rolling Stones.
0: Мъжки сърца, точно пък те, да го казват, ми се струва малко нечесто спрямо такива като Шакира.
2: Шакира, Мадона и BTS ще участват на финала, нали, на полувремето.
0: Да, братята Галахър изразиха своето типично кисело отношение.
1: Извинете
0: към това,
1: ме,
0: защо
1: е
0: трябва да са много известна, може би най-известната K-pop формация.
1: А, да, окей.
0: Ма тия хора нищо...
1: K-pop.
0: Тия хора нямат нищо общо с
1: футбола,
0: казаха онези момчета от Манчестър.
2: Да, в щатите цените на билетите са скандални. Знам, че много се говори за това.
0: Наистина ли?
2: Скандални са цените.
0: Нека го чуем от теб. Наистина ли са скандални?
2: Да, сина ми се опита да вземе билет за посредствен мач, да кажем, какво беше, Кюрасао и Алжир. Забрави какво беше.
1: Там, но... знае, то даже не е посредствен, там, а е ниската.
2: Да,
0: там какви
2: да.
0: Коктейли ще се пият.
2: Да, с Кюрасао. Аз съм бил в Кюрасао, великолепно място, между другото.
1: Имаш това чувството, е по време на оня трип с големия кораб?
2: Да, имаш чувството, че си в Амстердам, обаче сред тропическа растителност. Защото
1: и на практика друг тип, е холандска, и друг тип вода.
2: Нидерландска територия, да. И е прелесно, архитектурата е като в Амстердам.

0: божествени кафенета, площади, улици,
1: и
0: много висок стандарт
1: again,
0: на живот. Стандарт на живот. Има един мост, който е, е кораб мост. Единствения в света, огромен мост, който се движи като кораб и влиза в залива и става мост. Много интересно. Много висок стандарт на живот. Жителите на...
1: Ето, затова билетите за мачовете са скъпи на Кюрасао.
2: Защото вие не може да си ги позволите, но те могат.
1: Да.
0: Има стадиони на това световно първенство, където мястото на седалките е по-голямо от жителите на остров Кюрасао, отколкото са жителите на остров Кюрасао. Така че
1: дай
0: никакъв
1: пример,
0: шанс.
1: Молете,
0: да кажем Ацтек. За цената... сред най-евтините билети за първия матч на Съединените щати, най-евтините билети, с които се намират местата, има пътуване, за да стигнеш до тези места, което изисква базов лагер и аклиматизация.
1: Така.
0: Защото са толкова високо,
1: да,
0: на стадиона.
1: Разбрахме те.
0: Над 2000 долара са билетите за първия матч на щати. Над 2000 долара на най-скапаните места.
1: Да.
0: Стадионите в САЩ са по-различни от стадионите в Европа.
2: В какъв смисъл?
0: В смисъл, че там има насочване към луксозните ложи и по-малко обикновени места, повече скъпи места, с луксозни ложи, с маси, и неща, които са чужди на фена, на традиционния класически фен на футбола, който иска просто да гледа матч в
1: да
0: класическа обстановка. Да, като там има много, прекалено много луксозни ложи, които елиминират много от обикновените места за фенове.
1: Но там много често са стадиони, на които се играе не само футбол. Нали?
0: Американски футбол.
1: Предимно,
0: да,
1: даже
0: предимно
1: американски
0: футбол. И това е странно усещане за феновете на футбола, и тези места достигат астрономически цени. И моят син се отказа да си купува билет, защото каза, изключително
1: е умен.
0: Когато аз видях цената на билет на нормално място за първият матч на щатите, първият въпрос, който зададох, дали този билет, като го купиш, също ти дават Honda Accord на старо. Нали, защото беше хиляди долари.
2: Добре, а толкова ли е потресаваща амплитудата между цените в Канада и Мексико от една страна и тези в Америка? Само американските цени ли са скъпи?
0: Джани Инфантино...
2: Да, той без да му мигна окото, да, лъжеше. То си речеше.
0: Да, да.
2: Този човек лъже, когато го даваха по телевизията. Въпреки, че пиеше нервна вода през 5 минути, когато му задаваха въпроса, абе...
0: Заслужава...
2: Май има нещо ненаред в цените.
0: Заслужава изключително.
1: Като говориш за като говорите за цени, мога да ви кажа, че Александър Първанов продава
2: Шута
1: продава шорти втора употреба, Jordan and Джей Балвин.
2: На цената на Honda Accord
1: ми размер е от 45 евро батенце.
2: Е, колко да е?
0: Това, да.
1: Колеги, моля ви.
0: Това изречение трябваше да свърши да завърши с шорти втора употреба. Не трябваше да го продължаваш въобще.
2: Доми гащи
0: втора употреба.
1: Те за цени ми говорят.
0: Но заслужават изключително уважение. Изключително уважение администраторите на FIFA. Защото
1: в какъв смисъл?
0: Иска се невероятно умение да откриеш човек, който да стане президент на FIFA, който да е по-корумпиран от Сеп Блатър.
1: Да, да.
0: Невероятно. Как успяха да намерят човек?
2: Еба ти кастинга.
0: Да, невероятно.
2: Това в него може би не е участвал нито един българин.
0: Да, това е компрометирало до някъде търсенето на корумпиран президент, но Джани Инфантино заяви, че цените на билетите се дължат...
1: Как би помогнал Иван Славков?
0: Да.
1: Ако беше жив.
0: Да, се дължат на пазарната атмосфера на Съединените щати. На това се дължели тези цени на билетите, защото това бил диктувал пазарът в Съединените щати. Това изисквал пазарът.
2: Е, ние ще видим всъщност.
0: Да, но...
2: Ако стадионите са полупразни...
0: 7 милиона билета има общо, представи си.
2: Това не е
0: 7
2: милиона.
0: Еми за едно първенство... За малко да дръпне...
1: Людмил Фонтев,
0: за малко да дръпне гранатата.
2: Лошото, че всички заминаваме с него.
1: Ми да пробва, бе, да пробва. Фонтев, пробвай да видим.
2: Чакай да пусна няколко полезни съобщения,
1: да,
2: защото просто нямам търпение.
3: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.
4: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
5: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
7: Heavy Metal от Metal Force. Викани на Running Free Festival. С участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август, къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
8: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
9: Адам!
8: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
10: 0382272244.
11: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
12: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
13: Гитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спортдепо.
2: Чик Кари е роден на днешната дата. Между другото, мислех да ви пусна сега реакциите на любимия Дамиан Маккензи след изумителната победа на неговите Chiefs в първия полуфинал.
1: Crusaders?
2: Да, Crusaders, които бяха една супер институция преди, може би, вече почти 10 години, загубиха този полуфинал в супер ръгби с 12 на 49, но ние трябва да длъжни сме да отбележим страхотната победа на българския национален отбор по ръгби 7 при жените, който започна тази кампания.
1: Настоящата кампания, да.
2: В конференция 1 в Андора, където момчетата ни ще играят малко по-късно, спечелихме мача си с Литуения, което продължавам да не знам как се превежда на български.
0: Литва.
2: Литва с 24 на 19.
1: Защото другото е Латвия.
2: Имат още един мач по-късно, чакаме мачовете и при мъжете. Говорихме много в понеделник за това, което предстои на световния ръгби календар, и тъй като студиото ни е препълнено с звезди, няма да говорим повече за ръгби до края.
1: Добре,
2: може би тъпото е, че няма как да попитаме Камени какво ще има в предаването му по Радио София в неделя. Той може и да ни напише.
1: Но преди всичко се надяваме да има такова предаване. Людмил Фотев вече...
2: От твоите уста...
1: Людмил Фотев вече е при нас. Който...
2: И Людмил между другото, Фотев е при нас.
1: Добре дошъл. Ти гледа ли участието на Камен в моя плейлист?
14: Аз не само, че го гледах, а и имах какво да му кажа.
1: Наистина ли? Мислим еднакво.
14: И мисля, че и двамата отиваме към другаря Шостакович, обаче по различен път.
1: Абе, между другото, Красимир Балъков каза за Стоичков другаря Стоичков.
0: Оу!
14: Не, когато той пише това си произведение...
1: Имаш предвид Шостакович?
14: Разбира се, не другаря Стоичков, защото неговите произведения, тези, които ги описваха, някакси не са цензурирани за нашия ефир.
1: Аз имам разказ от очевидец на времето, когато с Парма е бил на някакво турне в Торонто. Как се е държал на маса. И там дъщерите на милионера от на българския мултимилионер Игнат Канев са били втрещените. Тогава са били по 9-10 години.
14: Сега, нещата около другаря Шостакович са много смешни за тези, които не са се сблъсквали с оригиналната мелодия, по която той прави джаз валс свитата.
1: Валс номер 2, да.
14: Така, цялата история започва от натоварването на няколко парахода на деца на така наречените републиканци. Тези деца, като всички деца, не си дават сметка песните, които пеят, откъде идват. Те си върват по улицата, слушат някаква популярна за момента мелодия и си я тараникат. Когато ги стоварват в Крим, ако не се лъжа, другаря Шостакович също е там.
1: Людмиле, чий е Крим?
14: Как че украински си бил и какъв ще си бъде? Как мое ми задаваш на мене такива въпроси? Все едно на Манол Глишев да ги зададеш. Той ни чака, между другото, в прикирето, но както и да е. Да се върнем към другаря Шостакович. Той се разхождал, липсвала му някаква муза, изведнъж чува едни деца да си пеят. Йо, те, даре, и така нататък.
2: А кой е оригиналният композитор?
14: А така, най-смешното е, че това е била популярна песен на Лас Фаланхас, т.е. на фалангистите, ага, които всички...
1: Нашите хора! Нашите хора!
9: Франко.
14: Сега, точно Франко ги приема тях, защото те съществуват от преди Франко и по някакъв начин той в един момент леко почва да се плаши от тях.
2: А какво значи всъщност Йо Те Даре?
14: Йо Те Даре ще ти дам. Аз ще ти дам моята обич и така нататък. Mm-hmm. Песничка такава, не съвсем детска, но да речем е тогавашния летен хит, който се въртял по всички испански нерепубликански радиостанции. И те си го пеят, защото не знаят, че бангаранга, това е на фланги. Тя, тяхната бангаранга по това нещо, Йо Те Даре. И него му харесва мелодията и си я... Ама тя е едно към едно на Мария, моля те, Йо Те Даре.
2: Да, ма знаеш колко песни има Йо Те Даре с това име. Той е като на времето, когато Бири Гулд и Тим Мос се опитаха да направят група, с която да се скрият в интернет, и кръстиха порн. И когато напишеш в Google порн, познай какво излиза. Ето тук има техен флайер. Йо Те Даре.
14: Йо Те Даре, сега ще
2: ти дам, нали се сещаш, че това е точно като порн. Ке ти дам.
14: Ке ти дам, ама отговорът да биде да. Така че за мен това беше именно отмъщението към другаря Шостакович. Защото той не си е дал сметка. Всичките, 90% всъщност, от хората, които използват това нещо без значение, дали да се открие София Филм Фест или каквото ще да, също не си дават сметка. И е хубаво, когато слагаме и тата, да им слагаме и точиците отгоре, както казват нашите.
2: Може би това е повод да ни денацифицират.
1: О, крайно време. Да, да, то в България ще е адски трудно, ако се почне, да, особено с това правителство и така нататък.
2: Между другото, аз съм предането на адски
1: много политизират тебе, да му се не види, бе. Между другото, аз съм открил нещо. А, така. Може би е ставало и друг път.
2: Ти освен спасителя си...
1: Понеже стана дума за Испания от това време.
2: Испания.
1: Испания, por favor. Парчето от осъдени души.
2: Тан, тан, тан, тан.
1: Така.
2: Тан, тан, тан,
1: ако
2: тан.
1: Имам време, ще изслушам цялата опера Риголето.
2: А, ти си го казвал това.
1: Да, но Фотев не го е чувал и Иво не го е чувал.
14: Ето,
1: моменто. Ун.
2: Така звучи като във филм на ужаси.
14: Да, да. Но все пак мелодията
9: е хващата. Деца служове.
2: А кой го изпълнява това?
14: Това е някакъв детски
2: хор.
14: Чичи Дагостино, White Mode, не знам какво.
1: Сцената, от която това е на едно към едно го има в Риголето на Верди в една сцена, в която Риголето шута нещо.
2: Объркахте ме сега. Верди е французин.
0: Да.
1: Не, Верди е френска дума. Не, може това, да не това е като
0: Джузепе Верди.
2: Тук е, нали знаете колко често умираме от смях, че традиционните Моцартови празници в град Правец
1: да,
2: бяха открити с операта Аида преди няколко години. Оттам. Защо а, Фотев? Такъв случай Верди да не е французин.
1: Фотев, ако ти кажа... Да. Гьоте, да. Ако ти кажа за някой човек, абе, гледай го тоя къв е и ръпшан, какво първо си помислиш?
14: Виж сега, това беше на времето, поне по мое време, защото аз съм десетина години под Дърто Копеле.
1: Много.
14: И...
1: Дъртанян.
14: Да, абсолютен Дъртанян. По мое време.
1: Стивън Спилбърг.
14: Едни италианци после ми го казаха след теб.
2: Стивън Спилбърг е да. Италианец.
14: Тя пеше с едни такива тънки плитчици, които са изкуствени. После се оказаха, че... И като ти кажа, че...
1: Екстеншън е...
14: Е, това не го знае. Това е нещо ново.
2: Не, те бяха много ситни. Не бяха
14: точно така. Тази, после, ако не се лъжа, и ръпшенката запя с Бони Ема.
0: Бреше с Уилсън.
2: Не.
14: Не е ли била с Бони Ема?
2: Глупости,
14: че беше след това. Но понеже не съм си падал по тази точно музика, като ти кажат къв си и ръпшен, все едно е като Гепиш Вепса. Помните ли го
1: това? Не, бе, аз това го помна. Ама с тази дума не си представяш циганин, примерно, или негър, или некъв. Не, просто така, нещо друго.
14: Такъв малко отвяз.
1: А, прическата с... А те освен това си връзваха едни бели такива топченца на края на плитките.
2: Стас, все по-еклектично това предава.
1: Маниста или нещо такова.
14: Дай
1: по същество. Добре, директно. Ето.
14: Сега, по същество. Имаше един аероплан претаковани хора, които каснаха миналия петък по това време у Паризо, за да гледат инсталацията в чест на Христос.
2: В Париж.
14: Точно.
2: Mm-hmm. У Паризо, като кажеш...
14: Отиваха...
1: Ако кажеш едно обечо, е в Виена. Да.
2: Той малко енигматично се изразява, колегата Фотев.
1: Вместо да се изразява афористично и да каже по-добре да работиш с пияни професионалисти, отколкото с трезви
2: човека
1: идиоти.
2: Човека е енигма, тук е Мартин Банков в това студио. Марин, т.е. аз пък Мартин. Да. Я станах като кедра, Станислав Станев.
14: Цялата история е, че когато ти се опитваш да правиш някакъв трибют към някого, без значение дали е музикален трибют, защото
2: Камен
14: всички...
2: Липиев.
14: Примерно, към Камен Липиев. Дали...
1: Който току-що ни е написал следното в нашия чат. Продължаваме да сме щастливи, че той е жив. Фотев уби претенциите ми за музикален снобизъм.
14: Аз ли съм по-голямата снобка от него? О, Боже. Кедър, извинявай, Копале, въобще не е нарочно. Исках само да сложим точките върху ито. Та другото нещо ми беше мисълта за така наречените трибюти. JR ще прави трибют за Кристо и Жан-Клод. Не е лошо мястото, започва от входа трябваше да бъде на площад Кристо и Жан-Клод, който е на върха на Сите, точно където влиза едната част от Помнев. Само че, когато се правят всичките тези истории, когато го правиш за една година или по-малко дори от една година, мисля, че беше горе-долу една година, трябва да си дадеш сметка, че по тази река влиза океански въздух, океански бури и всичко, което може човек да си представи. И когато ти си сложил едно, все пак това не е платното, което Кристо беше сложил, за да вървим по него като по вода на езерото в Италия, на Изео, и има едни огромни четириъгълни знаци, такива метални с гадния метал, който да са се едно пътните знаци за корабчетата отдолу. При някакъв по-силен вятър те ще разкъсат платното.
1: Довършвам твоята мисъл. Да. Ще стане така, както с пилона на Радев в Рожен.
14: А то стана вече.
1: Да.
14: Но това, както се казва, не е първото забавяне, но предишното, примерно, опаковането на Триумфалната арка се забави заради ковида. Цялата работа е, че когато Кристо и Жан-Клод правят тези проекти, те ги работят десетки години. И за това мисля, че всичко, което искаме на наше време да става сега, веднага и, да, и ако
2: сега,
14: може...
2: както казват в Испания. Сега.
14: Сега. Така. И ако може да има максимална видимост, понякога може да бъде...
2: Ама виж какво се случи с Саграда Фамилия. Най-после... Да. Се стигна и до там.
1: Не с Саграда Фамилия, с Ла
9: Саграда Фамилия.
14: Ама да, много, смисъл, това много да ми хареса, че Алан Парсънс в деня на слизането на папата надолу, защото той беше малко по-нагоре в Барселона за някаква миса.
1: Не в Барселона, Барселона.
14: Добре, де, някои казват Барса, зависи. Аз си казвам Барна.
2: Защото зависи, да. Тук много немислено влиза в
1: каталонското. Да, аз бих могъл да кажа Барселона и в каталонците.
2: В каталонското произношение на някои неща немислено влиза, но тук искам
14: то
2: да напомня...
14: То е чисто българско. Искам, между другото, твърдото е българско.
2: Искам да напомня на Камен Алипиев, както биха казали Оперник, да. Е, че всъщност това, което господин Людмил Фотев отправи като забележка към последното за сезона и издание на моят плейлист и връзката на Шостакович с испанската музикална традиция не е камък в обширната градина на самия господин Алипиев, а е много по-голям в претенциозния водещ на предаването, който можеше той да настъпи камен и да му каже, че франкист.
14: Не, камен беше много хитър. Нека да се
2: той
14: бъде...
2: винаги е.
14: Той беше много хитър, казвайки...
2: Самия факт, че не е тук.
14: Да, то е има хитрост. Много истории около това. Ама като кажеш, има много истории, кажи поне една, за да ти повярвам. Еба си.
2: Еми, той е учил в 133-то.
1: Не бе, той наблегна, за да видите колко внимателно аз съм гледал и слушал, че Шостакович искал да отправи индиректна критика към сталинския режим, нали, с меланхолията, която е вкарал, че, нали, ние уж така, обаче всъщност ние не живеем много добре.
2: Да, че не всичко е толкова весело.
1: Да.
2: Престанете да така, дъвчете кокарите.
1: Което е правилно.
2: Човек още е жив.
14: Разбира се, Шостакович не е жив и Сталин не е жив, не, така че можем да им дъвчим.
1: Даже са умрели горе-долу по едно и също време.
14: Дед се казва почти в един и същи ден.
1: Така се... да се каже, 53-та март.
2: И даже да. Никой не е разбрал за Шостакович.
1: Обясни му.
2: Това е като Елвис и любимия ни играчо Маркс.
14: О, Боже. Това беше август, ако
2: да?
14: Се лъжа.
2: Да. Пилонът... Това е реплика на един филм, когато един казва, о, го, той казва, yes. Да, какво искаш от мен?
1: Не, трябва да довършим прогнозите за световното.
15: Да.
1: Защото не сме чули прогнозата на Иво Иванов за...
2: Нито за САЩ, полуфиналите Парагвай.
1: За САЩ, Парагвай и Катар, Швейцария.
15: Да, разбира
2: Катар
15: се.
2: Катар е болест.
15: Първо да спомена, че Пилонът на Радев е великолепно заглавие за порнографски филм. Второ и
1: много на Ивайло Радев.
15: Също така, също така да спомена, че стотици милиони, да не кажа милиарди хора по света правят трибют на Христов всеки Божи ден, в който оподправят безопасен секс, защото става дума за едно
1: опаковане.
15: Да, и прогнозата е САЩ ще победят Парагвай с 2-0. Защото първо, че Парагвай не са в най-добрата си форма, липсва им най-добрият играч е контузен.
2: Жалко.
15: В последния приятелски матч се контузи. САЩ са естествено на свой терен и са в относително добра форма, демонстрирайки, което беше демонстрирано в приятелските матчове срещу Сенегал и Германия. Не знам дали ги гледа, но беше доста впечатляващо.
1: Не съм ги гледал. Признавам си. Нема се права на лут, не съм ги гледал.
15: Техният проблем е вратарската позиция.
1: На САЩ?
15: Много
1: значи
15: слаби.
1: 2-1, не 2-0.
15: Може би от 20 години за първ път имат вратар с коса. Обаче той е много слаб. И неговият заместник, резервният вратар, също не е особено добър. Така,
1: а с коса ли?
15: С коса са и двамата, така че за пръв път ще има...
1: Значи 2-1.
15: Да.
1: Парагвай ще вкара гол.
15: Може и да
1: вкара. Или те ще си вкарат автогол, що ме е слаб вратар.
15: Има и доста фенове на Парагвай.
1: Гуараните. Да. Искам да използваш гуараните.
15: В Съединените щати, да. Гуараните. Ай, да живее
14: гуарани.
15: Парагвай.
14: Гуарани.
15: Що се отнася до следващия матч, ти каза Катар, Швейцария.
1: Да.
15: 3-0. Швейцария са далеч по-добър отбор. Катар са доста посредствен отбор на това световно първенство и няма да бъдат, няма да окажат кой знае каква съпротива.
1: Бразилия-Марокко?
15: Бразилия-Марокко ще бъде един от най-добрите мачове в първите групи, без съмнение, както и Франция-Сенегал, който очаквам супер нетърпение.
1: Това ще да е следващ.
15: Бразилия-Марокко, аз смятам, че може би ще един на един.
1: А Франция-Сенегал?
15: Това е...
1: Без да се връщаме към 2002 година, когато Сенегал ги победи в групите с 1-0. И тогава Франция не можа да прескочи групата, което се е случвало и друг път. Световният шампион, актуалния.
2: Аз съм за един на един тук.
1: Абе, тук някаква... Я, Иво, да ти покажа как се отваря това. С Ace of Spades. Да, ти ли няма се оправиш фотоф.
2: Абе,
1: Людмиле, ти гледаш... Ще гледаш ли световното или гледаш ли такива неща? По футбол имам предвид.
14: Не ме питай за спорт, защото аз имам цял плейлист, който се казва Трудът е вреден, а спортът смъртоносен.
15: Да.
14: Може да го намерите в Tidal, може да го намерите в Spotify, навсякъде. На времето в Бинар бях написал защо, с примери на мои приятели.
2: И никой не пита защо.
14: Да, точно така.
1: Абе, скоро попаднах
14: приятели,
1: на...
14: които се гътнаха, извинявай, да, че те прекъсвам, мои приятели, джазмени, които се гътнаха именно спортувайки. От тогава не желая да съм сред тях.
15: Да.
2: Добре, не мога да не попитам Никола Панайотов Стойнов в такъв случай, тъй като сега, в събота и неделя, са плейофите на френската висша ръгби лига.
1: О, тук ми е силата.
2: В събота да, е Порасинг.
1: Така?
2: Е?
1: Какво искаш да кажа? Кой ще победи, да, разлика, не, дали ще е равен матча?
2: Кой ще победи?
1: Порасинг. Къде са мачовете? Къде се играе тази финална четворка? Това може би също би изиграло някаква роля.
2: На неутрална територия.
1: На неутрална територия би трябвало да са, би трябвало да са, по-направи супер силен сезон, но мисля, че ще загуби с една точка от Расинг.
2: В неделя...
1: Не знам защо го казах.
2: В неделя Стад Франсе Ла Рошел.
1: Стад Франсе Ла Рошел.
2: Страхотно завръщане на Стад Франсе в елита, в смисъл в плейофите. Един англичанин там е повод за всичко.
1: Три точки за Стад Франсе, да.
2: Значи ти залагаш на Париж.
1: Париж.
2: Практически. И да се върнем към
1: Англия. Но не, защото е Париж, така.
2: Да се върнем към
1: Англия.
2: Иначе
1: съм за значи подчертавам, аз съм за в този матч. Да.
2: Днес в Англия
1: първия
2: полуфинал на тяхната висша лига. Нортхемптън Лестър. В Нортхемптън играе неприятния Хенри Полък.
1: Нортхемптън Лестър. 4 точки за Нортхемптън.
2: Нортхемптън Сейнтс.
1: Да.
2: Лестър Шаркс.
1: Да.
2: На 13 юни, да, утре Бат Екзитър. Ето го новото знаме в нашото студио.
1: Бат Екзитър.
2: Знам, че Людмил Фотев беше голям фен на Бат.
1: 7 точки за Бат.
2: Да, доктор Василев докара нещата до тук. И всъщност това е, което
1: не,
2: исках
1: не
2: да
1: не чухме твоите прогнози за футбол. А, освен Франция, Сенегал, един на един.
2: Един на един.
1: Катар, Швейцария.
2: 0 на 13.
1: Така, да. Бразилия, Марокко.
2: 7 на 2.
1: Момент. Какво? 7 на 2?
14: Не го ли помните това? Вчера мача се игра между Левски и ЦСКА. Всяко нападение го дърго.
2: Ние сме много по-млади от теб,
1: както
2: си
1: обеляза.
16: Вие не бяхте родени тогава.
15: Какво беше 7-2 е резултат? Най-велик на този свят. Ей, честит юбилей. Това не го ли помни?
2: Пак към Бони М се връщаме. Ти си е бахти и ръпшен.
15: Бабилон.
1: By the rivers of Babylon.
2: Така.
15: Получих ново съобщение от Стегоцефал Петров.
1: Да, добър цъфо ни
15: пише. От село Долно Магореле, не знаех, че е там. Но той пише следното. Искам да поздравя Камен Алипиев за проявената дълновидност и съобразителност да не участва в днешното издание на Джитбол.
1: Което завършва така. Гюнайдън!

0: Welcome. В понеделник отново.
1: До понеделник да се научите да свирите на зурна, за да е по-автентично. И с разголени леви рамена.
2: Джитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спортдепо.
3: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.

това е поредното издание на Брас Джамборе по Радио Дангръм Мегарок, което няма да е интересно отново с нищо друго, освен че се случва в един и същи ден с гостуването на нашия прешеф Васил Върбанов в предаването преди обед, където той каза изречение за касаещо хора, родени в царство в България, преживели ужаса на бомбардировките, станали свидетели на нашествието на червените скакалци и принудени да живеят с тяхните ларви. Аз мисля, че това е цитата на деня и на месеца. Ще се опитам да го запомня на изуст, а иначе имах за идея да ви пускам изпълнение на живо на Принс. Не мисля, че на слушателите на Радио Тангра трябва да им обяснявам каквото и да е за Принс. Елепа да отварям Википедия и да чета неща, които и вие мога да прочетете. Предпочитам, понеже Васо все още е тук, да го питам и за други цитати, а през това време слушайте концерта на Принс и The New Power Generation One Night Alone Live. Това е албум-концерт. Ето.

Че слушаме Принс е ясно. Голямата причина естествено е самия той, този прекрасен творец, изпълнител, музикант, жесток, убийствен гений. Няма, не знам колко големи думи трябва да кажем наистина за него, и няма и да се опитвам. Аз така определено изключително много се възхищавам на тази личност. Не защото MPG не са убийствена банда, това също е ясно. Това, че Мейсио най-често е саксофониста на Принс, разбира се, когато не е, той е Кенди Дълфър, а пък много често и двамата. Тук обаче има един човек, който може би преди малко в второто парче, ако не се лъжа, чухте да солира убийство на тромбон, се казва Грег Боер, и то освен, че е тромбониста в браса на Принс, той е човека, който прави брасовите аранжименти. Тоест отново имаме една силна тромбонова личност, подкрепеща с цялото същество този гений, така че акцентите са много. Причините да слушаме лайфове са много, защото първо, защото аз харесвам лайфове, второ, защото тези на Принс са наистина много голямо събитие. И така, продължаваме. Казах ви за Грег Боер, Васо си тръгна, може след малко да ви кажа още нещо, само трябва да видя какво. И така.

и най-добрата техника понякога отказва, както се случи и сега. Ще ви помоля да ме извините, разбира се, и надявам се да го направите. Така, приключваме с... Чай да видим с какво да приключиме. Още не съм решил, но тъй или иначе, ето сега не. Аре де. Ето сега вече ще си избера какво да пуснем. Я да видим, ей това как е.

0: от създателите на G-Po.
1: Една легенда се завръща.
2: Отново G-Po.
3: Сега.
4: G-Po се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.
5: おかげさま。でもそれは楽。

0: не ми идва нищо друго, освен здравейте, приятели.
1: Е, че какво не ти достига в здравейте, скъпи приятели?
0: Да, забравих, че има и такъв вариант.
1: Абе...
0: Здравейте, не, здравейте, приятели ми, беше, това си остава.
1: Трябва да ти кажа, че въпреки, че се видяхме на 29-ти, ние се виждахме и след това, разбира се. Но по радиото имам предвид, аз нали имах и на 30-ти, и на 31-ви, 4-часови
0: програми. Видяхме се и на първи.
1: Но нямах изобщо този път... Тоест, по-скоро имах съмнение, че ще успеем да започнем с джитбол новата година. Може би заради фатализма, който ме гони, откакто Камен Алипиев попадна в окръжна болница.
0: Тоест, че някой друг, аз или ти, мога да пукне никво?
1: Да,
0: да псови са.
1: Дори самия той да угасне и щеше да е нелепо да стоим и да си дигаме на здравици.
0: Добре, де, къде е Рангел Шарков?
1: Ами, според мен, да, всъщност, не знам, може би трябва да се обадим в поболниците, нали? Едно време, като те няма дълго и вашите звънят по районни и по болници, нямаше централизирана телефонна...
0: Да.
1: Но, при всички случаи, честит нова година на всички, които са оцелели от нашите служатели, защото е напълно възможно да има и такива, които преждевременно са напуснали нашето семейство.
0: За много години, освен на затворниците.
1: The Jedi-те. Каква
0: не.
1: Е прогнозата сега с Камен Алипиев? Кога ще го видим?
0: А, той да си каже. А, обаче,
1: това, как че... да си каже, като го няма?
0: Той да си напише. Така, ами, аз не случайно питам за Рангел Шарков, защото кой сега ще говори за баскетбол?
1: Ми няма да говорим за баскетбол.
0: На него всичко му е хахо-хихи.
1: На кой, на Рангел?
0: Ами да, ами... ходи там по някакви гробове и той на в Америка даже. Обаче, като трябва да каже пет изречения за баскетбол,
1: абе,
0: няма.
1: Знаеш, и аз съм останал с такова впечатление, нали? За този човек.
0: Да.
1: Тодор Кондов, например, се включва веднага с думите: ех, че хубаво така да ви чуе сплотели човек за много години банда.
0: Абе, малко не сме в пълен състав, па не знам.
1: Отново ще се натъжа.
0: Иначе оценяваме
1: отново
0: този поздрав.
1: Отново ще се натъжа.
0: Затова си пусна и хубава музика.
1: Тя беше с тази цел.
0: Мислено е, както
1: мислено
0: каза Георги Купчов.
1: Репетирано е.
0: Да, да, да. Е, какво беше там?
1: Оценям.
0: Не.
1: Ммм.
0: Редиците, че уредяват, да, уредяват редиците.
1: Те, за сметка на това, набъбват тези в небесни оркестър.
0: Или небесния отбор, или какво ще.
1: Да, голяма...
0: Небесния оркестър.
1: Няма никакво
0: трупа,
1: съмнение.
0: Небесната
1: няма,
0: трупа.
1: Няма абсолютно никакво съмнение, че голямата новина тази седмица в българския спорт е смъртта на Димитър Пенев.
0: Да.
1: Стратега, отмировяне, пената и така нататък. Всъщност, оказа се, че някои може да са се подсмихвали и други така, но май всички обичат пената.
0: Ами...
1: Което е много рядко в българския свят по принцип, не само в полето на българския спорт.
0: Едно от важните неща
1: ти го познаваш,
0: че е силно казано.
1: Е, да, но си се срещал с него, за разлика от мен.
0: Професионални контакти.
1: Аз съм,
0: да.
1: Само, аз съм бил само зрител.
0: И аз съм се подсмихвал, виждал съм някакви неща, дори които, нали, съм припадал от смях.
1: Е, той влезе...
0: Написани от него или казани от него. Съм чувал.
1: Неговото място в българския спортен фолклор, освен в другия,
0: да.
1: Е заковано завинаги.
0: Ами, да, харесват го всички. Едно заради...
1: Чувството триумф... за хумор.
0: Не искам да кажа освен спортните триумфи, но заради това, че всъщност той беше добър човек и не обиждаше никого, и това, тия неща се оценяват. Да. Такъв... Те, нали, казваха, абе, не случайно второто му име е Душков. Димитър Душков Пенев, че душа човек, добър. Таковато.
1: Бог да го прости.
0: Бог да го прости. Днес в 10 часа беше насрочено поклонение пред неговите тленни останки.
1: Сигурно
0: националния стадион, разбира се.
1: То вероятно продължава.
0: Вече има и снимки, и видеа изтекоха от там. Може би завършило, защото това, но разбира се, и футболистите, повечето от които все още са живи, от 94-та година световното в Съединените американски щати бяха там. Емоционални, естествено, Стоичков плаче и така нататък. Нищо по-нормално от това няма, да. Сега, доколкото
1: А какво се случва с неговия племенник междувременно и няма никакви новини?
0: Няма новини. Сега не знам това добре ли е, не е ли добре, че няма новини. Нали, понякога се казва no news, good news, ама... Не искам да спекулирам, защото не знам.
1: Да, правилно. А и темата е толкова отвратителна, че всъщност каквото и да кажем да тук може да бъде разбрано погрешно. Затова
0: да.
1: Нека се насочим към другите неща. Имаше ли футбол през тези дни?
0: Имаше футбол, да. Аз погледах.
1: Нещо така, с Хетафе да ми кажеш?
0: Хетафе
1: или през новата година да си търся нов футбол?
0: Не, в никакъв случай. Хетафе с мача Райо Валекано. Хетафе в петък започна кръга в испанския шампионат. Примера. Само да погледна кой кръг е.
1: В защото... това ще се възползвам от тази секунда дъх, който си поемаш.
0: Мисля,
1: за да
0: че
1: прочета страхотните,
0: кръг, но, да.
1: Страхотните думи на Теодор Карджилов в нашата
0: 19-ти Teams, кръг, да.
1: В нашата платформа Teams за много години с закъснение и на здраве добри хора. Пожелавам ви по-малко фатализъм, защото all we are is dust in the wind.
0: Yep.
1: Явно човека познава темата.
0: Явно да.
1: Рок.
0: Я чакай да видим тук. Тук имаме и... Освен съмнение за счупено ребро от лекото пого от концерта на Леми.
1: Кой бе?
0: Живи. Винкови. Да.
1: Това пого ли беше или беше мош?
0: Леко пого. Пише така.
1: Леко.
0: Не може да се съмняваме в изказа на нашите нередовни слушатели. 19-ти кръг е в Испания. 19-ти всъщност Райо Валекано Хетафе един на един завърши матча.
1: Като го няма
0: като
1: кедъра,
0: Хетафе прояви характерния си борчески
1: си
0: дух и изравни в края на матча и така.
1: Единственият човек познал резултата на матча Дания-Австралия на световното, Камен Рипиев. Не знаем какво е предвидил за този двубой, защото той ни отбягва старателно.
0: Според мен, ако бяхме питали, той ще ще познае. Той много рядко не познава. Иначе от този 19-ти кръг в Ла Лига
1: Барселона
0: Реал запази се разликата от 4 точки между Барселона и Реал, тъй като Барселона победи Еспаньол като символичен гост. То си е, така си е гост, защото на стадиона на Еспаньол, въпреки че и това е отбор от Барселона, Барселона победи с 2-0. Като головете вкараха Дани Олмо.
1: Точните попадения
0: бяха дело на Дани Олмо и Левандовски. А пък Реал Мадрид вчера в неделя победи Бетис с 5-1 в отсъствието на контузения Килиан Мбапе, който може би ще пропусне около 3 седмици.
1: На кого ни остави?
0: От игра. Гонсало Гарсия, младия нападател, който игра като титуляр на неговата позиция, вкара 3 гола обаче, така че поне в този матч реално нямаше проблем с отсъствието на, да кажем ли, френската си суперзвезда. Казваме го. Ето!
1: Късно е, ако се откажеш.
0: Не, бих могъл да се откажа.
1: Я пий ни малко. Накваси гласни струни.
0: Да, тази вода е хубава.
1: Да.
0: Не просто огнена. Винкови.
1: Ах!
0: Винкови тире ракие, вижте вие.
1: Ах, Търтио! Абе, къде изчезнаха ти момчета?
0: Кой бе?
1: Винкови.
0: Еми, нали писаха? Леки съмнения за счупено ребро, но леки.
1: На кого от двамата?
0: Еми, ай, кажи ми. Георги или Влади, един от двамата.
1: Радвам се. Да, смисъл, радвам се.
0: Не, той бай Георги ми го е написал. Това мисля, че при него е тази схема.
1: Сигурно. Аха.
0: Та година не сме казвали.
1: Джитбол започна.
0: И курс за портних не сме казвали.
1: А може би ти си виновен. Ако са тичери към теб, за да са по-близо, за да те прегърнат, когато ти започна. R-O-M-N-S! Rebounds!
0: Не знам.
1: Това като... Аз го разказвах по време на събитията около този концерт, но не знам дали съм го разказвал на нашите слушатели. Може би дори на 29-ти.
0: Бай Георги потвърждава аз.
1: Жорж. За разказвах ли за Левон Манукян?
0: Дето му дърпали косата ли? Какво беше
1: не,
0: това?
1: Не. На един от концертите мисля, че може би е бил на Медбол. Левон казва, аз съм София, защото ние знаем, че нашия метал диригент звезда който премина през запчатите колела на българската съдебна система и излезе чист, очевидно. Левон, който направи оркестрациите на концертите на Фиш, на...
0: Тария енд Майк Терана.
1: Да, на Парадайз Лост, на Опет, на Asia. Между другото, Карл Палмър, знаменитият барабарист и на Емерсън, Лейк енд Палмър, пред очите и ушите ми най-официално обяви, че Левон Манукян е гений. Същия този бургаски гений, който през последните седмици на миналата година, за съжаление, загуби своята любима майка Юлия, храбрата Юлия, както я наричах аз, Левон пише: аз съм в София, аз казвам, ела да се видим, имаме концерт, точно ще видиш и другите момчета, нали, защото в екипа работят и Райков, и Чиката, и той идва. И нещо там, увлечен в организационни дела, го пропускам и се обръщам и го няма. След малко, след 20 минути, Левон се връща точно като
0: развълнуван диригент.
1: И викам, какво стана? Ай, доста зачервен и запотен, както биха казали на юг от София. Той каза, ами, аз го видях, Чиката, че на сцената вече пее, и видях, че има празно място и се приближих да го поздравя, а те се дърпат да направят лола в дет. И той попада във водовъртежа и казвам, какво? Бутнах един човек и му казах, о, извинявай. Това е едно от най-смешните неща за сблъсъка на паралелните вселери. Та, защо го разказвах това?
0: Откъде да знам, по повод на контузиите.
1: Да? А, да, по повод на контузиите. Да. Васко Райков така за малко да загуби едната си ръка на Last Hope отново, само че преди Hatebreed, който правихме концерт, това копаренце, JB Justa, певеца на Hatebreed, ми открадна на малкото дете тая възглавничка, дето се ползва за самолети. И аз викам, после се свързваме по телефона, правихме интервю, казвам, ти ми открадна от колата. Той каза, аз имам колекция у нас. Мисъл, не му мигна окото. След като той така се държи, представяш ли си как няма да влезе ту Венесуела, бат?
0: Е, да.
1: Амиго.
0: Бех забрал, че и това се е случило. Ако искаш да подкараме някакви други футболи при това
1: преди
0: положение...
1: Преди това искам да ти задам един светски въпрос, защото това е развлекателното светско спорта.
0: Да.
1: След тези празници, които в някои от дните са поставили на колене много от публиката, не само на колене, но с включени ръце и поглед с молитви отправен към небето, кога ще отвори бистрото на мафията, какво е работното време? Завърнали се трикракото пиле към нормалния си режим от днес?
0: То вече е отворено. В момента е отворено. Гостилничаря си е там.
1: Гостилничарио.
0: Но дали има обедно меню, не мога да кажа. Просто, защото аз днес...
1: Почиваш?
0: Днес съм почивка, да.
1: Пиле с ориз, сърмички.
0: Пиле с ориз е друга игра, аз ще вечерям до вечера пиле с ориз и крем супа.
1: Това е съвсем друга игра.
0: Съвсем друга игра. И поешки кюфтенца.
1: Прати ми снимка от утре сутрин.
0: Не.
1: Абе, нали ти как, че си извадих с нощи един зъб?
0: Да.
1: Сам.
0: Да. Скоро. Не ми каза, но прати снимка в общия чат.
1: За да ви стане приятно.
0: Да.
1: Стана ли ви?
0: Да.
1: Разпадам се. Да, други спортни събития на 5-ти, точно след един месец, 5 февруари, започва мая 141-то или 142-то издари на турнира на 6 нации по ръгби, неофициалното
0: там някъде
1: европейско първенство.
0: Плюс-минус.
1: Аз ги бъркам, защото има една пауза по време на войните, но най-старото ръгби състезание на планетата все още нямам 100% доказателства, че ще бъде предавано по Макс Спорт в последните дни на от миналата 2025.
0: По Макс Стоянов.
1: Веселин Стоянов сега. Известният български композитор от не чак толкова близкото мино. Господин Веселин Василев ми каза, да, работим по въпроса, усещането ми е добро, но това нищо не означава. Както знаем, 99% са равни на 0. Така че не мога да ви кажа, точно след месец започваме 6 нации по Макс Спорт. Междувременно имаше страхотни мачове, някои от тях с изненадващ резултат от френската висша лига в 14-я кръг. В събота вечер Перпиньян, абсолютно неочаквано, защото те се влачат в дъното на тази таблица от 14 отбора, нашамариха, или ошамариха, как би казал ти, напляскаха
0: дублетна форма. Приемаме, че е дублетна форма.
1: Стад Тулуза с 30-27, за които във всички предвиждания френските специалисти, че тях ги много внимателно, защото, нали, по традиция в края на всяка една календарна година се правят много прогнози за това как ще се развият нещата. По-твърдят голяма част от френските ръгби експерти ще играят финал тази година, а пък това е дори по-добре за феновете на отбора от град По,
0: където имаме кореспондент
1: Тихомир, защото техните амбиции са да се класират играчите и отбора на По в топ 3. А финал означава, че те ще бъдат на едно от първите две места. Е, те загубиха вчера мача си като гост в Лион с 22-7. Монпелие абсолютно безмилостни с 9 сета над баските от Байон, резултат 62-22. Стад Франсе спечелиха мача с един от любимите ни отбори Кастра с 33-15. Новакът Монтобан беше ударен от Клермон на своя собствена земя.
0: Ако беше казал стадион, щеше да е Рима.
1: 19-34. А любимият ти Бордеаукс Беглес спечели много убедително също 9 сета, адски зрелищен и плодовит матч 62-20. А в неделния ден бяха последните...
0: Срещу кого?
1: Не казах ли?
0: Не.
1: О, парижкия гранд, Расин 92, първия шампион в историята на Франция, спечелил първата титла под съдийското ръководство на създателя на съвременното олимпийско движение барон
0: Пьер.
1: Пьер де Кубертен. И така, да завършим с тази тема. Вчера, ако досега говорих за разкъсване, разбиване, съсипване, унищожаване,
0: изкъртване,
1: то какво да кажем за матча,
0: изкъртко,
1: в който Ла Рошел отбеляза 10 сета срещу Тулон.
0: 9 разбирам, ама чак път 10.
1: 66-0.
0: Ох!
1: Даже това какво е? При игра на табла не е на момиченце, на бебенце. И последния
0: на
1: матч,
0: бебе момиче,
1: който всъщност гледах с едно око вчера, е от английската висша лига между Лестър и Сарацините. Може би в помощ на колегите спорт и журналисти, да, трябва да напомним, че не е Лечестър, а е Лестър.
0: Това е като соса.
1: Ама то стана известно...
0: покрай футбола.
1: Напоследък, да. Да. Лестър спечелиха мача си с 36-28, но ръгби годината едва сега започва. Припомним, след един месец, точно на 5 февруари, е стартът на знаменития турнир на шесте нации.
0: Абе, скоро имаше, тия дни направиха едно сравнение точно за това какво се случва с Лестър и Рексъм, да речем, защото преди 10 години, когато Лестър стана шампион, Рексън са били примерно на 8-мо място в националната лига.
1: Комисарият Рекс, да, едно куче имаше там.
0: Което е петото равнище в английски футбол, и ги показаха в таблицата сега един до друг във второто ниво на английски футбол. Лестър изпадна, ти знаеш, нали? Знаеш много добре. През миналата година.
1: Ако сте казвали, съм чул.
0: Казвали сме. Докато Рексъм има някакъв страхотен възход през последните години. Те окупиха едни холивудски знаменитости и сега отбора се изкачва много устремно. И аз мислех, че специално през този сезон ще им е адски трудно в втората дивизия, нали, така наречената, т.е. чемпионшип. Обаче те се представят много добре и не просто в момента са в средата на класирането, а са много близо до зона плейоф и може да отбележим също за тази дивизия, че Queen's Park Rangers ние го следим, разбира се, заради вълненията на сектор Ф, който е изключителен фен на QPR. Те започнаха с 3-0 над Sheffield Wednesday, които са го закъсали, но това вече става много широка темата с второто равнище в английския футбол. Все пак трябва да кажем какво се случва в английската висша лига. Там Арсенал сега вече е с доста добър аванс след 20-я кръг, тъй като Челси, за мен изненадващо, за други хора като Станислав Штъркела, не, но според мен там фенщината надделяваше. В интерес на истината и други хора предвиждаха, че Челси няма да падне. Аз бях убеден, че Манчестър Сити ще победи с разлика поне 2 гола, ако не и 3. Обаче,
1: Кедър едва ли е имал съмнение?
0: Ами Кедър, според мен, почти винаги познава. Да. Но Челси вкара изравнителен гол срещу Манчестър Сити в добавеното време и матчът завърши един на един. Сега истината е, че Манчестър Сити изпусна някакво положение, но това няма абсолютно никакво значение. Челси в този матч беше воден от Калъм. Записах си го, защото така и не можах да му запомня името, въпреки че го прочетох поне 70-80.
1: Калъм е много келтско име.
0: Калъм Макфарлейн или нещо от този род. Да,
1: да,
0: разбира се. Да,
1: разбира. То може да е Калъм Макфарлан.
0: Макфарлан може да е, аз все така, чуда се как е, понеже на английски съм си го записал. Няма значение. Той човек след напускането или уволнението, няма значение как, на Енцо Мареска, което беше разтърсващата новина в английския футбол в последните дни. Успя в този матч, който беше обявен, че само в него той ще води Челси, да направи равен като гост на Манчестър Сити. За фаворит за нов мениджър на Челси се смята Лиам Росиньер, който до сега водеше Страсбург и в момента е вероятно е пристигнал в Лондон вече за разговори с ръководството на Челси, защото беше обявено, че е заминал. Освен това беше сниман на някакво летище, т.е. да, това е било още вчера, да гледа на телефон или на нещо подобно именно този матч, докато си чака полета.

0: вече на 17 точки от Арсенал. Абсолютно без никакви шансове за титлата са и двата отбора, но това беше ясно още преди. Евентуално някаква криза на Ливърпул може да помогне на Челси или на Манчестър Юнайтед да стигне до четвъртото място, което автоматично класира там, който завърши на четвърто място в шампионата, в шампионската лига. Има и някакви варианти, ако английски отбор спечели лигата и петото място и така нататък. Също така има и някакви квалификации, така че петото място също може да се окаже важно, може и не, зависи как се развие всичко от тук нататък. Ако искаш след последните съобщения, ще те шокирам с новината.
1: Що последни?
0: А?
1: Що последни? Да, последните съобщения, нещо да не си виждал.
0: Фатализъм.
1: Здравния ми картон.
0: Фатализъм.
1: Някой да не ти го е изпратил, Ири. Ти пазаруваш ли вече Фойро?
0: Случва се, да.
1: Аз, между другото, тъй като съм на картови плащания в първите дни, не притежавам.
0: Проблема с това не си усетил. Имате ли стотинки, имате ли центове?
1: Има и нещо друго. Нека не забравяме, че на Свети Васил, когато се събрахме повечето от нас у нас,
0: да,
1: донесохте толкова провизии, че аз мога да издържам кръгова отбрана в продължение на седмици и не ми се е налагало.
0: Да, разбирам.
1: Мислим еднакво. Значи, какво след полезните съобщения?
0: Не, исках да ти кажа, че ще шокирам с една новина за Гьобелс.
1: Че той жив ли е?
0: Очевидно.
1: Между другото, сега си дам сметка, че през детските ми години, когато ако кажах Гьоте, майка ми като
0: германски... Добре, ще кажа Гьобелс. Разбрах какво исках.
1: Не. Никога не ми е правил никой забележка за това, че произнасям Гьобелс.
0: Да, но за Гьоте и Кьорн... Ей!
1: За Кьорн? Само за
0: скоро
1: Гьоте.
0: Попаднах на този брата на Дими Стоянович, с твоя съсед.
1: Професор.
0: Професор Стоянович. Петър, нали?
1: Да.
0: Да, и той викаше нещо. Кьорн. Метнах нещо по телевизора и смених канала.
1: И вече нямаш телевизор. Ей, за телевизора аз видях няколко секунди от приветствието на...
0: Ох, не дей! Аз не съм.
1: Тъна, така наречения президент.
0: Най-големите малумници са те, които...
1: Малумници.
0: Които много държат да си кажат мнението в социалните мрежи за някакви
1: такива въпроси.
0: Тъпоти. И много им е важно да коментират някакво друго интервю там на Бойко Борисов с Дачков.
1: Да. Вижте, хората, нали, ние сме се разбрали от отдавна, че абсолютно разбираемо и не е осъдително това, че всеки да иска да изкрещи мнението си, така че други да го чуят. Нали, това очевидно се оказа, че дълбоко в ядката на човешката природа. И това е ба майката на света, но това е една съвсем друга тема.
0: Мател, ние тези това искат. Да почнат да го коментират тези, които не го харесват.
1: Да. И така и се случва.
0: Да.
1: Така че...
0: И които не харесват и другия
1: нека Дачко. Нека да се върнем към по-важното нещо. Защо започнахме днес с фиолинът и соловото му парче 19? Защото
0: 40 години от смъртта, нали?
1: Вчера, на 4 януари...
0: На Титана.
1: На великия и единствен фиолинът. Той, между другото, е роден в Англия, което е много интересно. Но, може би... Друг интересен факт
0: е... Цял живот бех мислил, че Род Стюарт е шотландец, бе. Той е роден в Лондон, батко.
1: Не, той е шотландец.
0: Да, но е роден в Лондон.
1: Той Шейн Макгалан
0: от
1: The Bulks е роден в Англия, но какво да правиш, сърцето на империят.
0: Да.
1: Следващата песен ще бъде на фиолинът, но този път с Thin Lizzy. Са полезните съобщения.
0: Вас.
2: Мега час.
3: Този път ще слушаме най-добрите инди-рок албуми на 2025-та. Отвяваш пънк, сексапилен дроун, ядосен пост-рок, панорамен китарен амбиент и непредсказуеми тихи парчета, които изригват в едва удържим хаос. Facts, Prince, McCluskey University, Vulture Feather, Wet Leg, Portugal The Man. Изобщо хората, които направиха рок-музиката още по-интересна и по-значима

0: през 2025. Не забравяйте мегачаса в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22. Само по Тангра Мега Рок, никъде другаде.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: Heavy Metal от Metal Force. Викани на Running Free Festival. С участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август, къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
5: Fruit Mix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на Fruit Mix във Facebook и на телефон
7: 0-3-8-227-224.
8: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
9: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи и денонощно rebelstore.net.
10: Август 2026 от 10 до 16 с Александър Бояджиев и най-силното в Panic Attack от началото на годината. Всеки ден от 12 на обяд по радиото
11: Panic Attack.
12: Джитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.

0: Hey you, good looking female.
1: Come here.
0: Come here.
2: Така, сега
0: и майка му си отиде. Филомена Линът.
2: Върнах аз по едно око да видя какво става и в Манчестър Юнайтед, защото сутринта още тръгнаха.
0: Ври и кипи.
2: Те, значи, вече официално и те си уволниха. Са си уволнили менеджера.
0: Що ги правят тия неща?
2: Рубен Аморим, защото искат резултати.
0: Рубен или Ройбен?
2: Е, къде го знам? Рубен. който дойде от Спортинг преди малко повече от една година.
0: Спортинг и... Лисбоа или Кихон?
2: Спортинг Лисабон. Спортинг Лисбоа, да. Равни точки казахме с Челси на 6-то място, Челси на 5-то.
0: Извинявай, че те прекъсвам. Не ти ли прави впечатление нещо? Колко хубаво ме чуваш.
2: Да, невероятни слушалки.
0: Започваме новата година. Първите, които се глезим с фантастичния нов модел, адски скъпи слушалки, сме аз и Никола, заради Камен Алипиев и неговото отсъствие. Предполагам, че той все пак ще успее да ни представи валидиран официален медицински документ.
2: Надяваме се още в петък. Рангел Шарков пропусна възможността да говори...
0: От негово име.
2: От негово име и
0: пресата
2: да...
0: Пресата шето.
2: Да, пресата шето на пресата шето.
0: Да. Някои неща никога не се променят. Годините да се сменят.
2: Всъщност, Аморим... изведе Манчестър Юнайтед до финал на Лига Европа, обаче там Тотнъм спечели финала. Това беше през май месец миналата година. Ами, така е. Ние с госпожа Табакова, както би я нарекал Рангел Шарков, си вървим ръка за ръка и в тренерските уволнения. Така, продължаваме футбола вече с другите първенства. От топ-5 всъщност то не е баш така, защото Германия все още е в коледно-новогодишна пауза. Така че, така или иначе сме споменали Португалия, може да кажем, че снощи Порто победи Санта Клара като гост с 1 на 0 с гол на мощния таран Само Агехова.
0: Санта Клара, какво хубаво име.
2: Санта Клара, да. Еми да. Така, те знаят, че са доста религиозни португалците. При това положение Порто има 16 победи и един равен от 17 мача. Т.е. до момента само един мач не е спечелен от, забележи, драконите. Благодаря.
0: Като кажеш това, си представям ръгби отбора на Уелс.
2: Е, да, само че случай става дума за футболния отбор на Порто. 4 допуснати гола за 17 мача, нали? Това дори е по-забележително от това, че нямат нито една загуба до момента. То всъщност и Бенфика няма загуба, които са на трето място и са водени от защитата Жозе Мауриньо.
0: Значи защитата им е стабилна.
2: Виж, Мауриньо е бил начело и на Челси и на Манчестър Юнайтед.
0: Начело на Челси звучи като стихотворение.
2: Да.
0: И Манчестър даже като сложиш че, тази алитерация с чето, да.
2: Да.
0: Чичо Мауриньо е бил начело и
2: Чичо
0: на
2: Манчо?
0: Челси.
2: Да. Кой е бил? Така, 4 допуснати гола само за 17 мача, което е изключително постижение наистина според мен. Спортинг вече е на 7 точки зад водача, защото направи 1-1 с Жил Висенте, също много приятно име. А Бенфика е на 10 точки, въпреки че няма загуба, защото има 11 победи и 6 равенства. Но все пак може да се отбележи и това, че под ръководството на Мауриньо Бенфика няма загуба в 11 поред шампионатни матча, въпреки че тази разлика от 10 точки едва ли би могла да бъде стопена или поне трябва да стане някакво осмото чудо на света, примерно. Порто да съвсем да сдаде багажа, за да пропусне да спечели титлата, но окей, да, има още време, едва 17-ти кръг. Да не избързваме. 17-ти кръг и във Франция, където Ланс продължава да е водач, запази една точка разлика и след този кръг. След една много убедителна победа на Тулуза като гост, въпреки че...
0: Тулуза не им върви.
2: Въпреки че предвиженията бяха, че Тулуза може би ще спъне Ланс, само че още около 20-та минута централният нападател на Тулуза получи червен картон и един по един три гола след това. Голяма драма с червени картони и изненада. Тук вече истинска, защото все пак Ланс си беше водач. Това, че е победил...
0: Ланс Линк, тайният агент.
2: Абсолютно, и мата космата. Олимпик Марсилия Нант 0-2. Това наистина вече е изненада.
0: Я пак?
2: Олимпик Марсилия, Нант 0-2.
0: Нантес.
2: Нантес.
0: Са треснали.
2: Да. Олимпик Марсилия, които бяха.
0: Дали имало улични вълнения?
2: Ами, няма да се очуда.
0: Като знам,
2: да, там винаги има и при по-малки сега, поводи.
0: Като знам сега какво е.
2: Да, там те си кибритли, фитила им е къс и така нататък, но със сигурност не е било прието.
0: Южняци.
2: Не е било прието добре.
0: Нали знаеш какво дари човек от животност?
2: Да, как не, бе?
0: До 1
2: край.
0: До 1 април има много време.
2: Така.
0: Рок.
2: Пари Сен Жермен какво направи? Победи ФК Париж. Нали? Това е, което те се завърнаха.
0: Ми любимото.
2: ФК Париж. То е много интерес, че нали, тук на Пари Сен Жермен им викаме Пари Сен Жермен, а на другия отбор Париж. Сега той е малко тъпо, защото пък пари. Абе, мани.
0: То има то трик.
2: Те си пари ФК.
0: Между другото има то трик на в ръгби, нали, двата гранда са Расинг 92, за които говорихме преди 20 минути. И другото е Стад Франсе. На Стад Франсе, освен стадист, им викат пари. Само те се едно са Париж.
2: Да,
0: а обаче,
2: обаче тук виж на български как са приели.
0: Мари Врина Николов, може да я питаме.
2: Да.
0: Как се превежда.
2: Гледах го, готино беше много.
0: Пари... Тя е готина много.
2: Е, да, да, какво няма. И двете. Пари Сен Жермен, обаче не казваме тук пари, а Париж.
0: Да.
2: Е, това е. Малко Насо странно.
0: Насо харесва това. Абе, Насето жив ли е?
2: Е, надявам се. 2-1, като тук гол майстора за ФК Париж е Гьобелс.
0: Не е ли ФК?
2: ФК.
0: А, Гьобелс?
2: Е, той е Гьобелс и е...
0: Ама къв е по народност?
2: Към чернокош французин.
0: А, защото...
2: Доста цветнокош.
0: Защото, между другото, аз си признавам, че разбира се...
2: Мисля, че от школата на Лион.
0: Разбира се, никога не съм се сещал, не ми е било и работа, нито в интересите да проучвам родословното дърво на въпросния германски виш нацистски пропаганден функционер. Но всъщност май името му звучи много като етимология холандско. Т.е. той като нищо е Хъбълс. Но това е за домашно.
2: Да.
0: За петък съм ти подготвил една мръсна изненада, един капан от твоя приятел.
2: Тогава няма да дойда.
0: Албатроса.
2: А, разбрах. Да ще дойда.
0: Най-гадното уиски
2: ще
0: на
2: ще дойда, че то какво се пада? Девети ли е?
0: Девети.
2: Девети, на десети спираме, нали? Всички.
0: На 11-ти.
2: На 11-ти спираме.
0: Еми, на 10-ти...
2: Е, да бе, след 10-ти.
0: В моя живот има след рожден 10-ти, ден.
2: След 10-ти.
0: Не, че алкохолът е свързан с... само така можеш да си щастлив.
2: След 10-ти и най-много след 11-ти. Айде, че е неделя. Ще го мислим. Но след това, до края на февруари...
0: Така и така,
2: бетон.
0: Така и така отвори дума. Абе, ние къде ще скачаме сега на 6-ти? В кой водоем?
2: Да се бием за кръста. Да се бием за кръста.
0: За да ловкаме кръст.
2: Е, тук перлската ни е най-близко.
0: Аз съм голям фен на видеоклиповете в YouTube на това, което се случва в Ботевград.
2: Там традициите са живи.
0: Там някакъв селянин беше написал прилича на матч по ръгби, бати как се обидих преди 10 години. Но здрави български момчета и юнаци били направили в
2: не може...
0: следващите години жива верига и не пуснали наглите роми, които един е го хванал, другия след което с ключ за врата му го отмъкна.
2: Да, може да се каже, че е прилича на френски футболен матч от изминалия кръг, тъй като там имаше чудовищно количество червени картони. Например, в матча Лил-Рен също имаше червен картон и...
0: Я погледни да прата снимка на Катя
2: Танасова. Случила или без?
0: Ами, Катя Танасова как те харесва повече?
2: Е, откъде да знам? Тя 7 години сме били бюро срещу бюро, винаги съм бил без очила.
0: Е, сега сме с аз и ти бюро срещу бюро.
2: Ако трябва с очила, както кажеш.
0: Мога и двете, я?
2: Ето.
0: Чакай се.
2: Кейт, здравей, Кейт.
0: Чакай, бе, това е аудио.
2: Да, знам.
0: Говориш, аз
2: си говоря за себе си. Да. Информирам слушателите.
0: Викаш си Кейт.
2: Да.
0: Здравей, да. Кейт. Жестоко.
2: Така.
0: Между
2: вие
0: другото,
2: нямаше ли да идвате в пилето с нея? И с...
0: Е, ние бяхме.
2: А? За начало на годината.
0: Не знам сега. Не,
2: не
0: мога
2: имам да... предвид не само двамата и с доцент Груев.
0: Не мога сега и момент. Да.
2: Така. Монако Лион 1-3 и там имаше червен картон за домакините. От Монако, въобще, така, този кръг беше доста...
0: Монако!
2: Монако, да, доста отцветен. Какво ни остана? Италия, разбира се, да. 17-ти кръг и там. Интер Милан и Наполи си спечелиха мачовете, имат съответно 39, 38, 37 точки. Така че, на какво казваме ние? Надбягване с три коня. Ювентус и Рома глътнаха вода. Ювентус Хикс,
1: аре, лапаха
2: Рома,
1: вода, както Рома казаха, падна. Ръгби играчите от Миньор, Перник, Миньоро. Аре, лапнаха вода, да ги довършим.
2: Това е. И днес, много интересно, защото това е един отбор, който аз следя. Ако днес Комо победи Пиза, който е последен в класирането, става четвърти. Значи, това е един отбор, който аз съм сигурен, че ти си спомняш, че още през миналия шампионат казах, че ако така продължаваше, ще стигне още по-нагоре и ето, че има възможност вече да се намести в топ 4 при евентуална победа. От този кръг бих акцентирал върху втората, също върху втората победа на Фиорентина в шампионата, едва втората, срещу Кремонезе с 1-0 с гол в добавеното време. Втора победа за три кръга и общо втора в шампионата. Сега, благодарение на нея, виолетовите се отлепиха от дъното и са на три точки от излизане от зоната на изпадащите, но предстои още няколко кръга, евентуално, докато стигнат до такова положение.
1: Нашият най-интензивен слушател днес, Теодор Каржилов, ни пише в Teams. В отсъствието на господин Налипиев, не знам дали ще стане дума за уикенда в ските и двете жестоки победи на Камил Раст.
2: Камий. Ще стане дума, да.
1: Пред невярващия поглед на любимата ни Микаела Шифрин.
2: Ами, все пак Камий Раст е световна шампионка, така че...
1: Тя каква е?
2: Швейцарка. Тя спечели и гигантския слалом в събота, и слалома в неделя в Кранска гора, Словения. Втора Юлия Шайп от Австрия в гигантския слалом.
1: Шайпу. Шайпу.
2: Да. А трета американката Пол Молцън, която наскоро имаше контузия, но направи добро завръщане. А пък в слалома Шифрин след пет поредни победи от пет старта през този сезон, пет състезания, в шестото остана едва в кавички втора. Трета е друга швейцарка, Уенди Холденер.
1: Тя като е останала едва в кавички втора, дали е постъпила като има много глупави спортисти, които демонстративно свалят сребърния медал от шиите си.
2: Не, не го е направила. Тя е известна и като огромен спортсмен. Винаги след състезания пуска дълги постове, в които дава дължимото на тези, които се представили по-добре от нея. Имам предвид, когато не е победителка, разбира се. И
1: защото това, между другото, изразява... е нещо много гадно. Когато си махат. Това е един от най-грозните жестове в спорта.
2: Абсолютно супер неспортсменско.
1: Да, да, може би ще кажеш, че е оправдано, ако съдята определено е бритиш, но...
2: Да, иначе Шифрин продължава да води в класирането Световната купа с 823 точки. Камий Раст е на 120, което е и много и малко зад нея. И трета е новозеландката Алис Робинсън с 339 точки изоставане. По някакъв начин така се случи, че ние не обърнахме внимание преди няколко дни на една трагична новина, че една от новите норвежки звезди в биатлона, Бакен, беше намерен умрял в стаята си от своя съотборник Ботън, който води в класирането в Световната купа. Последствие така тия дни се разбра, че беше ясно, че той е починал, но че съотборника му отишъл да види какво става с него, да ходят да карат ски, да тренират, и го намерил умрял в стаята. Трагедия.
1: Да беше руснак, да разбереш.
2: Айде де.
1: Така. Не се смей, нямах това предвид.
2: Не знам какво имаше.
1: Не, мисълта ми е, че...
2: Не, просто не очаквам ми дойде изречението.
1: Джидло, очаквай.
2: Добре, още малко за това, за тогава, за зимните спортове. Логично в този сезон, както каза Спиридонов, лято е време за ски.
1: Абе, не ли време Асен Спиридонов да дойде в...
2: Време е, да.
1: А дали да не му се обада сега да го покана в моя плейлист?
2: Това ще е гениално,
1: Сега, като свършим джитбол, ще му звънна.
2: Да,
0: Ще го поканим в петък.
2: Добре. И... Айде.
0: Айде.
2: Правим го. Правим го.
0: Брат.
2: Правим го, брат. В смисъл, реално го правим.
0: Това реално ми е.
2: Нали?
0: Другото, ама... Искам ти кажа, че да, летвата на търпимост пада много ниско вече.
2: То дори измести опции по дразняемост.
0: Или предизвикателство. В сферата на изкуствата.
2: Гледах малко ски бягане вчера. Очаквано Йоханес Клайбо спечели отново турдюски. Прави го за пети път, великия норвежец, веригата, която се провежда винаги около нова година. Той води убедително за световната купа с 1294 точки пред свои сънародници Амундсен. Нямам представа дали е пряк потомък на първия човек, стигнал до Южния полюс, воден от него експедиция.
0: Нашата шега с ти нямаш приятели. За кого ли може да се използва ти нямаш сънародници? Сигурно за наглия Джун Йошида, който, нали, е предател според самия себе си на две нации.
2: Да, дори на имения ти ден не се появи. Да.
0: А всъщност ни залъга.
2: Той ни залъга много пъти.
0: Притворството на далечния изток е известно в световната история.
2: Да, Амундсен е с 1048, т.е. с 246 по-малко.
0: Имаш много поздрави от Андрей Владов, който ми изпрати току-що допълнителни подробности за предаването Мегачас, което ще започне днес в 16 часа на живо от Лондон. Андрей се прибра едва тази сутрин в Лондон, след като изкара няколко празнични дни със своето семейство в планината на Априлци. Два от коледните...
2: Стара планина.
0: Заедно с изумителния дядо Поп Радо.
2: Беше с него ли?
0: Бе, ад.
2: Всъщност... С правилна фанелка ли беше?
0: Трябва да видя снимките, които самия дядо Поп ми изпраща. Той, между другото, беше и на концерта на Леми. Не знам дали го забеляза.
2: Не.
0: Той не можеш да го объркаш много.
2: Ей, да, ама...
0: Андрей ми разказа адски интересни неща, когато беше оня ден у нас, за това, когато Андрей Владов беше в Етиопия, дядо Поп Радо, знаем, това е човека, който участва в един концерт на мястото на непрежелими и недостижим духи с Херман Сул Бенд, свири на хармоника с монолит и така нататък.
2: Няма да кажа дали е негов...
0: Фантастична мастика.
2: Дали е негов лафа ракия кости нема. Ракия кокъл нема.
0: Ракия кокъл, ракия нема, кокъл нема, запетайка. Чадо.
2: Чадо, да.
0: Когато му отишъл на гостия, Етиопия има много, много, много, много сериозна православна общност.
2: О, да, да.
0: Той ходил с икони автентични в дълбоките джобове на своето расо и попявал в храмове, които са от 6 век, примерно. Там невероятни неща ми разказа Андрей Валов. Трябва да го...
2: Ще остана няколко минути до... след джитбол да
0: не,
2: чуя.
0: Не, не, трябва да ги чуеш от самия Андрей.
2: Андрей, да.
0: Защото Андрей, нали, той има този заразен те побърква.
2: Да, съгласен съм, да. Съгласен
0: съм. Се.
2: И какво казахме, Амундсен така, още 124 точки по-назад е друг норвежец, Стенс Хаген. При жените, трета победа на страхотната американка Джеси Дигинс в турдюски. Можем да кажем, че тя така оформи своя... Какво?
0: Триъгълник.
2: Да. Мислим еднакво.
0: Абе, къде е Сектор Ф?
2: Сектор Ф си мислех за него и то още вчера, когато Queen's Park Rangers победи с 3-0. Ми не знам. Ма ние всъщност трябва просто да го потърсим и него.
0: Той ми писа в тази, в този триптих от празници. Обърна се за първи път към мен.
2: На вие?
0: С бро.
2: Бро?
0: Да. Явно пътешествията, т.е. животът на път не му се отразява чак толкова добре, но
2: или, нека не забравяме... Или да не е свързано с името на някоя фирма.
0: Нека не забравяме, че той е четвърт французин все пак.
2: Е, как? А па Спиридонов е четвърт белгиец.
0: Камен Рипиев е една осма австриец ли?
2: Не, примерно. Ако не и повече.
0: Само ние защитаваме българщината, Никола.
2: Българщината, точно. Благодаря ти за правилното ударение.
0: И ти благодаря, че защитаваме заедно българщината. Между другото, аз го имах този... не би го нарекал проблем, по-скоро неразбиране в училище. От основното, след това и в гимназията. Абе, някой се имаше нещо свързано с... Разбира се, става дума пак за българи, но имаше някакви корени с Македония, с бежанци от Тракия, с някой, който му е грък, друг, който чичо му е сърби, някакви такива неща. Аз никога не съм... Нали, нашите и двата рода са... Това не е повод в никакъв случай за гордост. Даже по-скоро напротив. Нали, говори се, че смесването на различни етноси и такова повишава IQ-то.
2: Е, да, не, ма, ние знаем колко поколения назад знаем.
0: Еми, майка ми ги е следила до 300. Нали, са, има един такъв момент, че там, откъдето е тя, в района на село Голяма Желязна, тези това всичките по линията на майка ми са синаоки и русокоси. И селото се казва Голяма Желязна, защото там са открили руда или руда, не знам, това ударение винаги малко ме е притеснявало, 17 век. И понеже българското население на Османската империя не е знаело какво това, са вкарали саксонци.
2: Да.
0: И...
2: Ето.
0: Има... Но, говорих за тия по-новите времена. Иначе, че тук е било ебати мармалада.
2: Да, да, да.
0: Съменяването.
2: Кой не е минал, да, да. Така и така. Да. И ами, все пак, все пак, в чест на колегата Липиев, да завършим с една баскетболна.
0: Но, нали знаем, нали знаем всъщност
2: новинка.
0: Габровската сентенция, светът е оцелял,
2: защото
0: се е бал.
2: Точно така.
0: Иначе, какво да кажеш?
2: Точно така.
0: Камен Липиев?
2: Е, ще споменем това, че Везенков кара 23 точки в матча срещу Арис от гръцкия шампионат и че Олимпиакос продължава да е начало в класирането, доколкото си спомням, даже без загуба. Така че да, ето, все пак да не останем капо, защото не съм следил резултатите от NBA, нито от българския шампионат. Обаче нямаме информация за петък. Дали ще дойде колегата?
0: Колега...
2: Ще разберем.
0: Колега Стойнов, на здраве!
3: Джитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.
4: Август 2026 от 10 до 16 с Александър Бояджиев и най-силното в Паник Атак от началото на годината. Всеки ден от 12 на обяд по радиото Паник Атак.

Този един час, който започна след повторението на Блиц Джит Бола и преди същинското рачалора, седмицата на Ал Бояджиев и Парик Атак, ето ви една страхотна американска песен на Eagles. Сега бърз поглед към няколко албума, които се появиха в петък. Американският кънтри певец Чарли Уоршъм ни зарадва с ето това –

Албумът на Чарли Уоршъм се казва Once Upon a Second Time Around. Той е от Мисисипи, но ето че много добре знаем, кънтри се прави и в Америка. Кейси Барнс е от Тасмания. Неговият чисто нов студио албум със заглавие Made for This видя бял свят миналия петък и ето една песен от него сега.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

Невероятният Иън Андърсън днес празнува своя 79-ти рожден ден. Признавам си, мислех си, че е малко по-възрастен. Не знам защо. Имал съм удоволствието да прекарам известно време с него. Страхотен човек. И той, както много от своите колеги музиканти, е учил изящни изкуства. Беше ли оставил една салфетка с нарисувано човече в задколисието на античния театър в Пловдив, онзи концерт, който правихме преди време. Така или иначе, мисля, че отдавна приключи своя бизнес с ферми за сьомга там горе в Шотландия. Ето сега, в чест на неговия рожден ден, преди да чуем парчето, което в последствие беше направено много популярно сред хеви метал феровете, покрай кавър версията на Iron Maiden за кривогледата Мери, една друга песен, която лично аз много харесвам. Skating away on the thin ice of a new day. Чаръда, мистер Андерсън. Meanwhile,

0: Мисля, че добре отбелязахме 79-ти рожден ден на Иан Андерсън от Jethro Tull. Е, разбира се, винаги може още повече, но сега е време за полезните съобщения под Tangram Mega Rock в 13:30.
1: Мега час.
2: Този път ще слушаме най-добрите инди-рок албуми на 2025-та. Отвяваш пънк, сексапилен дроун, ядосен пост-рок, панорамен китарен амбиент и непредсказуеми тихи парчета, които изригват в едва удържим хаос. Facts, Prince, McCluskey University, Vulture Feather, Wet Leg, Portugal The Man. Изобщо хората, които направиха рок-музиката още по-интересна и по-значима през 2025-та. Не забравяйте Мегачас в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22. Само по Tangram Mega Rock, никъде другаде.
3: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
4: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
5: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
6: Heavy Metal Club Metal Force. Викани на Running Free Festival. С участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август, къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
7: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон
9: 0-3-8-227-224.
10: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
11: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални

0: лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
1: Август 2026. От 10 до 16 с Александър Бояджиев и най-силното в Panic Attack от началото на годината. Всеки ден от 12 на обяд по радиото.
2: Panic Attack.

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Страхотна поредица от български песни на Барбарорес Скарлет, а също така и на Monos and the Stereos. Ето сега, преди да превключим към първи епизод от нашата ударна поредица в седмицата на Александър Бояджиев и Пари Катак по радиото, едно парче, което излъчихме и миналия понеделник. То е от новия албум на The Mountain Goats. Една, макар и не е много популярна в България формация, сигурен съм, че тя ще става все по-обичара дори тук. Те са от Клермонт, Калифорния. В новия им албум, наречен просто Days, който излезе сега на 7 август. И тогава и днес пускаме парчето с убийственото заглавие Charlie Sheen reaches out to the feds.

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Август 2026. От 10 до 16 с Александър Бояджиев и най-силното в Panic Attack от началото на годината. Всеки ден от 12 на обяд по радиото.
2: Panic Attack. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок, директно от сърцето на София. Това е Паник Атак.

Слагаме това страхотно начало на новото издание на Panic Attack с последното EP, последният сингъл на The Enforcers от Съединените американски щати, озаглавено More Hate Than Fear. Ето и втората песен от него, Frying Threats. Това са The Enforcers.

докато сме започнали с тази стрит-пънк ой вълна, нека да продължим още малко и с последният албум на канадците Puffer, който излезе миналата 2025 година и слушахме тук неведнъж Street Hustle след Jimmy. Това е Don't Wanna Be Like You, Puffer от

Anyone the Sniffers. Това са Shred от Канада. Тоест оставам още малко там, в Канада, но вече от Квебек към Торонто, за да послушаме не новият, но последният албум на Shred, който излезе още през 2024 година, но сега намира своя път в плейлиста на Panic Attack след Suffocate. Това са Holy, това е Holy Song.

наистина не може да се отрече, че приликата на Шред с Emil and the Sniffers и тяхното звучение, да не говорим за тембъра на певицата, наистина тази примика е изключително голяма, дори съмнителна, но нямаше как да не ви ги пусна. Ето още една песен от този албум Shred, това е PGA, а това са Shred от Торонто, Канада, не са Emil and the Sniffers.

Да, това са легендите The Damned, които издадоха чисто нов албум на 23 януари 2026 година, т.е. съвсем наскоро, който е всъщност албум с 10 кавър версии. Казва се Not Like Everybody Else, след Death Goes in My House, продължаваме с Gimme Danger.

Jimmy Danger в оригинал на още по-легендарните Stooges или The Stooges или Against Stooges, тук презаписана и издадена от не по-малко легендарните The Damned в техният, както казах, чисто нов албум Not Like Everybody Else, който излезе преди броени дни и е бил записан в рамките на точно 5 дена в легендарното студио Revolver Studio в Лос Анджелес. Този албум е посветен на техният китарист, на китаристът на The Damned, Бран Джеймс, който напусна този свят, материалният ни свят, през миналата 2025 година. The Damned очевидно продължават да свират и да действат за наше щастие. Албумът съдържа 10 песни, 10 класически песни, като например When I Was Young на The Animals, Heartful of Soul на Yardbirds, песни на The Kings, Pink Floyd, The Creation и така нататък. 10 общо. Сега в момента слушаме

Има наистина множество повторения, за които може да научите повече, ако не знаете, в нашия уебсайт radiotangra.com. Влизате там, намирате секцията програма и в тази секция програма ще видите цялата програма за цялата седмица на това радио. Всички предавания, които ви интересуват, и съответно всички техни множество повторения. И не случайно казвам и натъртвам на това българско време, защото знам, че много от вас, драги слушатели, слушате Паник Атак, но и не само Паник Атак, а въобще програмата на нашето радио от различни краища на планета Земя. И в този смисъл би следвало да се съобразявате по някакъв начин с часовата разлика, но пък ако не искате или не можете да се съобразявате с тази разлика, или пък ви е по-удобно, има един наистина още по-удобен начин за слушане на Паник Атак, и това е начинът през подкаст или в подкаст. Тоест, влизате в нашия уебсайт отново, radiotangra.com, ако не сте го правили до сега, и намирате там секцията подкаст. В секцията подкаст влизате и търсите, и съответно, надявам се, намирате последното издание на Паник Атак, което е качено там няколко дни след живото такова. И стои в рамките на една седмица, докато не бъде сменено от следващото издание на Паник Атак. Така е. Надявам се, че бях изчерпателен, ясен, но ако не съм бил, следващия път пак ще ви припомня.

I'm not like everybody else. Тук направена от The Dent. Това е заглавната песен на този техен нов албум, изпълнен с кавър версия на класически песни. Всъщност това беше в оригиналната Kings. Сега обаче нека да завършим тази разходка с този нов албум на The Dent с още една класика, Heart Full of Soul.

както биха казали някои колеги тук, да си дойдем на думата. Това са The Casualties и чисто нова песен от тях, която излезе в началото на тази все още нова 2026 година. Казва се People Over Power, това, което чухме току-що. Сега в очакване за още новини от The Casualties, защото шушукането по улиците вече говори за нов албум през 2026 на The Casualties, но нека да се върнем към 2018, към техният последен за сега дългостиращ албум Written in Blood и една или две песни от него. Ето това е Ashes of My Enemies.

Ashes of Enemies. Няма как да подминем обаче и за откриваща песен от този албум Written in Blood, който излезе през 2018 година. Песен, която засяга една вечна тема в панк и хардкор

от старите към младите в американския пънк. Това вече са XCOM и тяхното най-ново EP Fake ID. След Reasons продължаваме с откриваща и заглавната песен от EP-то Fake ID на XCOM.

Е, разбира се, днес няма как да минем отново без Търнстайл, защото просто има новини около тях. В този изминал уикенд се случиха ежегодните грами награди в Лос-Анджелес, Калифорния. Иначе това е нещо, което ни интересува, но няма как да не отбележим фактът, че за първи път в историята на тази наша култура, наречена хардкор и пънк, група излязла от тази сцена, печели грами, и то не само едно, а цели две. Да, точно така, Търнстайл спечелиха две грами награди, след като бяха номинирани за общо 8 категории. Търнстайл спечелиха за съвсем резонно и очаквано за най-добър албум за 2025 година и за най-добро метал изпълнение. Честито на нашите приятели! Но наистина, дали ви интересуват грамите или не ви интересуват, както на мен лично, това няма никакво значение, но все пак има значение този факт, че такава група стига до там, и то без помощта на лейбъли, менеджменти и така нататък, напълно, натурално или органично, както се казва. Миналата година за първи път на грами се появиха Knox на Luz, които почти спечелиха, бяха номинирани в също две категории, и в едната се бориха за наградата, т.е. не са се борили, но бяха заедно в една категория с Judas Priest, Metallica, Gojira и така нататък. Естествено, Gojira спечелиха, но факт, че такава група, също произлизаща от хардкор сцената, е да е на такъв висок музикален форум и да е допусната между най-големите, говори сам за себе си. В случаят говорим вече за Търнстайл, които не само че бяха номинирани в 8 категории, но изпечалиха в две от тях абсолютно безапелационно.

И независимо дали харесвате или не харесвате Тънастал, знам, че в днешно време, особено в, при хардкор пористите, това вече е модерно да не харесвате Тънастал, защото те са прекалено популярни. Разбираемо, ние винаги сме страняли от популярната култура, но Тънастал са група, която стартира в хардкор сцената и винаги е била горда със своите корени. Дори с нощи, т.е. в неделя, на награждаването Тънастал благодариха на хардкор пънк сцената и на Балтимор. Както и да е, да приключим тази песен с тази тема, по-точно с една от най-популярните им песни и една песен, която всъщност спечели грами. Вероятно всички от вас или повечето от вас знаят този албум на изус. Вероятно много от вас са гледали и десетките видеа от концерти какво се случва на тази песен.

Оставаме още малко в Балтимор, защото току-що чухме най-новата балтиморска група, и то с участието на оригиналният или един от оригиналните китаристи и членове на Turnstile, Брейди Ебърт, който участва в първите три албума на Turnstile, но беше изключен от редиците на групата преди няколко години. Той вече има нова група, която се казва The Set, и току-що чухме тяхната първа песен, излязла в дигиталните стриминг платформи. Тя се казва TMT, от предстоящият мини албум, озаглавен Self-Evident Truth, който излиза на 6 март 2026 година. Сега обаче да продължим с музика от балтиморската хардкор сцена, и то от най-новата балтиморска сцена. Това, разбира се, са вече добре познатите ни Endit.

Element от новият албум на Endit, Wrong Side of Heaven. Още малко от него, всъщност откриващите и заглавна песен Wrong Side of Heaven.

Страхотни са Endit. Този албум го слушаме много и няма как да се задържа да не пусна още една от любимите ми песни от него, която всъщност не е и тяхна. Кавър версия на други мои абсолютни любимци, надявам се и ваши, Maximum Penalty, тук от

Това са Bayway NG или Bayway от Нью-Джерси с тяхното най-ново EP World of Bayway Vol. 3 или част 3. Той излезе преди наистина броени дни на 1 февруари 2026 година. Bayway в момента са на едно голямо американско турне заедно с Shattered Trium и нашите добри приятели и познайници Dead Before Dishonored. И освен това набират много сериозна популярност на американска хардкор почва. Ето втората

от Нью Джерси във Флорида. Това е една чисто нова банда с чисто ново EP. Казват се False Alarm. EP-то се казва Demolition Time. Веднага заемат гражданска позиция с песента Smash the Ice, която чухме току-що. Хайде да чуем още една. Откриващата Fade Out. Това са False

Ето още една наистина чисто нова група, която изкара своето първо EP или демо, както те самите го наричат, сега на 28 януари 26-та година. След първата The Hurt Continues, продължаваме с I'm Me, Not You. Това са Blood and Tears.

Това са Two Witnesses от Kentucky. Ако се чуете защо звучат веднага след Blood and Tears, общото между тях е едно. Айзък.

Още една нова американска хардкор банда с ново EP излязло през тази вече нова 2026 година. Това са Eyes of Soul. Слушали сме ги преди още през 2024 с първото им EP, а това е тяхното второ такова. След Melt продължаваме с втората песен от него, No Greater Truth, към която има и видео Eyes of Soul 2026.

Продължаваме с американски хардкор и новият американски хардкор. Това са Minus Youth и техният нов албум.

Minus Youth идват от Штутгарт, Германия, и тук искам да се извиня, преди малко допуснах грешката, като казах новият американски хардкор, имах предвид новият германски хардкор на Minus Youth.

и техният нов албум Lines Crossed. Това е техният втори дългосвиращ албум в кариерата им. Първият излезе през 2019 година и се казва No Generation. Сега просто продължаваме нататък. Това е Another Mistake.

Lines Cross, този нов албум на Minus Youth, излезе на 30 януари 2026 година, съвсем наскоро, а самите Minus Youth твърдат, че този албум е много по-различен от всичко останало, което те са правили до сега в последните 8 години от тяхната кариера. Може би тази песен е символ на това. С нея ще завършим тази разходка с техният нов албум, а след Panic Attack може да видите и видеото към нея. Feel Better.

Parting Shots, така се казва най-новото EP на King Street от Великобритания. Чухме Life Betrays Us или съкратено LBU. Правете си сметка, ето и още една песен от него, Salvation. Това са King Street 2026.

Връщаме се отново в Съединените американски щати, по-точно в Денвър, Колорадо, за да чуем две песни от новият албум на Укос Хамър след All for One. Продължаваме с Endless Pain.

Знам, че в тези финални части на Паник Атак обикновено по-голямата част от аудиторията на това предаване е вече напуснала територията. И съвсем разбираемо, тук става почти натърпимо, но в случая няма как да пропусна новата песен на Flash Prison от Канада, която току-що чухме. Flash Prison избухнаха през миналата 2025 година с музика. И ето, че през тази 2026 се очакват още по-вълнуващи неща от тях. Пускам ги не защото искам да звуча като Тангра Метал Шок, а защото наистина това са хора, които идват от канадската хардкор пънк сцена, но звучат много по-екстремно.

Но нека да завършим както подобава. С нетърпение очакваме новият албум на Terror през 2026 година. А до тогава още една песен от предишния от 2022 година, Pain Into Power. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мегарок Паник Атак. Това са Терър. Дочуване и до нови срещи.

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Мегачат.
0: Предстои да чуем най-добрите инди-рок албуми, звучали в Мегачаст през 2025-та. Ще има отвяваш пънк, сексапилен дрон, ядосан пост-рок, панорамен китарен амбиент и непредсказуеми тихи парчета, които изригват в едва удържим хаос. Ще има банди като Fax, Sprints, McCloskey University, Vulture Feather, Wet Leg, Portugal The Man. С две думи, хората, които направиха рок-музиката още по-интересна и значима през 2025-та. Здравейте от Лондон, аз съм Андрей Владов. Започваме с ето тези герои от Уелс, McCloskey.

The Battle of Los Anglesey, от A Woman of McCluskey, The World is Still Here and So Are We, бележи чудесно завръщане за бандата от Уелс, които се разпаднаха през 2005-та след три зверски успешни отвяващи албуми. McCluskey се появиха с яростна и прецизна пост-хардкор атака през 2000-та година, точно след залеза на Бритпопа, като предвестници на нова рок вълна на острова. Влиянието на тяхната музика, тази взривоопасна смес от яростни задъхани рифове и гневни социални протестни текстове, съвсем не е стихнало. Банди като Idols, които изграха чак през последните години, също залагат на подобна формула. Непременно чуйте втори албум на McCluskey, продуцирани от Стив Албини, McCluskey до Dallas от 2002. А аз сега ще ви пусна още нещо от издадения през 2025-та The World is Still Here and So Are We, парчето People Person, доказателство, че въпреки 20 годишното си отсъствие, McCluskey са все така нахъсани и ядосани и музикално безкомпромисни.

заразителния гараж пънк на ирландците Sprints, бандата от Дъблин, издадоха дебюта си Letter to Self съвсем неотдавна през 24-та, но от тогава вървят все нагоре. Вече са свирили на доста престижни фестивали, както в Европа, така и в Штатите, и през септември 25-та издадоха втори си албум All That Is Over. Ето още едно парче от него. Something's Gonna Happen.

0: срещу новата английска банда University. През 25-та издадоха дебютен албум McCartney, It'll Be Okay. Не случайно се казват University. Тримата: Зак Баукър, китара и вокали, Юан Бартън, бас, и Джо Смит, барабани, следват заедно в английския град Крю, когато решават да направят банда. Толкова напреднали с репетициите, че решили да зарежат университета и да се отдадат изцяло на музиката. Правят непредсказуеми, адски шумни парчета, които сякаш не следват строго определени правила, и въпреки всичко University привличат с заразителната си енергия и умението да контролират и насочват хаоса, който създават, в готина и свежа посока.
1: Йо! Yeah!

грохотно добри. Ха, от Чикаго това са Факс. През 25 имат нов 6-ти албум Wish Defense, продуцирана от големия Стив Албини. Всъщност това е последния албум, върху който Албини работи преди да ни напусне. Излиза година след неговата смърт и Факс са го завършили с други двама продуценти, които са четяли неговите записки. Насечен, интересен, различен поглед към постпънка и построка имат Факс. Шумни, тихи, забързани, внезапно спиращи своята атака, за да я насочат другаде. Заковават ме на място, когато ги чуя и не смея да правя нищо друго.

0: страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.
1: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: Heavy Metal Club Metal Force викани на Running Free Festival с участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август, къмпинг Стринала до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
4: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
5: Fruit Mix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на Fruit Mix във Facebook и на телефон.
7: 0-3-8-227-224.
8: Август 2026. От 10 до 16 с Александър Бояджиев и най-силното в Паник Атак от началото на годината. Всеки ден от 12 на обяд по радиото
9: Паник Атак.
10: Мега час.

английската банда Wet Leg с нов саунд във втория си албум от 2025-та Moisturizer. Wet Leg са от британския Isle of Wight, остров до южното крайбрежие на Англия. Станаха известни като Duo. Hester Chambers, китара и бекинг вокали, и Ryan Teasdale, вокала и ритъм китара, станаха световно популярни с дебютния си албум. Сензация заради закачливите и сякаш на шега записвани песни, които гръмнаха в социалните мрежи. През 22-ра Wet Leg дори спечелиха грами в щатите за най-добър алтернативен музикален албум. Някои побързаха след това да ги отпишат като поп-еднодневки, но 3 години по-късно Wet Leg се появиха вече с подсилен състав, добавяйки басист, барабанист и човек на клавири, и което е по-важно, с нов албум, пълен с много яки инди-рок парчета. След Catch These Fists, още една песен от Moisturizer, Pillow Talk.

момическото трио Horse Girl. Те са от Чикаго и започват да правят музика още докато са в гимназията. Първите си парчета пишат по време на локдаун през 2021. Тогава издават и първото си EP, само с няколко парчета, но те са достатъчни за солидни инди лейбъл Matador, който веднага ги поема, и Horse Girl бързат да завършат записите за дебютния си албум Versions of Modern Performance преди да поемат към университета. Албум обаче се оказва невероятен успех и Horse Girl трябва да комбинират лекции с турнета, като подгряват за известни имена като Wilco, като The Breeders. През 25-та Horse Girl издадоха втори албум, от който върти неща сега в мегачас. Казва се Fanatics On and On.

Heartworms с Jacked от дебютния албум на Heartworms, Glutton for Punishment. Heartworms е музикален псевдоним на 26-годишната Josephine Orme или Jojo Orme, британски китарист, певец, композитор, родена, израснала в Англия, тя е от смесен происход, афганистанско-пакистански по баща и датско-китайски по майка. 14 годишна бяга от вкъщи, но започва да учи в музикален колеж и от малка свири и създава музика. Аски талантлива, Jojo Orme впечатли още с първите си самоиздадени парчета. Дебютният албум беше чакан с огромен интерес и изобщо не разочарова. Музикалната преса тук на острова сочи Jojo Orme или Heartworms като новата звезда на готрока. Ето още едно парче от албума Glutton for Punishment, който е продуциран от Дан Кърри, работил с Fontaine's DC, с Wet Leg. Казва се Extraordinary Wings.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.
5: Слушаме най-добрия инди рок на 2025-та. Вече чухме толкова много McCluskey, Sprints, University, Facts, Wet Leg, Homegirl, Heartworms, а ни предстои още цял час пълен с много интересна музика. Продължавам с една от най-добрите шотландски банди в момента, Biffy Clyro.

Шотландците Biffy Clyro. A Little Love е от новия им албум Futique. Дебютираха парчета от него на фестивала Glastonbury през лятото на 23-та, където изнесоха убийствен концерт. И сега, през есента, можем да чуем и всичките песни. Красиви поп-мелодии, обвити в прок-аранжименти с грънч и хард-рок китари. Това са Biffy Clyro. Шумни, агресивни, но доста често и нежни. Те правят стадионен рок, който пак си остава альтернативен. Futique е 10-ти албум на триото от Kilmarnock, град близо до Глазгоу. Ето още едно парче от този албум. Hunter Season.

грандиозни, някакси така панорамно неудържими. Трилото от Калифорния, Vulture Feather, са вече на втори албум. It Will Be Like Now е с марка 2025-та. Но музикантите от групата са рок-ветерани. Колин Маккян, китара и вокали, и басиста Брайан Госман работят заедно още от 90-те години, когато свириха хардкор като част от Don Martin 3, а после бяха основна част и от постпък бандата Wilderness. Маккян и Госман после потънаха някъде цели 15 години, за да се появят изневиделица през 23-та с барабаниста Ерик Фискъс като Vulture Feather из дебютен албум Liminal Fields. Този втория от 25-та, It Will Be Like Now, е доста по-тежък и въпреки че ритъма на песните не е забързан, това съвсем не са балади, а разтърсващи композиции, музикални разсъждения за живота и смъртта и връзката на човека с природата.

슬슬은.

espesso, ethereal, motobécane, ondate des 50.

притегателно хипнотични и всъщност доста секси, френското дуо Лиминянас през 25 издадоха девети албум Faded, може да се преведе като избледнелите, угасващите, заличените, посветени на онези холивудски актриси, които са вече забравени, защото са блестели ярко само с един филм, или пък обществената ни памет вече твърде кратка. Лиминянас, барабанистката Мари Лиминяна и басиста и мултиинструменталист Лионел Лиминяна впечатлиха още с дебюта си през 2010-та и сега, толкова години по-късно, продължават да умайват с този привлекателен фюжън, който сякаш смесва френска филмова музика от 60-те с пънк настроения Уиги Поп. В тази и следващата песен Degenerate Star Лиминянас си партнират с американския Garage Blues герой Джон Спенсър.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега Час.

и в следващия момент да ви зашливи с як китарен риф. В мега част слушаме неща от 10-ти албум на Portugal The Man, Shish, изцяло посветен на детството и израстването им в Аляска.

истинско удоволствие. Този нов албум на британската банда Little Barry, записан с джаз-барабаниста Малкъм Катъл. Electric War е пълен с композиции, в които музикантите импровизират в свободен полет, но мелодиите имат много сол и са красиво насочвани от фънк ритъм и китарни жици, които ударят с хард-рок и блуз настроение. Китариста Барри Кадоган създава Little Barry в Нотингъм през 2000-та година. Освен с собствената си група, Кадоган, който е наистина сред най-талантливите китаристи тук на острова, е дърпал жици за Primal Scream, за Morrissey, за Дъда, Лиам Галагър, свирил и в албуми на Texas и Chemical Brothers. Барри Кадоган и басиста на Little Barry Луис Уортън започват да работят с Малкъм Катъл от британските джаз герои Heliocentrics, след като техният барабанист Върджил Хао почина неочаквано през 2017. Първи албум на Little Barry и Катъл Quatermass 7 от 2020 беше невероятно интересен, но този втория с марка 2025 е като че ли още по-добър. Count of Four е тази композиция от него, в която, както се казва в една от рецензиите към албума, имаш усещането, че китариста Барри Кадоган разполага не с 10, а с цели 12 пръста.

The Velveteers, американската банда на втория албум, A Million Knives, продуцирана от китариста на Black Keys, Dan Auerbach, който настоява тримата музиканти от групата да записват парчетата си на живо в студиото, без почти никакви репетиции. Не искахме да ги полираме, искахме да запазим тяхната спонтанна енергия, обясняват The Velveteers в едно от интервютата за албума A Million Knives. Мисля, че им се е получило.

Това бяха The Velveteers, предпоследната банда в тази своеобразна класация на Мегачас с най-добрите рок-албуми на 2025-та. Ще завърша с едно дуо от Оукланд, Калифорния, The Saxophones. Това е група на Алексия Ренков, китара и синтезатори, и неговата съпруга Алисън Алдердейс, тя свири на барабани. И двамата обаче пеят и композират песни, които галят като музикални стихотворения, за да направят нощта ви още по-прекрасна. Ще ви пусна парче от четвъртия албум на Saxophones с заблуждаващото заглавие No Time for Poetry, а песента се казва Winter Moon. Бъдете великолепни един към друг и продължавайте да слушате Тангра Мега Рок. Дочуване от Лондон, с вас беше Андрей Водов.

0: Бъдето и единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Мотел Хентай! Йоу!
4: Hello!
2: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс и с мен Насорус Пуф. Мотел Хентай, музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори, Алемюсен респектиран!
4: Алемюсен мал капиран!
2: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра Мега Рок.
5: Моквай, моквай.
2: Събличите се.
5: Моквай, пубертак. Ей, ей. Ей, пубертак. Пубертак Русков ви казва добре дошли в днешния Мотел Хентай. Някъде през август. Нали? Аз сверявам. Просто защото паметта... Нали, главата иска, но паметта не разрешава винаги. Така ние, че тук сме с Сил, с семейството Норман и Норма Бейтс. Ех, майка и син, да, не е друго. That Bond. И The Sweet Tranny from Transsexual Transylvania. Ако сте гледали The Rocky Horror Picture Show, ако не сте, го гледайте. Веднага след това предаване. След това пак си пуснете предаването. След това пак си пуснете The Rocky Horror Picture Show. И така до следващата седмица. И аз съм тук. Еймена. Уей! Месец август е моят месец. Имам рожден ден през август, макар че августски горещо.

0: когато излезе това парче, певицата на Bella Newing беше на Top of the Pops и аз съм бил примерно на 10-11 години, тя беше с 2-3 години по-голяма от мене. Go out in the country! Wow, wow, wow! Бившата група на Adamant, т.е. първите Adamant Dians, които Малкъм Макларен му открадна и направи бау-ау-ау, защото според него...
1: Печен, не пържен.
0: Млъкни бе. Според Chill Oven, печен, не пържен. Така почна рекламата. Както и да е. Но Малкъм Макларен бе откраднал групата на Adamant, защото според него Адам на 27 бил много стар. След което Адам, стария Адам стана доста по-голяма звезда. И каза, поне аз си изживявам моите собствени мечти сам. I don't live out other people's dreams.

три парчета на нова материя, като последните два бяха, последните две бяха два различни варианта на Strength. Едното беше Dub Remix. Селекцията на Силов идва след около, сега ще ви кажа, 8 минути и 7 секунди, които ще прекараме с Lucas Croon.

0: лева, селекцията на Сил.
1: Абсолютно точно така е, даже не следва, вече започнахме. Здравейте, скъпо семейство на радио Тангра Мега Рок.

мода този звук, наподобяващ края на 80-те. С техния си звук пък се завръщат и Boy Harsher. Новия им албум ще излезе на 18 септември. Казва се Get Me In. Предният сингъл, който пуснаха, беше много гаден. Този е по-добре. Това е

Wayfarer имат нов сингъл, в който участва страхотният Дейвид Юджин Едвардс от Wolverhand. Веднага след това ще чуем и новия сингъл на Chelsea Wolf, който се казва Cold.

вълшебния свят на Are Missing. И отиваме директно в Гърция. Това е музика от проекта In Sirena. След тях слушаме

Трябва да призная, че съвсем наскоро открих сцената на китайския пост-рок. И веднага ви срещам с част моите открития. Това е бандата Weird The Room. И с това се разделяме. Изследвайте, откривайте нови неща, забавлявайте се. И следващия петък заповядайте отново в мотела. Ще ви чакаме. Това беше всичко за тази седмица от мене. Но ви остават още няколко минути след това с невероятния Насо Русков.

Ето се дойде края на днешния Мотел Хентай. Ех, жалко, но пък може да ни слушате в подкаста на radiotangra.com и разбира се на повторение. Оставяме ви с новия сингъл от последния, за съжаление, албум на Softcell, Danceteria. До следващия път, чао! От Силв, от семейство Бейтс, и от мен, and the sweet training. Hey, stay safe!

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

0: Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак.
1: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
2: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
3: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на Фруктмикс във Facebook и на телефон.
6: 0382272244.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
8: Август 2026. От 10 до 16 с Александър Бояджиев и най-силното в Паник Атак от началото на годината. Всеки ден от 12 на обяд по радиото
0: Паник Атак.

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
3: 20
4: години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: Предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.
1: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
2: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
3: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия. Умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си. И силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо – думът на обичащите спорта.
5: Август 2026. От 10 до 16 с Александър Бояджиев и най-силното в Panic Attack от началото на годината. Всеки ден от 12 на обяд по радиото.
6: Panic Attack.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
3: 20
2: години. 20 години. Ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: Единствено и единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.
5: Предстои да чуем най-добрите инди-рок албуми, звучали в Мега час през 2025-та. Ще има отвяваш пънк, сексапилен дрон, ядосан пост-рок, панорамен китарен амбиент и непредсказуеми тихи парчета, които изригват в едва удържим хаос. Ще има банди като Fax, Sprints, McCloskey University, Vulture Feather, Wet Leg, Portugal The Man. С две думи, хората, които направиха рок музиката още по-интересна и значима през 2025-та. Здравейте от Лондон, аз съм Андрей Владов. Започваме с ето тези герои от Уелс, McCloskey.

The Battle of Los Anglesey, от Woman of McCluskey, The World is Still Here and So Are We, бележи чудесно завръщане за бандата от Уелс, които се разпаднаха през 2005-та след три зверски успешни отвяващи албуми. McCluskey се появиха с яростна и прецизна пост-хардкор атака през 2000-та година, точно след залеза на Бритпопа, като предвестници на нова рок вълна на острова. Влиянието на тяхната музика, тази взривоопасна смес от яростни задъхани рифове и гневни социални протестни текстове, съвсем не е стихнало. Банди като Idols, които изграха чак през последните години, също залагат на подобна формула. Непременно чуйте втори албум на McCluskey, продуцирани от Стив Албини, McCluskey до Dallas от 2002. А аз сега ще ви пусна още нещо от издадения през 2025-та The World is Still Here and So Are We, парчето People Person, доказателство, че въпреки 20 годишното си отсъствие, McCluskey са все така нахъсани, ядосани и музикално безкомпромисни.

заразителния гараж пънк на ирландците Sprints, бандата от Дъблин, издадоха дебюта си Letter to South съвсем неотдавна през 24-та, но от тогава вървят все нагоре. Вече са свирили на доста престижни фестивали, както в Европа, така и в Штатите, и през септември 25-та издадоха втори си албум All That Is Over. Ето още едно парче от него. Something's Gonna Happen.

срещу новата английска банда University. През 25-та издадоха дебютен албум McCartney, It'll Be Okay. Не случайно се казват University. Тримата: Зак Баукър, китара и вокали, Юан Бартън, бас, и Джо Смит, барабани, следват заедно в английския град Крю, когато решават да направят банда. Толкова напреднали с репетициите, че решили да зарежат университета и да се отдадат изцяло на музиката. Правят непредсказуеми, адски шумни парчета, които сякаш не следват строго определени правила, и въпреки всичко University привличат с заразителната си енергия и умението да контролират и насочват хаоса, който създават, в готина и свежа посока.

грохотно добри. Ха, от Чикаго това са Факс. През 25 имат нов 6-ти албум Wish Defense, продуцирана от големия Стив Албини. Всъщност това е последният албум, върху който Албини работи преди да я напусне. Излиза година след неговата смърт и Факс са го завършили с други двама продуценти, които са четяли неговите записки. Насечен, интересен, различен поглед към постпънка и построка имат Факс. Шумни, тихи, забързани, внезапно спиращи своята атака, за да я насочат другаде. Заковават ме на място, когато ги чуя и не смея да правя нищо друго.

0: всеки четвъртък.
1: От 16 до 18 часа.
2: Адска скука по нашото радио, дами и господа. Но и с множество повторения.
1: Идваме с мир.
0: Истории.
2: Истини. Хубави хора.
3: То не останаха хора, бе.
0: Ток-шоуто. Пришелецът. 21-12.
4: Но най-вече музика, когато има.
0: Вашето радио.
3: Тангра. Мега.
5: Т-Бис. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е Т-Бис.
6: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си. Защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до пет, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
7: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
9: 0-3-8-227-224.
10: Август 2026-та. От 10 до 16 с Александър Бояджиев и най-силното в паника.

английската банда Wet Leg с нов саунд във втория си албум от 2025-та Moisturizer. Wet Leg са от британския Isle of Wight, остров до южното крайбрежие на Англия. Станаха известни като Duo. Hester Chambers, китара и бекинг вокали, и Ryan Teasdale, вокала и ритъм китара, станаха световно популярни с дебютния си албум. Сензация заради закачливите и сякаш на шега записвани песни, които гръмнаха в социалните мрежи. През 22-а Wet Leg дори спечелиха грами в щатите за най-добър алтернативен музикален албум. Някои побързаха след това да ги отпишат като поп-еднодневки, но 3 години по-късно Wet Leg се появиха вече с подсилен състав, добавяйки басист, барабанист и човек на клавири, и което е по-важно, с нов албум, пълен с много яки инди-рок парчета. След Catch These Fists, още една песен от Moisturizer, Pillow Talk.

момическото трио Horse Girl. Те са от Чикаго и започват да правят музика още докато са в гимназията. Първите си парчета пишат по време на локдаун през 2021. Тогава издават и първото си EP, само с няколко парчета, но те са достатъчни за солидния инди лейбъл Matador, който веднага ги поема, и Horse Girl бързат да завършат записите за дебютния си албум Versions of Modern Performance преди да поемат към университета. Албум обаче се оказва невероятен успех и Horse Girl трябва да комбинират лекции с турнета, като подгряват за известни имена като Wilco, като The Breeders. През 25-та Horse Girl издадоха втори албум, от който върти неща сега в мегачас. Казва се Fanatics On and On.

Heartworms с Jacked от дебютния албум на Heartworms, Glutton for Punishment. Heartworms е музикален псевдоним на 26-годишната Josephine Orm или Jojo Orm, британски китарист, певец, композитор, родена, израснала в Англия. Тя е от смесен происход, афганистанско-пакистански по баща и датско-китайски по майка. 14 годишна бяга от вкъщи, но започва да учи в музикален колеж и от малка свири и създава музика. Аски талантлива, Jojo Orm впечатли още с първите си самоиздадени парчета. Дебютният албум беше чакан с огромен интерес и изобщо не разочарова. Музикалната преса тук на острова сочи Jojo Orm или Heartworms като новата звезда на готрока. Ето още едно парче от албума Glutton for Punishment, който е продуциран от Дан Кърри, работил с Fontaine's DC, с Wet Leg. Казва се Extraordinary Wings.

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.
5: Слушаме най-добрия инди рок на 2025-та. Вече чухме толкова много McCluskey, Sprints, University, Facts, Wet Leg, Homegirl, Heartworms, а ни предстои още цял час пълен с много интересна музика. Продължавам с една от най-добрите шотландски банди в момента, Biffy Clyro.

Shootonците Biffy Clyro. A Little Love е от новия им албум Futique. Дебютираха парчета от него на фестивала Glastonbury през лятото на 23-та, където изнесоха убийствен концерт. И сега, през есента, можем да чуем и всичките песни. Красиви поп-мелодии, обвити в прок-аранжименти с грънч и хард-рок китари. Това са Biffy Clyro. Шумни, агресивни, но доста често и нежни. Те правят стадионен рок, който пак си остава альтернативен. Futique е 10-ти албум на триото от Kilmarnock, град близо до Глазгоу. Ето още едно парче от този албум. Hunter Season.

грандиозни, някакси така панорамно неудържими. Трилото от Калифорния, Vulture Feather, са вече на втори албум. It Will Be Like Now е с марка 2025-та, но музикантите от групата са рок-ветерани. Колин Маккян, китара и вокали, и басиста Брайан Госман работят заедно още от 90-те години, когато свириха хардкор като част от Don Martin 3, а после бяха основна част и от постпък бандата Wilderness. Маккян и Госман после потънаха някъде цели 15 години, за да се появят изневиделица през 23-та с барабанист Ерик Фискъс като Vulture Feather из дебютен албум Liminal Fields. Този втория от 25-та, It Will Be Like Now, е доста по-тежък и въпреки че ритъма на песните не е забързан, това съвсем не са балади, а разтърсващи композиции, музикални разсъждения за живота и смъртта и връзката на човека с природата.

103, SP, etc. Moto Bécane, Honda T50.

притегателно хипнотични и всъщност доста секси, френското дуо Лиминянас през 25 издадоха девети албум Faded, може да се преведе като избледнелите, угасващите, заличените, посветени на онези холивудски актриси, които са вече забравени, защото са блестели ярко само с един филм, или пък обществената ни памет вече твърде кратка. Лиминянас, барбанистката Мари Лиминяна и басиста и мултиинструменталист Лионел Лиминяна впечатлиха още с дебюта си през 2010-та и сега, толкова години по-късно, продължават да умайват с този привлекателен фюжън, който сякаш смесва френска филмова музика от 60-те с пънк настроения уиги поп. В тази и следващата песен Degenerate Star Лиминянас си партнират с американския гараж блуз герой Джон Спенсър.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега Час.

Удивяващите, вечно изненадващи Portugal The Man. Те са американска банда от Аляска, но сега са базирани в Портланд, щата Орегон. Хем мелодични, хем шумни и ударни. Те са група, която може нежно да ви ролее с приятна мелодия и в следващия момент да ви зашливи с як китарен риф. В мега част слушаме неща от 10-ти албум на Portugal The Man, Шиш, изцяло посветен на детството и израстването им в Аляска.

истинско удоволствие. Този нов албум на британската банда Little Barry, записан с джаз-барабаниста Малкъм Катъл. Electric War е пълен с композиции, в които музикантите импровизират в свободен полет, но мелодиите имат много сол и са красиво насочвани от фънк ритъм и китарни жици, които ударят с хард-рок и блуз настроение. Китариста Барри Кадоган създава Little Barry в Нотингъм през 2000-та година. Освен с собствената си група, Кадоган, който е наистина сред най-талантливите китаристи тук на острова, е дърпал жици за Primal Scream, за Morrissey, за Дъда, Лиам Галагър, свирил и в албуми на Texas и Chemical Brothers. Барри Кадоган и басиста на Little Barry Луис Уортън започват да работят с Малкъм Катъл от британските джаз герои Heliocentrics, след като техният барабанист Върджил Хао почина неочаквано през 2017. Първи албум на Little Barry и Катъл Quatermass 7 от 2020 беше невероятно интересен, но този втория с марка 2025 е като че ли още по-добър. Count of Four е тази композиция от него, в която, както се казва в една от рецензиите към албума, имаш усещането, че китариста Барри Кадоган разполага не с 10, а с цели 12 пръста.

The Velveteers, американската банда на втория албум, A Million Knives, продуцирана от китариста на Black Keys, Dan Auerbach, който настоява тримата музиканти от групата да записват парчетата си на живо в студиото, без почти никакви репетиции. Не искахме да ги полираме, искахме да запазим тяхната спонтанна енергия, обяснява The Velveteers в едно от интервютата за албума A Million Knives. Мисля, че им се е получило.

Това бяха The Velveteers, предпоследната банда в тази своеобразна класация на Мегачас с най-добрите рок-албуми на 2025-та. Ще завърша с едно дуо от Окленд, Калифорния, The Saxophones. Това е група на Алексия Ренков, китара и синтезатори, и неговата съпруга Алисън Алдердейс, тя свири на барабани. И двамата обаче пеят и композират песни, които галят като музикални стихотворения, за да направят нощта ви още по-прекрасна. Ще ви пусна парче от четвъртия албум на Saxophones с заблуждаващото заглавие No Time for Poetry, а песента се казва Winter Moon. Бъдете великолепни един към друг и продължавайте да слушате Тангра Мега Рок. Дочуване от Лондон, с вас беше Андрей Водов.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Тангра Мега Рок.
6: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма.
7: Зора 967 отново влиза в главата ти.
6: Внимавай, това е Васил Варбаров.

Те са австралийци, нищо, че носят името A Night in Texas. Но това е само началото. Здравейте в Тангра Метал Шок, където главните теми ще бъдат две. Five Finger Death Punch и Finster Forst. Но има и толкова много допълнителни забавления, че нямам търпение да продължим. Например, с Джон Карпентър, кираджията, музикант и композитор, издава нов солов албум с заглавие Cathedral. Тази композиция от тази продукция се казва Господарят на подземието.

Спортната международна репутация на нашата радиопрограма привлича като магнит музика от различни краища на света. Ето, независимата Black Death Metal банда от германския град Бранденбург. HKSPK ще издаде новия си албум на 11 септември. Казва се Хейкмер, което, доколкото разбирам, означава завръщане у дома. В този албум на HKSPK, както се произнася името на немски, има 8 песни, а бандата ни изпрати първо тази. Rotten Despair.

3 септември. Запишете си датата в календара с задачки, за да не пропуснете излизането на новия Behemoth. А сега е време да се отдадем на скрития ни участник. Защото е вярно, че не споменах името му в началото, когато ви запознавах с съдържанието. Това са Аут и са от Швеция. Името им означава Everything, всичко. Първата песен е New Day. Спокойно. Облегнете се назад. Дишай.

Те са от един не особено голям шведски град Карлскога и са създадени преди 6 години. Това е вторият им албум. Традиция е вече да се изреждат групите, за които една банда е откривала. В случая става дума за Animals as Leaders, Bleed from Within или Imminence. Ето ви още две парчета от този втори албум на Alt преди Nevermind. Омерта.

възможно да не ви хареса гласът на Робин Малмгрен, но пък заглавието призовава към спокойствие. Атараксия, така се казва вторият албум на Алт, е философско понятие в превод на български на възмутимост, хладнокръвие, спокойствие. Понятието се среща за първи път от Демокрит. Той използва в същия смисъл и други думи. Безпристрастие, състояние, в което вече не може вече да съществува удивление. Пълна хармония. Така че спокойно. Ето я заглавната песен в новия албум на шведите Олд. Въпросната Атараксия.

for you. We're coming for you.

едно енергично и приятно намигане към незабравимата ни среща с новия албум на Комби Крайст, The Venom in the Mouth of God, с парчето Bomb Destroyer. Сега да се върнем още по-назад в времето, а именно в самото начало на юли, когато Ашбъри Парк, Нью Джерси, това е мястото, където действа американската стонър метал банда Солис. Оттам излезе най-новият им албум The Echoes of Silence. Нека бързо си припомним парчето Echoes.

точно 20 години празнуват Five Finger Death Punch сега. И това лято те го направиха, като издадоха своят 10-ти студиен албум Legacy. Така се казва и песента, която чухме. Разбира се, американските медии по традиция са изключително доброжелателни към тази група от Лас Вегас. Нищо, че някои все пак допускат лека критика, че този албум следва вечните им схеми и няма нищо неочаквано, изненадващо, което да излиза извън калъпа. И все пак, могъществото на стадионните им химни е очевидно.

Тази песен дълго време шефстваше в класацията ви Tangra Top 40 Eye of the Storm и е изключително типична за духа на целия албум, който е къс само 36 минути. Това обаче е предимство, защото прави албума ударен, няма излишни пълнежи, а има песни като ето тази «Пироли в ковчега», «Nails in the Coffin».

draining my life from me. It's enlightening.

Може да сте от тези, които чакат с голямо нетърпение и следващия албум. Доколкото успях да разбера, най-твърдите ферове на Five Finger Death Punch са изключително щастливи с тази нова продукция. Нещо повече, те наистина празнуват триумфално заедно със своите любимци 20-ти им рожден ден. Нека завършим с парчето Scapegoat.

0: Fuck you.
1: Как е възможно? Това е парчето на Electric Cowboy. Бяха в България съвсем скоро от предстоящия нов албум, но това е парчето, в което участват и Offspring.

това, че са решили да направят песен като саундтрак за световно първенство и са решили да се държат малко като клоуни, си е тяхна работа. Electric Cowboy, Let the Good Times Roll. Обаче сега се връщаме към сериозните неща, защото великите Pronk направиха премиера на първата песен от своя предстоящ нов студиен албум. Той ще се казва просто Pronk и се очаква по силата на чисто нови им договор с нов за тях лейбъл Napalm Records съвсем скоро. Ето тази нова първа песен от албума, записан в Backstage Studios, смесен и мастериран от Andy Sneap, се казва

тази песен Серж Танкяна е специалният гост на Том Морело, китаристът на Rage Against the Machine и Audio Slaves. Ще обяви, че новият му соло в албум Everyone Gets Everything They Want ще бъде издаден на 25 септември. Rage Against the Machine и Audio Slave. Сред другите гости са Kneecap и Beartooth, а 15-годишният син Роман Морело, който напоследък пътува с баща си и свири на китара на неговите концерти, е съавтор в 5 от песните. Както и ето в тази Date Night, негова е идеята за китарния риф в нея. В въпросното парче се разказва и историята на три млади момичета от Нидерландия, които през Втората световна война участват в съпротивата срещу рацистите и дори извършват убийства на окупатори. Ето я, тази песен Date Night, Том Морело и сина му Роман Морело.

спокойно можем да наречем Финстерфорст наши стари познайници. Чисто новият студиен албум вече е факт. Казва се Штил, а след Обдукцион, ето сега, още една забележителна композиция. Пак става дума за стари германски митове. Бандата от Шварцвалд, Баден-Вюртенберг, издава този свой нов албум след дълга 7-годишна пауза. Херпст Вандерунг. А след това ще чуем и Тиха нощ, Штиле нахт.

Естествено, напълно невъзможно е да забравим, че половината поне членове на Finters Forst са членове и на Cryptic Forest, много по-black metal банда, там в Шварцвалд. Тази композиция сега е изключително епична. Казва се Nieder. Но е нищо в сравнение с последната, с която ще завършим разходката ни с този албум Штиль. Жесток

Разбира се, в своите творчески намерения те винаги са използвали по-различни от конвенционалните рок и хеви метал инструменти. Големият специалист по гайди, например, тук е ритъм-китаристът Давид Шулдис. Жалко, че акордеонистът Йоханес Йозеф напусна преди 10 години, но нека слушаме страхотните вокали на Оливер Берлин. Той е в играта от 2010-та. Завършваме с 10-минутната композиция на Finsterforst. Im Winde.

Не можем да се преструваме, че Cypher System не се появиха на музикалния пазар, за да метнат сега чисто новото си произведение. Torn Between Realities. Става дума за EP от 6 песни, но Cypher System не са пускали дълъг албум от далечната 2011-та Communicate the Storms. Ето с този рев започна Torn Between Realities. Те са превъзходно шведско производство, което от 95-та до началото на новото хилядолетие използваха друго име. Eternal Grief. Сега са трио. Cypher System. And Veilers.

Дори да сте адски нетърпеливи, трябва да признаете, че всъщност сте на прага на това най-после да получите нови албум на Cancer Bats. А го чакате с толкова желание вече 4 години. Give Me Dirt. Една от най-яките песни в него, пък на нас ни дава претекст да се оттеглим с обещание за нов Tangra Metal Shock след седмица. Тази песен на канадците се казва Stay Stuck. Пазете се!

0: Просто и единствено независимо. Рок Радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мотел Хентай!
5: Йоу! Хелло!
4: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Наса Лоскув. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
5: Але мюсен мал капиран.
4: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра Мега Рок.
6: Моквай, моквай.
4: Събличайте се.
6: Моквай, пубертак. Ей, ей, ей, пубертак. Пубертак Русков ви казва добре дошли в днешния Мотел Хентай. Някъде през август. Нали? Аз сверявам. Просто защото паметта... Нали, главата иска, но паметта не разрешава винаги. Така ние, че тук сме с Сил, с семейството Норман и Норма Бейтс. Ех, майка и син, да, не е друго. That Bond. И The Sweet Tranny from Transsexual Transylvania. Ако сте гледали The Rocky Horror Picture Show, ако не сте, го гледайте. Веднага след това предаване. След това пак си пуснете предаването. След това пак си пуснете The Rocky Horror Picture Show. И така до следващата седмица. И аз съм тук. Еймена. Уей! Месец август е моят месец. Имам рожден ден през август, макар че августски горещо.

0: когато излезе това парче, певицата на Bella Newing беше на Top of the Pops и аз съм бил примерно на 10-11 години, тя беше с 2-3 години по-голяма от мене. Go out in the country! Wow, wow, wow! Бившата група на Adamant, т.е. първите Adamant Dians, които Малкъм Макларен му открадна и направи бау-ау-ау, защото според него...
1: Печен, не пържен.
0: Млъкни бе. Според Чил Овен, печен, не пържен. Така почна рекламата. Както и да е. Но Малкъм Макларен бе откраднал групата на Adamant, защото според него Адам на 27 бил много стар. След което Адам, стария Адам стана доста по-голяма звезда. И каза, поне аз си изживявам моите собствени мечти сам. I don't live out other people.

Ако го чувате за пръв път, ви завиждам, защото си спомням аз как се почувствах, когато чух нова материя за пръв път. Ето още нещо от тях. Те са доста перкусионни. In a very, very good way.

три парчета на нова материя, като последните два бяха, последните две бяха два различни варианта на Strength. Едното беше Dub Remixer. Селекцията на Силов идва след около, сега ще ви кажа, 8 минути и 7 секунди, които ще прекараме с Lucas Croon.

0: следва селекцията на Сил.
1: Абсолютно точно така е. Даже не следва, вече започнахме. Здравейте, скъпо семейство на радио Тангра Мега Рок.

този звук, наподобяващ края на 80-те. С техния си звук пък се завръщат и Boy Harsher. Новия им албум ще излезе на 18 септември. Казва се Get Me In. Предният сингъл, който пуснаха, беше много гаден. Този е по-добре. Това е